Vypočuli sme si melódie Györgyho Ligetiho. Symfonický orchester Norského rozhlasu ďalej predniesie huslový koncert číslo 2 Karola Šimanovského opus 61 v štyroch častiach. Solo má Fedor Rudin, dirigentom je Peter Popelka.

Fedor Rudin a Symfonický orchester Norského rozhlasu uviedli husľový koncert číslo 2 Karola Šimanovského. Dirigoval Peter Popelka. Prídavkom solistu bude brilantný kúsok Capriccio číslo 24 ámol z tvorby Nicolu Paganiniho.

To bol prídavok Capriccio číslo 24 Amol, ktoré zahral Fedor Rudin. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pokračujeme štyrmi norskými náladami z tvorby Igora Stravinského. Hrá Norský rozhlasový orchester. Diriguje Peter Popelka.

Symfonický orchester Norského rozhlasu predniesol 4 norské nálady Igora Stravinského. V ich podaní ďalej zaznie kompozícia toho istého autora s názvom Jeu de cartes, alebo Hra v karty. Dirigentom je Peter Popelka. Záznam je z januára 2023.

Z vianočného oratória Johanna Sebastiana Bacha doznela skladba Nur ein Wink von seinem Händchen. Spievala Marita Kverving-Selberia. Leif Ove Andsnes teraz uvedie výber z lirických kusov Edvarda Hagerupa Griega. Záznam je z mája 2002.

Vypočuli sme si výber z lirických kusov Edvarda Hagerupa Grieg'a. V podaní Sanfranciskej symfónie a zboru si v nasledujúcich minútach vypočujeme omšu Igora Stravinského v klasických omšových častiach. Dirigentom je Michael Tilson Thomas.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na cykly Johana Svencena a Modesta Petroviča Musorgského. Druhú časť otvoríme oktetom A-dur, tretím opusom Johana Svencena, časti Allegro risoluto ben marcato, Allegro scherzoso, Andante sostenuto a finále Allegro assai con fuoco. Účinkujú Atlas Ponberie, Joachim Svenhieden, Aida Carmen Soanea, Adrian Brendel a Sláčikové kvarteto Vertavo.

V interpretácii nórskych umelcov doznelo okteto ádur z tvorby švédskeho autora Johanna Svensena. Pokračujeme obrázkami z výstavy Modesta Petroviča Musorgského z Bazileja z apríla 2018. Hrá Teo Georgiu.

Počas ostatnej polhodiny hral Teo Georgiu obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. Pokračujeme kantátou číslo 2 Ad genua dubera porta bimini luteránskeho autora Dietricha Buxtehudeho. Účinkujú súbory La Cetra a Carlos Federico Sepúlveda.

Z tvorby Dietricha Buxtehudeho doznela kantáta ad genu ad ubera porta bimini. Účinkovali vokálny súbor a barokový orchester La Cetra Basilei, dirigoval Carlos Federico Sepúlveda. Zo záznamu z roku 2021 teraz zaznie skladba Chlapec z farmy Susan Spain Dankovej.

Od autorky prvej polovice 20. storočia Susan Spain Duncovej doznela skladba Chlapec z farmy. Škótsky symfonický orchester BBC viedol Stephen Bell. V časkiach Grave Allegro a Grave Allegro teraz zaznie sonáta E-moll Domenika Scarlattiho na zázname z archívu Poľského rozhlasu.

To bola, milí poslucháči, sonáta E-moll Domenica Scarlattiho. Hrali Bolet Rét a Joana Bošla Gurňok. Z korunovačnej omše pre Alžbetu II. Si teraz vypočujeme zborové tance Benjamina Britna. Spieva David Hurley a King's Singers.

Dozneli zborové tance z korunovačnej omše pre Alžbetu II. Od Benjamina Britna. Spievali David Hurley a King's Singers. Stanislav Moniuško, koncertná polonéza A-dur. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vedie dirigent Zygmunt Richert.

Symfonický orchester Polského rozhlasu predniesol koncertnú polonézu A-dur Stanislava Moniuška z roku 1867. Zo štúdií BBC z Maidavale z Londýna teraz zaznie tokáta C-dur Roberta Schumana v interpretácii Francesca Piemonteziho.

To bol, milí poslucháči, Francesco Piemontesi v tokáte C-dur Roberta Schumana opus 7. Záver dnešného Euroclassic Nocturna bude patriť koncertu D-dur opus 5 číslo 1 Viléma de Fecha. Účinkuje súbor Muzika ad Rénum.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Bisuda. Norská speváčka Beata Lech z kapely Beady Bell patrí k sviežým objavom európskej jazzovej scény. Jej štvrté album s názvom Belvedere je hodnotené odborníkmi, ale aj poslucháčmi veľmi vysoko. Obsahuje jemné jazzové a solové rytmy. Ja vám teraz odtiaľto pustím pieseň s názvom Apron Strings. Spieva Beata Lech a hrá kapela Beady Bell.

Biddy Bell je norská jazzová kapela založená v roku 1999 v Oslo. Vtedy študenti univerzity v Oslo vytvorili kapelu, aby mohli hrať muziku, ktorú chceli ponúknuť sebe a poslucháčom. Hlavnými členmi kapely sú speváčka Beata Lech a basista Marius Rexio. Oni určujú hudobný charakter formácie. Ich hudba je multižánrová, ale ich hlavnou platformou je jazz, prípadne acid jazz. Nahrali 6 albumov, z jedného z nich s názvom Belvedere si teraz spustíme ďalšiu skladbu, má názov Vicious Ocean.

To bola kapela Beady Bell. Jej podstatnou časťou je Marius Julian Rexio. Je to norský jazzový kontrabasista, ktorý spolupracuje s celou norskou jazzovou komunitou, ale najmä so svojou manželkou, speváčkou Beatou Lech v kapele Beady Bell. Rexio študoval na univerzite v Oslo. Jeho prvá kapela sa volala Insert Coin. Potom vystriedal viacero kapiel, dokonca hral v dánskej rockovej kapele The Savage Rose. Kapelu Beady Bell, ako som spomínal, založil v roku 1999. No táto kapela nám teraz zahrá zaspievať ďalšiu skladbu, má názov Self-Fulfilling. Spieva speváčka Beata Lech a druhý hlas patrí známej vokalistke, ktorá si hovorí India Area.

To bola kapela Beady Bell, je to norská jazzová kapela, založená speváčkou Beatou Lech a basistom je manželom Mariusom Rexie. Ich hudba sa pohybuje niekde na pomedzi jazzu, acid jazzom a elektronikou, používajú vokálne harmonie, klavíra, sláčiky a prenikajú aj do iných príbuzných žánrov. Beady Bell sa medzičasom stala medzinárodne uznávanou kapelou. V roku 2005 ich anglický spevák Jamie Cullum pozval na spoločné turné po Anglicku a Európe. Oni mu to vrátili tak, že dostal pozvanie nahrať skladbu na ich albume Belvedere. Jamie Cullum je anglický popjazzový spevák a klaverista, má množstvo hudobných aktivít, za toto dostal množstvo britských hudobných ocenení ako Nová hviezda umelec roka, najlepšie jazzové vystúpenie a dokonca najlepší jazzový rozhlasový propagátor roka. Často je hosťom na albumoch ďalších interpretov, ako je to v prípade norskej kapely Beady Bell, kde si so speváčkou Beatou Lech zaspieva pieseň Intermission Music.

Kapela Billy Bell fungovala 15 rokov. Potom sa ich cesty rozišli. Speváčka Beata Lech si stále drží značku Billy Bell, ale pokračuje na svojej hudobnej ceste sama. Rozhodla sa pre niečo nové a odlišné. Píše nové piesne a presťahovala sa do New Yorku, kde nahrala nový album s americkými špičkovými hudobníkmi, ako sú Joshua Redman, Gregory Hutchinson a Roy Ben Rogers. To už bol solidný jazz, ale piesne Beaty Lech zostávajú intimné a melodické, tak ako je to na albume s názvom Belvedere. A odtiaľ to je ďalšia skladba, má názov Boiling Milk. Hrá spieva skupina Billy Bell.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrala a spievala norská kapela BD Bell. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

slovo o bratovi. Povie a pokrúti hlavou. Cinkne je messenger. Medzitým si musela zapnúť zvonenie. Znova pohľad na displej, ale nijako sa nečiní. Na to sa pozrie napravo od seba. Nervózne si odpíja. Hej, hej, boli ste na tej svadbe v Tisovci a čo tam? Silene sa zasmeje. Ďalšia oco? Odpije si. Messenger znova cinkne. Teraz ňou až trhne. Odblokuje displej, jedným prstom na niečo ťuká. Už len slabo prikyvuje domnelému otcovi v tme. Predstiera, že počúva. Víno vypije na ex. Dneska pôjdem skôr. Prehodí odrazu. Hej, za malou. Nie, nič sa nestalo. Všetko v pohode. Zohne sa a položí pohár k fľaši na zem. Mobil do vrecka. Postaví sa, dvakrát smukne, raz na jednu, raz na druhú stranu. Pokrčí a vystrie prsty na pozdrav. Pápa, čau a pozdrav mamu. Čau. Trochu sa poušíva. Napraví si oblečenie a znova skontroluje mobil. Vykročí do kužila svetla v strede pódia. Poprosím taxík na meno... Ideme ku mne? Dobre, ale asi by sme nemali... Pšt! Nebudeme robiť, čo sama nechceš. Dobre. Dobre. Strieda hlasy. Pri poslednej vete prikyvuje. Zadkom sa posunie k okraju stoličky. Toto by sme vážne nemali. Pošepká a na to dodá. Pšš. Zadok posúva ešte ďalej. Pšš. Zopakuje. Položí na zem jedno koleno, potom druhé. Stále je k nám otočená chrbtom. Pšš. Dlane si položí na stoličku. Znova na mňa vybehujú spomienky. Tentoraz iné. A som vďačný za tmu. Zamrví sa, hľadá si pohodlnú polohu. Ticho. Táto moja neznesiteľná obsesia nohami zaznie tlmene, lebo hovorí opačným smerom. Na prázdno prehltnem. Hlavne jeho nohami. Takmer šepká. Dlaňami sklzáva dolu po nohách stoličky. Kolenačky sa posunie trochu vzad, aby sa mohla poriadne predkloniť. Takmer si líha na zem. Vyhrnulo sa jej tričko a odhalilo biely chrbát. Z ľavého vrecka jej trčí ružový telefón. Línia lítka. Vyslovuje pomaly a hladí na voskované drevo. Pevné členky. Krásna okrúhla peta, hrubé žily v nepravidelných špirálach. Vyslovuje rýchlo a súvisle. Vystupujú nad priehlavkom a napínajú sa na celej hornej línii. Znie to ako zaklínadlo. Dokonalé klenutie a dlhé prsty. Mojimi prstami prechádzať po vystúpených žilách, až kým sa nestrasie. Posledné slovo si kavo zašepká. Mimovoľne si zahryznem do ukazováka na ľavej ruke, ale hneď sa spamätám a automaticky sa poobzerám, či si ma nikto nevšimol. Ale je to nezmysel, nevšimol. Všetky tváre hľadia dopredu. Stále v hlbokom úklone pred stoličkou drevené nohy drží dolu na mieste, kde sa zužujú a už znova mrmle. Znova jej nie je vôbec nič rozumieť. Chvíľu takto zotrvá. Na to sa začne vystierať. Ako rastlina v spomalenom zábere. Vstáva a pukne v kolene. Obráti sa, opráši, napraví si tričko. Vlasy zviaže gumičkou. Hneď si všimnem, že vrkoč nedrží tak ako predtým. Aj ona si to všimne. Pritľapkáva si vlasy prstami, zasúva si ich, no nepomáha to. Zhlboka sa nadýchne, nadvihnú sa jej plecia. Vykročí do stredu pódia.

Vykročí odhodlane, no podlomí sa aj noha. Pokrčia kolená, ale nespadne. Zahambene sa pozrie smerom do publika. Vystrie ruku pred seba, ako by chcela dokázať, že je v poriadku. V pohode! Povie pritlmene a spraví ďalší krok. Teraz už istejší. Dosky zadunia pod jej bosými nohami. Cvak! Svetlo v strede javiska. Postaví sa doň. Viete si predstaviť, o čom sa taxikári bavia, keď fajčia na SMPčko? Seriózne. Znova zdvihne obočie. Na tvári ten prefíkaný úsmev. Odkiaľ takto večer, mladá pani? Od rodičov? Nehovorte. Tu si vezmite kartičku, keby ste ešte potrebovala odviezť od... Zasmeje sa. Od rodičov. Teraz vezme do ruky imaginárnu kartičku a vobchá si ju do vrecka. Uhladí si vlasy, pretrie tvár. Zodvihne ruku a ovonia si pazuchu. Oco do polnoci nevedel prestať, povie sama sebe, kým si kontroluje oblečenie. Nepili sme veľa. Rukou si búcha po pravom boku, ako by si odtiaľ chcela niečo poriadne vyprášiť. Volala som takého taxikára, čo mi zastavil o dve ulice ďalej, tak som musela bežať. Pozrie si na chodidlá. Musím ísť hneď do sprchy, počkaj, smrdím. Potom sa pozrie smerom k publiku. V hlave máte pripravené naratívy a viete, že to uvidí hneď, ako sa na vás pozrie. Že to máte vytetované na čele. Poťuká si prstom po čele. Vychádza to z každého póru. Zavoláte si výťah? Veziete sa hore až prirýchlo. Už sú pred vami vaše vchodové dvere. Odomknete, potichu vôjdete, vyzujete sa. Kabát dáte na vešiak. Kúpeľňa je hneď na chodbe a vy do nej vrazíte a zavriete za sebou. A zrazu sa začudujete, že to bolo také jednoduché. Asi spí, pomyslíte si, keď všetko oblečenie, čo na sebe máte, zrolujete a pichnete na spodok koša na bielizeň. Je to až príliš jednoduché, poviete si znova. Vôjdete do vane, pustíte na seba sprchu a drhnete sa horúcou vodou a voňavým sprchovým gélom. Horlivo napodobňuje umývanie vlasov a tela. Krúži si na prsiach, bruchu, zadku, v rozkroku. Tam na chvíľu zastane rukou a vyvráti hlavu dohora. Zhlboka vydýchne. Dvakrát zažmurká. Ruky spustí vedľa bokov. Ešte pusu malej. Prehodí a vykročí ku gauču. Jemne nad ním zabliká reflektor. Tlmene, už spíš? Áno, hneď som šla do sprchy, aby som vás nezobudila. Posun sa, hej, ahoj, cmuk. Cmukne a vylezie na gauč. Stojí na štyroch a pomaly sa skláňa, aby si ľahla na brucho. Dobrú. Povie a všetky svetlá zhasnú. Ešte stále som si myslel, že na ňu treba ísť pomaly. A samého ma potom prekvapilo, keď sme po prvom stretnutí skončili u nej doma. Najprv sme sa opili v tom bare ako predtým, až na to, že teraz sme tam boli najstarší. Vedeli sme to my, videli to aj tie deti pri stoloch, videl to aj barman, videla to čašnička. Ťažkú hlavu sme si z toho nerobili. Ona sedela rovno, už sa neopierala o barový pult lakťom a mala preloženú nohu cez nohu. Pohár s vínom držala presne tak, ako pred chvíľou na pódiu. Prečo si sa neozval skôr? Opýtala sa ma, na čo som jej povedal. Ozval som sa teraz.
Porozprávala mi historku o bývalom frajerovi, ktorú si už nepamätám. Ja som jej nepovedal nejaký podobný príbeh a tak si mohla pomyslieť hocičo. Klamať som jej nechcel. Len som podotkol okej. Takže bývalý. Vytiahol som si z toho to podstatné pre seba. Ako to už býva, keď vôjdete k niekomu do bytu za takýmto účelom, nevšímate si nejako zvlášť detaily. Neobzeráte sa, nechválite obrazy, fotky alebo nábytok, nie ste na rodinnej vizite a neprišli ste ani nenútene konverzovať. Uvedomujete si, že tu môžete byť zároveň aj naposledy, preto nezabíjate čas. Všimnete si jedine, ak by bolo niečo priveľmi podozrivé, napríklad sušiak v strede obývačky s mužskými trenkami, lapače snov, oltáre s vonnými tyčinkami alebo svastika, alebo niekto chrápajúci v izbe, okolo ktorej vám hostiteľka káže prejsť potichu. Ale nič také nebolo. Vôbec. Len malý dvojizbák, veľa vecí nahádzaných na chodbe. Inak nič. Potom mi povedala, aby som počkal a vytratila sa z obývačky. Zrazu všade ticho a aj ja som stíchol. Nejak jej to trvalo. Alebo som mal možno skreslené vnímanie času. Ale nechodila a nechodila. A potom sa stala jedna čudná vec. V kúte som si všimol taký veľký škaredý žltý vysávač. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale ja som prižmúril oči, lebo sa mi zdalo, že je to presne ten škaredý žltý vysávač, ktorý sme si pár dní predtým chceli objednať so ženou z internetu. A v tej opitej hlave mi napadlo, že ten je teda vážne hrozný a dobre, že sme ho nekúpili. Keď sa vrátila, potreboval som si zmysle dostať svoje záväzky vzdialené len pol mesta odtiaľ. Povedala, že doma nemá žiadny alkohol a tak sme si dali aspoň trávu, čo som mal pri sebe. Nebolo toho veľa, ale málo poteší. Každú chvíľu čakám baranidlo a slzák, povedala. Ja som zvraštil čelo a došlo mi to až po chvíli. Usmial som sa na ňu. Poriadne som si potiahol a nahol som sa k nej. Otvorila veľké ústa. Pritisla ich k mojim. Sledoval som, ako vydychuje zriedený dym. Ešte, povedala. A ja som sa k nej znova naklonil. Teraz už bez trávy. Poslušne otvorila ústa. Doširoka. Ako by ma chcela zjesť. A už to šlo. Vyzlikli sme sa až v spáni, kde zažala len malú stolovú lampičku. Keď tam dole na pódium predviedla tú scénku s nohami, skoro ma zdvihlo zo stoličky. Už je to dlhý čas, čo sme sa nevideli a je to ešte dlhšie, čo sme spolu niečo mali. Ale zrazu mám pred očami, ako si vtedy predo mnou kľakla, a schmatla ma za členky, až som skoro vykríkol. Potom vidím to jej obrovské znamienko, keď sa mi zrazu otočila chrbtom. Potom mi vraví, aby som ju potiahol za vrkoč. A potom, aby som ju chytil prstami okolo krku. Poriadne. Nad ránom som musel odchádzať v najväčšom utajení, aby ma náhodou nevidel niekto zo susedov. V obývačke som ešte pohľadom našiel ten žltý vysávač, čím som si sám pre seba, teraz už triezvy, potvrdil, že mi v jej prítomnosti jemne prepína.

0: Svetlo na gauč. Leží na chrbte, hlava na vankúši. Nohy vyložené, ruky zopnuté na bruchu. Jej telo je v neprirodzenom krči. Vedľa gauča fľaša a pohár. Vlastne sa nič také nestalo, povie. Tvár má zamračenú. Myslím to vážne. Stane sa niečo, keď o tom nikto nevie? Z niečoho nič sa na silu zasmeje. Keď padne v lese strom a nie je tam nikto, kto by to počul, je tam ten zvuk? A dodá om. Trpiteľský výraz jej úplne zmizne z tváre. Pretože ten zvuk naozaj nikto nepočul. Prišla som domov, manžel spal, ja som sa osprchovala. Ráno som vstala skôr ako on, naplnila som práčku s tým, že ju zapnem, keď odíde. Nikde nejaká stopa, nič. Aj tak som mala pocit, musí to byť vidno. Uvidí to hneď, ako sa na mňa pozrie v dennom svetle. Nadvihne obočie. Prezeráte si tvár v zrkadle. Horná pera, nos, krk. Obzeráte sa v zrkadle celá. V tom ho počujete vstať. Kým je svoje raňajky, vy ste otočená k drezu, lebo včera večer nikto neumiel riad. Normálne by ste na ňoho za to vyštekli, ale teraz to neurobíte, lebo máte ten zvláštny pocit niekde na zátilku. Chvíľu sa tvári koncentrovane. Ale potom vás napadne, že by ste ho predsa len mali sprdnúť, lebo toto mu bude istotne nápadné. Už sa na to pripravíte a on sa zrazu spýta, čo je? A pokračuje svojim hlasom. Brat. A muž len vysloví súcitné. Pochopí vás. Je to dobrý muž. A tak vie, že má byť ticho, keď veci sú také vážne. Potom odíde do práce a vy zostanete doma s malou. Sadne si. Zo zadného vrecka vytiahne mobil a odblokuje ho. Pozerá sa na displej. Proste ani len ahoj. Pohľad pred seba. Zrazu tá neutíchajúca potreba ukázať, že všetko vo vašom živote je tak, ako má byť. Dať to najavo verejne. Zatvári sa pobavene. Čo zavesiť na Facebook? Také, aby mu došlo, že ste v pohode. Fotka s mužom alebo s malou? To by neprešlo. Manžel si totiž vyslovene neželá, aby boli na internete fotky vašej rodiny, pretože trpí stihom, mamom alebo čím. Fotky rodiny nikdy a za žiadnych okolností. Keď sa narodila malá, chcela som si, tak ako všetky kamarátky, zavesiť na sociálnu sieť fotku z pôrodnice, tvárička v ružovej čiapočke, meno a priezvisko, dátum a vitaj na svete. Alebo jej malé prstíky okolo môjho ukazováka a ja som ti dala život a ty si tomu môjmu dala zmysel. V publiku sa kto si v dolnom rade strašne rozrehoce. Mali sme jeden druhého, potom teba a teraz máme všetko. Alebo selfie s už odrasteným dieťaťom a k tomu vďačná za každý jeden deň. Teraz spokojne na ihrisko. Postaví sa. Pozrie sa naľavo od seba. Aha, kto prišiel, povie so sileným úsmevom. Tak ako? Prikyvuje, tvári sa, že počúva. Letmý pohľad na mobil. Takže ešte nič? Nie, nemyslím si, že máte nejaký problém. Jedno ste mali, bude aj druhé. Pozrie sa do publika, prevráti oči. Ja keď vidím všetky tie tehu, už aj ja chcem. A čo jej mám na to povedať? Napríklad, otočí sa naľavo a rázne povie, skúsi nájsť milenca ako ja. Možno to pôjde. Viete si predstaviť, ako by sme sa tam jedna druhej svorne pootvárali? Odkašle si. Hej, ty máš fakt milenca? Opýta sa zmeneným hlasom a tým istým tónom pokračuje. My s mužom spolu nespávame a maskujem to rečami o tehotenstve. Vôbec nemá chuť. Myslíš, že je to moja chyba? Odpovedá svojím hlasom. Možno má Milenku? Zmeneným. A možno si to ty? Silene sa zasmeje a plesne sa postihne. Povie a pretrie si tvár rukou. Je už dačo po obede. Uchechtne sa. A ešte stále o tom nikto nevie. Mladý pán sa neozýva. Potom mi tak napadne. Nesnívalo sa mi to celé. Stalo sa to? Na mobile nejaká správa. Už je zasa offline. Zvraští čelo. Alebo že by to bolo až také zlé? Pokrúti hlavou. Jazykom si prejde po zuboch. Prejde ku gauču. Vezme tú polodopitú fľašu a pohár, naleje si a vráti sa aj s pohárom do stredu. V pravej ruke drží stopku, ľavú ruku má založenú na prsiach. A tak ako existuje kuchárska kniha Varíme s vínom, tak by mohla existovať aj veľmi podobná, a to Varíme s vinou. Niekto v publiku sa zasmeje. To vyzerá asi tak, že nakúpite to najdrahšie, čo v obchode majú a čo vám dovoluje limit na spoločnej karte. Dúfate, že manžel nebude musieť ísť dnes tankovať, lebo by ho to zaskočilo. Predpripravíte si komplimenty a všetky vymyslené príhody zo včera, keby sa náhodou znova pýtal, čo sa stalo. Všetko zmiešate, varíte alebo pečiete podľa potreby, servírujete dobre, že nie polonahá, keď už dieťa spí a dnes sa možno po dlhej dobe, ako sa vraví, zblížite. S cvaknutím sa zažene svetlo nad stoličkou na pravej strane pódia. Pomaly tam prejde, sadne si. Stále drží v ruke víno v polokoketnej polohe. Usmieva sa. Chutí? No tak to som rada. Už dlho sme takto spolu neboli, že? Tam si naber ešte fazulky. Hej, hej. Malá? Tá dneska zaspala už o 7. Asi som ju unavila na ihrisku. Dolejem ti ešte víno? Nie, nechcem ťa opiť. Priblblo sa chichoce. Pozerá sa niekam neurčito pred seba. A prikyvuje, ako by bola neskutočne zaujatá rozhovorom. Trvá to tak minútu, keď v tom cinkne messenger. Tlmenie zo zadného vrecka. Úplne zamrzne. Idem ešte zobrať z tých zemiakov, povie. Postaví sa. Postúpi o pár krokov. Rýchlo schytí do ruky mobil, odblokuje. Tvár sa jej rozjasní. Metaforicky aj na modro od displeja. Kedy si to zopakujeme? Prečíta nahlas. Mal som dnes veľa práce, dodá. Usmeje sa. Na tvári výraz nebeskej blaženosti. Niečo vyťuká a ako v polospánku sa vráti k stoličke. Zostane stáť.
1: Ježiši, tie zemiaky. Donesiem hneď, som roztržitá, prepáč. Písal mi otec. Zajtra večer pôjdem znova k ním.
0: Pozrie sa do hľadiska. Mykne plecami.
1: Tak. A s manželom sme sa v ten večer nezblížili.
0: Nádych. Už máte aj jeho číslo, aby ste ho mohli zastihnúť aj v režime offline. Uložili ste si ho ako Paulínu.
1: Kto je Paulína? Ale kamarátka z výšky.
0: Hodí rukou. Osamiete. Zháči sa. Osamiete? Zopakuje. Tak sa to povie. Osamiete? Osamejete? Pokrúti hlavou. Proste ste zrazu sama. Chvíľu vám je ľúto manžela. Nie ste preca z kameňa. Napadne vám ísť za ním a udobriť sa. Neodpisovať. Nikne plecami. Ale čo čert nechcel. Pokrčí plecia. Na druhý deň sa zasa nájdete na tej ulici s tou krčmou, s tým neónom a počas tých nekonečných minút, čo čakáte na taxík, si v hlave prehrávate scénky. Že tam takto stojíte a zrazu sa z ničoho nič objaví niekto známy. Prudko sa otočí, vypúli oči. Ježiš, ahoj, čo ty tu? Ruky založí na prsiach. Hej, no vidíš, ja čakám na taxík, bola som tuto, poobzerá sa. Tam v tom bare som sa stretla so starou kamarátkou. Pohľad do hľadiska vykriví ústa. Vlastne, bola som u rodičov a prešla som sa až sem. Odtiaľto si brávam taxík, ani nedokončí, rovno hodí rukou, blbosť. Hlboký nádych. Ale nikoho som v ten večer nestretla. Stála som pri tom bare. Sama. Fúkalo. Asi po milión rokoch prišiel taxík. A už som presne vedela, ako sa mám správať. Cesta výťahom nie je taká rýchla ako naposledy. Nemyslíte na nič konkrétne. Ešte sa vám podlamujú kolená. A keď uvidíte vchodové dvere, dôjde vám, vedľa koho budete dnes zaspávať. Alebo skôr, vedľa koho nie. Hotová Anna Karenina. Pozrie bokom. Aj keď táto Karenina by nemusela skákať pod vlak, vysúdila by polovicu kráľovstva, bytu, auta a tretinu Kareninovho platu. Pokračuje. V hlave obraz Vronského s vytasenou šabľou, keď strčíte kľúč do dierky a odomykáte. Smrkne a nadvihne obočie. Pri pohľade na rozhádzané topánky si spomeniete na tie dokonalo klenuté chodidlá a zahryznete si do prsta. Zahryzne si do prstov. Zasvietite svetlo a na chodbe vás nečaká manžel. Nesedí v obývačke. Leží v spálni, ale nespí. To zistíte, keď si k nemu ľahnete už osprchovaná, čistá ako ľalia. Z chodby rovno do kúpeľne, všakže. Zatvárate oči s pocitom, že vo vašom mobile nie je nič kompromitujúce, lebo správy ste zmazali ešte cestou od rodičov. K mužovi sa nepriblížite. Ale nemyslíte ani na to, že by ste sa teraz priblížili k tomu druhému. Tak toto vlastne stačí.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín, Kritikon.
2: Vitajte pri počúvaní špeciálneho vydania relácie Kritikon, v ktorom sa spojíme troma rozhlasovými formami, z troch štúdií, s troma výnimočnými ženami, umelkyňami. Príjemné počúvanie želá Hanna Rodová. V 65. krát si pripomenieme 27. marca Svetový deň divadla. Aj na Slovensku je tento deň spájaný so sériou podujatí v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, ako aj rozmanitými diskusnými platformami na túto tému. Situácia v slovenských divadlách je ale nie veľmi priaznivá, no napriek tomu vznikajú podnetné, inšpirujúce a odvážne dramatické texty i inscenácie. Nože, my sa v najbližších minútach budeme zhovárať nielen o divadle, ale i o ženskom pohľade naň. K výrazným zástupkyňam nezriaďovaného divadla patria Mária Danadová, Alžbeta Vrzgula a Uršula Kovalik.
1: Kritikon.
2: Naša banskobystrická rozhlasová kolegyňa, literárna redaktorka Mária Danadová je i performerkou, divadelnou dramaturgičkou a režisérkou, lektorkou workshopov, jednou zo spoluzakladateliek a umeleckých osobností nezávislého divadelného zoskupenia Odivo a v súčasnosti jej umeleckou šéfkou divadla na Rascesti v Banskej Bystrici. Majka, počujeme sa?
3: Áno, dobrý deň, srdečne pozdravujem z Banskej Bystrice.
2: Majka, začneme teda in medias res. Ako vy vnímate súčasné postavenie divadla na Slovensku, možno v tej kultúrnej scéne, umeleckej scéne?
3: Povedala by som, že slovenské divadlo je dnes v takom zvláštnom, paradoxnom fungovaní, že na jednej strane je mimoriadne živé, aj čo sa týka tém, alebo aj spracovania tém, formálneho spracovania tém je dostatočne rôznorodé, v mnohých ohľadoch až by sa dalo povedať odvážne, ale na druhej strane je čoraz zraniteľnejšie z hľadiska podmienok, v ktorých vzniká. Keď sa pozrieme aj na posledné roky, tak je zrejme, že toto divadelné prostredie sa výrazne otvorilo novým formám, témam a aj dokonca spôsobom práce, že silňajú čoraz viac autorské projekty, pracuje sa často interdisciplinárne, že prekračujú sa hranice medzi divadelnými druhmi alebo druhmi rôznych druhov umenia, čo je vlastne taký príklon k súčasnému fenoménu európskeho divadla, ale na druhej strane vlastne stojíme na takého prahu možného existenciálneho ešte fungovania. Netýka sa to teda len k tej nezriadovanej scény, nezávislej scény, ktorá vždy bola vlastne veľmi krehká, čo sa týka tohto, ale už to veľmi citeľne zasahuje aj zriadované inštitúcie.
2: Vy sa pohybujete vlastne na oboch stranách, čiže aj by ste vedeli porovnať, že v čom je to možno to nezávislé alebo nezriadované divadlo v najväčšom útlaku oproti tomu zriadovanému?
3: Tak nezávislé divadlo funguje vlastne aj vždy fungovalo vlastne na grantovej podpore, na podpore z verejných zdrojov a nie je vlastne pod nejakou gesciou samospráv alebo mesta. To je veľký rozdiel vlastne so zriadovanými divadlami. To znamená, že vlastne nezávislá scéna, ako náhle nedostane grantovú podporu, tak nevie tvoriť, nevie fungovať, nevie vykonávať aktivity, nevie, dajme tomu, jazdiť do zahraničia a tak ďalej. Kdežto vlastne tá zriadovaná scéna, tým, že je pod gesciou či už zriadovateľa naozaj samosprávneho kraja alebo mesta, tak tam sú aspoň nejaké finančné záruky, aj keď nie veľmi silné.
2: Na druhej strane je tam ale veľa väčšia sloboda oproti tomu zriadovanému divadlu. Možnosť vyberať si vlastné témy, vlastný kolektív, v podstate to, čo naozaj chcú divadelníci a divadelničky robiť.
3: Je to tak. Myslím si, že aj viacerí, ktorí sme si zakladali, alebo ešte stále, neviem, či aj v týchto podmienkach teraz si niekto zaklada ešte nezávislé zoskupenie, nezávislé divadlo, ale áno, človek to zaklada s takou predstavou slobodného priestoru, možno v niečom až takou romantickou predstavou slobodného priestoru, kde naozaj môžete tvoriť podľa nejakých vlastných tém, potrieb, umeleckých impulzov. A Avšak realita je potom oveľa komplexnejšia, lebo v praxi to znamená vytvoriť nielen umelecký priestor, ale aj celý organizačný a ten ekonomický organizmus, ktorý musíte neustále udržiavať pri živote. Čiže áno, aj my keď sme zakladali O divo, išlo predovšetkým o potrebu vytvoriť si nejaký slobodný tvorivý priestor, kde by sme mohli skúmať témy, ktoré nás zaujímajú, kde by sme mohli experimentovať aj s formou aj s obsahom a postupne rozvíjať vlastnú poetiku. Že na toto je nezávislá scéna naozaj vďačná a poskytla nám možnosť pracovať dlhodobo aj na autorských projektoch, venovať sa výskumu, pochybovaniu, hľadaniu. Ale na druhej strane to znamená naozaj množstvo praktických starostí od produkcie, komunikácie až po financovanie.
4: Mali ste nejakú podporu pri zriaďovaní vášho divadla O divo? Alebo ste to riešili ad hoc, že čo bolo treba, tak to ste si doštudovali, k tomu ste sa nejakým spôsobom dostali?
3: Učili sme sa naozaj za jazdy. Na začiatku sme nemali podporu, na začiatku sme mali len veľké sny, z ktorých čas sa našťastie splnila a stále plní. A potom samozrejme tú ďalšiu časť prebila trošku realita, o ktorej som aj napríklad hovorila. Ešte tento vlastne spôsob života, hlavne na Slovensku, tohto nezávislého divadla je potom spojený aj s takým nomádským fungovaním, ktorý nie je voľbou, ale vlastne nevyhnutnosťou, pretože vy nemáte nejaké jedno svoje lokálne publikum, ako to často majú zriaďované divadlá, ale vy máte akoby rôzne lokálne publika. Je to skôr fungovanie divadstva, za ktorým vy potom jazdíte a naozaj sa priznám, že niekedy si človek práve taký teleport, pretože vyrážate v skorých ranných hodinách, vraciate sa v takých hlbokonočných tmách, lebo hosťovanie vlastne s predstavením na otočku znamená takú 14-16 hodinovú aktívnu záležitosť, z čoho samotné predstavenie trvá jednu hodinku alebo hodinku a pol, že vlastne nakladáte veci v sklade, vykladáte ich, staviate, svietite, zvučíte, dáte si skúšku, lebo hráte po dlhšom čase a potom zase všetko balíte a o druhej, o tretej ráno vykladáte znovu svoju scénu v sklade. Ale je to naša vlastne slobodná voľba, je to niečo, čo na druhej strane taký naplňa ten status živej kultúry, niečo, čo nás drží v tom najlepšom slova zmysle v strehu a prináša nám to vlastne stále nové stretnutia a impulzy, čo je jeden zo spôsobov, ako sa aj vyhnúť stagnácii.
4: To cestovanie je možno fyzicky aj psychicky veľmi náročné, na druhej strane aj to rozširovanie publika je veľmi dobré a pozitívne, pretože ak je nejaké divadlo a obzvlášť menšie divadlo na jednom mieste, tak potom sa z toho stáva taká komunitná záležitosť. Máte to aj vy tak, že ste si ako keby vypestovali tú svoju komunitu?
3: Myslím si, že áno, ale nie je to jedna komunita. O komunite určite môžem hovoriť o nejakom takom tvorivom zázemí v O dive. Je to taká komunita ľudí, ktorí sa spolu podieľajú na chode O diva od jednak jeho vzniku, ktorý bol cca pred 12 rokmi a táto komunita sa neustále nabaľuje ďalšími a ďalšími vlastne tvorcami, najmä na voľnej nohe. Ale čo sa týka diváctva, tak naozaj tu nemáme nejakú stabilnú alebo jednu komunitu banskobystrickú domácu, pretože 95% predstavení odohráme vlastne aj tak rozcestovaný. Čiže tu môžeme hovoriť o viacerých komunitách, ktoré sme si tak postupne počas tých 12 rokov vytvorili takú sieť komunít.
4: Naznačili ste ten tvorivý tím, ktorý je príznačný pre divadlo O divo. Aké bolo to štartovanie tohto nezávislého divadelného zoskupenia? Čo to vlastne znamenalo pre vás osobne, aj ako pre ženu, tvorkyňu, umelkyňu, založiť si vlastné divadlo? Aké ste mali postavenie, dajme tomu, v súvislosti so vzťahmi s inými hercami, herečkami, možno ďalšími tvorivými ľuďmi?
3: Tak na začiatku každého tvorivého procesu sme my dve s Monikou Kováčovou, ktoré sme také vlastne formujúce osobnosti O diva. A snažíme sa vlastne pristupovať aj k témam skôr cez takú osobnú skúsenosť a citlivosť. Že naša tvorba vlastne nikdy nejak nevychádzala z potreby vysloviť nejaký jednoznačný názor alebo postoj alebo ponúknuť riešenie, ale skôr z potreby otvoriť priestor, v ktorom sa o vybraných témach dá premýšľať a vnímať ich z rôznych uhlov. A s tým vlastne súvisí v nezriadovanom divadle alebo v nezávislom divadle aj tvorivý tím. Trošku inak to funguje, tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ale tu vlastne pri oslovovaní spolupracovníkov nie je rozhodujúce, o aký typ projektu ide, že či ide o projekt pre deti, tínedžerov alebo dospelé publikum, ale skôr o to, akú citlivosť a ten tvorivý prístup jednotliví umelci prinášajú do spoločnej práce. Že všetci vlastne tvorcovia, s ktorými my spolupracujeme, majú silný vzťah k súčasnému divadelnému jazyku a dokážu veľmi presne reagovať na atmosféru aj tému inscenácie. Že majú schopnosť vstupovať do tvorivých procesov partnersky a to je pre nás vlastne veľmi zásadné. Pretože do týchto projektov autorských prinášajú vlastnú špecifickú vlastne perspektívu, či už ide o prácu s priestorom, alebo svetlom, alebo hudbou, kostýmom, celkovou atmosférou. A tým pádom vlastne môžu vznikať procesy, ktoré sú takou synergiou týchto rôznych tvorivých prístupov a vzniká vlastne potom taký veľmi kompaktný živý organizmus, ktorým autorská inscenácia je.
4: Pri výbere ľudí je to jednosmerný proces alebo už je to obojsmerné? To znamená, že vyberáte si vy spolupracovníkov, spolupracovníčky, alebo už aj sa vám hlásia potenciálni noví záujemcovia, záujemkyne, ktorí by s vami chceli spolupracovať?
3: Je to asi také obojstranné, ale je pravda, že si zvykneme skôr my vyberať.
4: A tam je aký kľúč? Čo musí ten človek mať okrem toho možno podobného vnímania umeleckého sveta?
3: Zaujímajú nás vlastne tvorcovia z týchto rôznych umeleckých sfér, ktorí majú také vlastne silné autorské pohľady na dané témy, ktorí sa neboja vlastne do toho vstupovať, že nielen čakajú od vás, aby ste im vlastne povedali, čo majú robiť, ale tu vlastne ako autorky a režisérky v nezávislom divadle, ale vlastne my tak tvoríme aj v zriadovanom divadle, vytvoríme skôr takú sieť referenčných bodov, ku ktorej sa títo tvorcovia potom autorsky vzťahnú. Čiže tiež sa neboja byť odvážny, prinášať vlastne svoj pohľad, svoju perspektívu na danú problematiku a potom vlastne ten spoločný výsledok je naozaj spoločným dielom.
4: Je dôležité experimentovať?
3: Pre nás áno. Experiment samozrejme v sebe nesie veľa, veľa hľadačských fáz, potrebuje možno väčší čas a priestor, ktorý napríklad často neposkytuje práve tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ktorú si môžeme dovoliť práve v nezávislom divadle, pretože naše tvorivé procesy naozaj od výberu témy až po nejaký inscenačný tvar trvajú zhruba 2 roky. Nie je to 2 roky kontinuálne, ale v rôznych fázach. Vlastne experimentovanie znamená aj veľakrát, že sa dostaneme do slepej uličky, že niečo nefunguje, nebáť sa chýb, nebáť sa meniť smerovanie vlastne danej inscenácie, nebáť sa vzdávať veci. Napríklad, keď budem konkrétna, tak inscenácia v Norena vznikala ako také moje solo s bábkou Srnky a už sme mali vlastne 40 minút materiálu. Je to inscenácia, ktorá sa zaoberá opaterou alebo blízkosťou človeka, ktorý je odkázaný na svoje okolie. Ale vlastne to nefungovalo. Zhodnotili sme, že toto vlastne formálne uchopenie vôbec nefunguje. Skôr to potom z toho vylieza nejaká paliatívna starostlivosť, ktorú sme nechceli. A tak sme sa toho celého vzdali a oslovili sme vlastne tanečníčku a potom rôznych tanečníkov, ktorí sa v tejto vlastne performancii striedajú.
4: Táto inscenácia je mimochodom veľmi úspešná, takže naozaj to stálo za to možno prehodnotiť a urobiť ten ďalší krok a experimentovať možno aj s tým vlastným vnímaním umeleckého procesu. Mm-hmm. Ale to, čo ste povedali, ma zaujalo, že tvorba tej inscenácie alebo toho projektu môže trvať aj niekoľko rokov. Tam je potom asi problém práve pri takých grantových schémach alebo pri financovaní takýchto projektov, pretože väčšinou tie projekty majú jasne dané, kedy majú byť ukončené, ako majú byť ukončené. Čo s tým potom? Akým spôsobom s tým pracujete?
3: Je to tak, vlastne tu nás vždycky dostávame na také veľmi neisté pole, že často máme oslovených ľudí a spolupracovníkov ešte v čase, keď nevieme, či budeme mať vlastne dostatok financií, alebo koľko sa nám v konečnom dôsledku podarí zohnať financií na vznik danej inscenácie. Je to nejaké riziko, ktoré spoločne podstupujeme a samozrejme tie prvé fázy ešte nie sú fázy napríklad v priestore, že nemôžeme si tam dovoliť presne nejaké výdavky vzhľadom na to, že ešte nemáme žiadne finančné prostriedky. Tú prvú fázu často venujeme výskumu témy, rôznym rešeršom, získavaní rôznych aj autentických materiálov, často pracujeme s dokumentárnymi témami rozhovory, ktoré najskôr postupujem ja s Monikou, potom ich tieto rozhovory rozširujeme do tohto nášho tvorivého tímu, ktorý sa k danej problematike vzťahuje a potom vlastne nejaká inscenačná fáza začína vznikať až naozaj v čase, keď už máme potvrdené nejaké finančné prostriedky.
4: Ale aj tá fáza hľadania v podstate si vyžaduje toho človeka, takže to takisto sa musí nejak premietať, čak žijete aj počas toho roka, nielen počas trvania skúšobného procesu.
3: Je to tak, ale no, to je vlastne niečo aj dane tejto nezávislej scény. Tu veľmi veľa pozícií a veľmi veľa práce človek robí bez nejakého finančného hodnotenia.
4: Mohlo by to byť nastavené v ideálnom svete inak, lepšie? Máte nejaký typ, ako vlastne by sme vedeli pracovať nielen s nezávislým divadlom, ale s umením vo všeobecnosti tak, aby prosto to aj s tým financovaním fungovalo? Uvažovali ste niekedy nad tým?
3: Samozrejme, aj sme niekoľkokrát podstupovali aj rozhovory, aj v minulosti napríklad, aj z už teraz s spomínaným fondom na podporu umenia, či by sa vlastne nedalo tiež zmeniť podpora, ako to bolo pri nezávislých centrách, kde si vedeli vlastne vypýtať aj festivály a nezávislé centra na fungovanie na 3 roky. Avšak vlastne tento model fungovania sa im nepozdával a nezmenili sa podmienky fungovania. Pre nás samozrejme to tiež znamená, že je to táto tvorba je niečo, čím sa vlastne človek nedokáže primárne živiť. To znamená, že mnohí z nezávislého prostredia majú vlastne ďalšie práce, či už v kultúrnom alebo v inom prostredí, pretože sa touto prácou nedokážu uživiť. Je to taký veľmi špecifický model fungovania a našťastie teraz je trošku tendencia prepájať tieto, aj vzhľadu na situáciu, ktorú žijeme, prepájať tieto svety, zriadované a nezriadované kultúry, že vznikajú také nové mosty a spolupráce. Tak ja len dúfam, že sú to také majáky do budúcna a že takýmto spôsobom by sa to mohlo vyvíjať, aby sa tieto vzájomné svety obohacovali.
4: Keď sme začali náš rozhovor, hovorili sme o tom, že vlastne v tom nezávislom divadle je veľká sloboda, čo sa týka tém a pracovania s tematikou. Aké témy vás oslovujú? Akým témam sa prioritne napríklad aj v odive venujete?
3: My to tak všeobecne nazývame, že nás veľmi zaujíma intimita každodennosti. S takým jedným z našich základných impulzov je snaha zviditeľňovať neviditeľné príbehy, skúsenosti alebo emócie, ktoré sa v takom spoločenskom vlastne diskurze objavujú len okrajovo. Prinášať ich alebo objavovať ich nie v zmysle moralizovania, ale skôr v zmysle vytvárania citlivého priestoru, kde sa tieto rôzne skúsenosti môžu na chvíľu stretnúť. A kde sa divadlo stáva miestom dialogu medzi tvorcami a publikom, ale aj medzi rôznymi životnými skúsenosťami. Opakovane sa vraciame k témam osamelosti, starostlivosti, identity či pocitu nevypočutia. Už som spomínala napríklad performanciu v Norena, kde sme sa dotýkali témy starostlivosti o blízkeho človeka. V inscenácii Svetlonosť sme sa zase venovali takej archetypálnej téme, čo sa stáva s človekom, keď sa mu stratí svetlo z dosahu. A v projekte Stopy v pamäti tam sme vychádzali zase z našej osobnej skúsenosti s duševným ochorením v rodine. Ale takisto sa vlastne snažíme takéto témy, ale v jemnejšej, také metaforickej širovine prinášať aj napríklad do inscenácií pre deti a pre rodiny. O Vlkovi, ktorý vypadol z knižky, je napríklad naša oceňovaná inscenácia, v ktorej pracujeme s témou hľadania domova a prijatia. No a v súčasnosti napríklad skúšame v Slovenskom národnom divadle inscenáciu Sigma Werther, ktorá je pre tínedžerské publikum primárne, ale samozrejme pre všetkých, ktorých zaujíma táto sonda do života dospievajúcich, ich pocitov osamelosti, tlaku na výkon a hlavne potreby byť počutí a skutočne videní. Tam pracujeme vlastne aj s autentickými výpovediami mladých ľudí, čím sa snažíme prepájať nejaké individuálne skúsenosti s takým širším generačným kontextom.
4: Majka, vy ste vyštudovaná bábkoherečka, popri tom ste dramaturgička, ste režisérka, autorka. Ktorá tá pozícia pre vás je taká najcharakteristickejšia?
3: Ja si myslím, že práve tieto skúsenosti sa veľmi navzájom obohacujú a v súčasnosti sa asi najviac venujem réžii. Už som menej na doskách, na javiskách k videniu ako performerka, ale takisto z času na čas si rada odbehnem k dramaturgii alebo k pohybovej spolupráci. Ja mám pocit, že toto divadlo a vznik, divadelný celý proces je taký živý organizmus, že vlastne byť v ktorejkoľvek z týchto pozícií a nahliadať vlastne na danú tematiku ma veľmi baví a náplňa.
4: Dlhé roky na Slovensku mať režisérku, ženu režisérku, bolo niečo výnimočné. Ako vy vnímate to postavenie žien režisérok v súčasnom slovenskom divadle?
3: Tak našťastie sa to trošku mení, aj keď stále sa pohybujeme v prevažne maskulínnom prostredí, ale taký ten tradičný model autoritatívneho režiséra, ktorý aj presne určuje každú zložku inscenácie, sa postupne tak transformuje na taký otvorenejší model tvorivého dialogu, ktorý akoby bol v niečom bližší ženám. V posledných rokoch sa môžeme naozaj pozorovať takú výraznú generáciu režisérok a divadelných tvorkyň, ktoré prinášajú nejaké nové témy, perspektívy a estetické prístupy do divadla, čo si myslím, že je skvelé a ide skôr o také rozšírenie spektra pohľadu, lebo každý tvorca, tvorkyňa prináša do divadla vlastnú skúsenosť videnia sveta a práve táto rôznorodosť je pre divadlo veľmi dôležitá. No a zaujímavé je, že práve tieto výrazné ženské autorské poetiky vznikajú často v nezávislom divadle, ako nejaký priestor pre experiment alebo kolektívnu tvorbu, tematizovanie nejakých súčasných tém a potrieb, v ktoré sa práve v tradičnom repertoárovom divadle objavovali menej často. A teraz sa tieto hranice trošku začínajú posúvať, čo ja som vlastne veľmi rada. A často práve režisérky bývajú už prizývané aj na spolupráce viac do zriadovaných divadiel. Čo si myslím, že určite je cesta. Potom je samozrejme druhá vec, že prečo vlastne to nezávislé prostredie tvoria predovšetkým ženy. Pretože vlastne zo škôl vychádzajúce režisérky, dramaturgičky dostávajú oveľa menej príležitostí ako ich mužskí kolegovia. Dokonca som si neistá, či vôbec na VŠMU alebo Akadémii umení učí nejaká režisérka v odbore réžie, či to nie je vlastne čisto mužská záležitosť. A tieto ženy, pre ktoré je vlastne tvorba už aj v tomto veku nejaká existenciálna, esenciálna a chcú vlastne pri tej réžii zotrvať, tak nemajú inú možnosť, ako začať vlastne v nezávislom prostredí, nejakým spôsobom sa etablovať, no a dúfať, že si ich naozaj potom niekto všimne a zavolá ich aj do zriadovaného divadla. Ja by som bola samozrejme oveľa radšej, keby tieto vlastne ženy režisérky dostávali šancu už aj po škole a dúfam, že sa to postupne nejakým spôsobom zmení. Aj pred pár rokmi bol vlastne taká inscenácia v nemenovanom divadle, kde dostali priestor 3 mladé režisérky. A keď som sa vlastne rozprávala s dramaturgičkou divadla, tak povedala, že oni podporujú ženské režisérky, že napríklad teraz im vytvorili priestor hneď 3 v inscenácii, aby si overili akoby ich šikovnosť. No ja som sa aj spýtala, či vlastne si takto overujú šikovnosť aj pri vlastne mladých začínajúcich režiséroch. Tak ona sa vlastne tak zarazila, že to vlastne nie. Takže také nejaké neustále overovanie si, či to ženy zvládnu. Že dúfam, že v tomto sa posunieme trošku ďalej.
4: Áno, aj tá potreba naozaj preveriť najprv tú režisérku v tom možno nezávislom divadle, alebo v nejakom menšom divadle, alebo na malej scéne je asi takým podporovaním aj stereotypov, ktoré teda v tom špecifickom divadelnom svete vládnu.
3: Áno, áno, myslím si, že to tak ešte stále je.
4: Mali ste vy ako režisérka alebo dramaturgička nejaké zvláštne skúsenosti, poviem, so súborom alebo pri tvorbe? Nemusí to byť len umelecký súbor, ale možno aj s tou podporou, ktorá je v tých technických zložkách. Pociťovali ste, že keď ste prišli ako žena režisérka, že sa s vami jednalo inak?
3: Našťastie s hereckým kolektívom som to nikdy nepocítila. Ale áno, čo sa týka najmä technickej zložky, alebo niekedy aj pri komunikácii s vedením divadla, to človek žiaľ z času na čas pociťuje. Je to napríklad, keď máme mať niekedy také, hej, už tie technické skúšky, kde sú prítomní páni osvetľovači, zvukári a ďalší technici, tak mávame niekedy trošku stiahnuté žalúdky, pretože sa nám nie jedenkrát stalo, že skrátka tu človek nedostáva nejaký taký prirodzený rešpekt. Ja nie som nejaký autoritársky typ režisérky, ktorý si tento rešpekt chce nejakým spôsobom vydobývať. Mám pocit, že by malo vznikať veľmi prirodzene z dialógu. Stalo sa nám napríklad, keď sme ako režisérky s Monikou tesne ešte pred 40-tkou dostali otázku od pána osvetľovača, ktorý nás privítal v divadle s otázkou, že no čo, dievčatka, už vieme, kade chceme ťahať kábliky do tých lampičiek. Tak to sú naozaj veci, ktorým človek vystavovaný nechce byť a nemal by byť.
4: Ako proti tomu ale bojovať, aby možno celá spoločnosť bola viac otvorená práve aj takýmto ženským pozíciám?
3: No náročné to je práve v tom, že si myslíme, že musíme vlastne stále každému niečo dokazovať a nemáme nárok na chyby. Že v tomto je tá pozícia náročná. Ale inak si myslím, že aj na to je čiastočne divadlo citlivovanie spoločnosti ako takej.
4: Máte rada vy ako tvorkyňa prácu s publikom? Alebo sa jej vyhýbate?
3: Teraz myslíte interaktívnu?
4: Áno. Alebo možno aj v rámci nejakých, dajme tomu teraz sú veľmi populárne dramaturgické úvody, alebo v podstate také diskusie, kde sa celá inscenácia nejakým spôsobom rozoberie a kde sa uvažuje nad možnými alternatívami.
3: Vo Dive sme zaviedli dramaturgické úvody, veľmi sa nám osvedčili. Ani by som to možno vlastne nenazývala dramaturgickým úvodom, je to skôr také vlastne privítanie divákov a diváčok pred predstavením a s takým vlastne krátkým oboznámením s tým, čo ich čaká. Ale pritom vlastne neprezradiť veľmi veľa o tej inscenácii, skôr ich tak nejak spoločne naladiť. A napríklad v neznámejších prostrediach alebo prostrediach, kde ešte treba o divo poetiku až tak nepoznajú, tak nám to veľmi pomáha potom možno predchádzať nejakým takým šokom alebo neistotám zo strany hľadiska, kde sa to ocitli napríklad pri Vnorenej, kde je naozaj také oválne sedenie a ľudia na seba vidia aj navzájom. Čiže keď im človek urobí také krátke intro a vlastne aj im odôvodní, prečo to je tak, ako to je, tak potom sa vedia viac vlastne sústrediť a uvoľniť už potom a otvoriť sa danej problematike.
4: Máte aj spätnú väzbu od publika?
3: Áno, áno, máme spätnú väzbu od publika často v tom nezávislom divadle, tým, že je to často taká aj komunitná záležitosť a nehrá sa tam pre stovky divákov a diváčok, ale naozaj, neviem, 70-80 ľudí je taká bežná kapacita nezávislého predstavenia, nezávislej inscenácie, tak často ľudia zostávajú, diskutujú, či už s nami ako stvorcami a tvorkyňami, alebo medzi sebou navzájom. Keďže často hrávame vlastne v tých centrách nezávislej kultúry, tak bývajú prepojené vlastne s nejakou kaviarňou alebo s barom, kde tí ľudia po predstavení prirodzene zostávajú a zostávajú teda nie len pri drinku, ale zostávajú prirodzene aj v tej téme, o ktorej potom radi diskutujú.
4: Ako vnímate odbornú spätnú väzbu? Je priateľsky naklonená nezriaďovaným divadlám?
3: Neviem, či priateľsky, ale určite nie nepriateľsky. Pre nás je samozrejme odborná spätná väzba veľmi podstatná. Sú to zase ďalšie impulzy k premyšľaniu, akým spôsobom uchopovať a komunikovať dané témy, čo aj z ich vlastne pohľadu funguje, čo možno funguje menej. My sme veľmi radi, že napríklad my sme naozaj divadlo, ktoré funguje prevažne v regiónoch. To znamená, že títo odborníci, kritici, kritičky, recenzenti, recenzentky alebo vlastne aj organizátori festivalov viac menej nemajú inú možnosť ako za nami z tej Bratislavy vycestovať. A v tomto musím povedať, že máme akože veľmi dobrú skúsenosť, že na tieto naše predstavenia veľa chodia, veľa si tieto dramaturgické rady vyberajú inscenácie na festivaly. My zahráme vlastne počas roka ešte nejakých 14-15 festivalov, čo je úctyhodné množstvo, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Takže áno, vlastne ja som veľmi vďačná, že sú ochotní napriek tomu, že tiež majú náročné nejaké vlastne finančné fungovanie, že sú ochotní vycestovať a mapovať tvorbu na celom Slovensku.
4: Majka, ak som si dobre zapamätala, tak 12 rokov funguje Odivo?
3: Áno, je to tak? Áno.
4: Prišiel už nejaký moment, keď ste si povedali, že nemáte žiadnu inšpiráciu, alebo že potrebujete nejaký reset, potrebujete niečo nové, nejaký nový impuls?
3: Áno, samozrejme je to stále také fungovanie na vlnách. Čo bolo asi také najťažšie obdobie, alebo čo je také najťažšie obdobie, je súčasné obdobie pre Odivo, kedy fungujeme v stave, ktoré sme si nazvali hibernáciou, lebo ako som už nazvala, že vlastne to fungovanie nezávislého divadla na Slovensku je veľmi úzko prepojené so systémom verejnej podpory. A v našom prípade vlastne najmä podpory Fondu na podporu umenia, ktorý bol dlhé roky vlastne jedným a pre niektoré divadla v regiónoch, ako aj pre nás vlastne jediným z kľúčových pilierov a partnerov. A tým, že odborné komisie síce podporili naše žiadosti, aj čo sa týka aktivy divadla, aj čo sa týka tvorby novej inscenácie, aj čo sa týka vycestovania vlastne s našou tvorbou do zahraničia, tak vlastne Rada Fondu na podporu umenia všetky tieto financie škrtla na nulu, čo vlastne pre nás znamená veľmi ťažkú pozíciu, ako udržiavať nejakú kontinuitu našej činnosti, keď nemáme pomaly ani na zaplatenie vlastne skladových priestorov pre naše kulisy. Čiže tento rok sme sa vlastne v takejto situácii naozaj ocitli prvýkrát. Stále vlastne hľadáme nejaké spôsoby, ako nezaniknúť, ale zároveň sme schopní samostatne bez podpory fungovať. Čiže sme vo veľmi takej vlastne krehkej situácii. Čo nás ale nezávislá scéna naučila, to je veľká schopnosť adaptácie, reagovanie vlastne na vznikajúce problémy. Tak snažíme sa pokračovať v tvorbe, udržiavať dialog vlastne aj s publikom, najmä vďaka sieti, ktorá sa nám podarila za tých 12 rokov vytvoriť, rôzne sieti partnerstiev. A aktuálne máme vlastne pozvania na nasledujúce divadelné sezóny do viacerých zriaďovaných divadiel, či už ako Odivo, alebo ako solo tvorkyne. A ja som vlastne veľmi vďačná, že tieto mosty naozaj medzi zriaďovaným a nezriaďovaným sektorom vznikajú a tým pádom sa vlastne tieto prostredia môžu navzájom obohacovať.
4: Tak držím palce, aby boli tie mosty postavené na pevných pilieroch a aby naozaj po nich prechádzalo čo najviac slobodných, kreatívnych tvorcov a tvorkyň. Ďakujem veľmi pekne Márii Danadovej za rozhovor.
3: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie.
1: Kritikon.
4: Uršula Kovalik je poetka, prozaička, dramatička, je sociálna kurátorka, ale i dramaturgička, režisérka, umelecká šéfka, riaditeľka divadla Bezdomova. Uršula,

0: povedané hľadovať, čo znamená, že veľa nezriadovaných divadiel zanikne a zároveň si myslím, že vzniknú experimentálne formy a spôsoby, ktoré pomôžu prežiť týmto divadelným formám, že je možné, že to nakoniec prinesie nejaké ovocie aj do života divadiel. Ale myslím si, že nás čaká veľmi ťažké obdobie a naozaj prežijú iba tí, čo sa rozhodnú robiť to divadlo aj napriek všetkému. Keď tak premýšľam takú paralelu, keby som sa snažila nájsť o tom, že čo nás teraz čaká, tak v podstate je to o tom, že ženy z pravidla pracujú častokrát zadarmo. Máme neplatenú prácu, ktorá je neohodnotená a ktorú nikto ani nevníma, ale napriek tomu ju robíme. Tak som si povedala, že celý život som robila zadarmo niektoré veci v domácnosti, tak teraz budem robiť zadarmo divadelnú prácu, lebo ma baví, alebo to chcem, lebo v tom vidím nejaký význam. Ale myslím si, že mnohé divadlá proste skončia, alebo proste ľudia, ktorí ich tvoria, ale odídu do zahraničia, napríklad do Čiech. Takže myslím si, že to bude veľmi ťažké obdobie.
1: Vy ste pred 20 rokov založili divadlo Bezdomova. Bol to taký jeden z prvých možno skokov do toho nezriadovaného divadla na Slovensku. Myslíte si, že sa tá situácia za tie 20 ročia zmenila, čo sa týka nezriadovaných divadiel?
0: Určite áno. My sme v podstate boli na začiatku, to si predstavte, rok, že 2004. Hej, v tom období som sa presťahovala z Košic do Bratislavy a vlastne počas štúdia sociálnej práce som sa zoznámila prvýkrát s niečím takým, ako je dramatoterapia, ako terapia divadlom, a vlastne som začala uvažovať o tom, že by bolo dobre to urobiť tak, aby vlastne aj divák z toho mal nejaké potešenie. Takže vlastne my sme boli, keď sme vytvorili to divadlo Bezdomova, ktoré tvorí s ľuďmi Bezdomova, veľmi spochybňovaní všetkými. Boli sme spochybňovaní odborníkmi zo sociálnej sféry, ktorí tvrdili, že OK, tak ako dramatoterapia je to super, ale divadlo, no, že im treba najprv zabezpečiť bývanie a jedlo a ošatenie a prácu, ale aj napríklad establishmentom divadelným, ktorý nás častokrát vnímal ako niekoho, kto využíva alebo zneužíva témy bezdomovectva. A my sme aj napriek tomu tvorili ďalej, aj keď sme vôbec nevedeli, ako to dopadne, pretože vlastne vtedy vôbec neexistovali žiadne organizácie alebo štruktúry, ktoré by pomáhali alebo podporovali by takéto divadlá. My sme sa vždy nachádzali niekde na pomedzi. Pre niekoho sme boli príliš umeleckí a pre iných sme zase boli málo sociálni. Takže vlastne my sme boli malý veľký muž v tejto oblasti. A nevedeli sme sa vtesnať do žiadnych tých grantových víziev práve preto, že sme robili s nehercami, ešte k tomu s ľuďmi bezdomova, a neposkytovali sme sociálnu službu. My robíme integráciu pomocou divadelného umenia.
1: Ako potom to divadlo fungovalo?
0: My sme mali šťastie, že sme dostali niektoré ceny za sociálnu inováciu, napríklad cenu nadácie Erste, ktorá je rakúska, a mali sme nejaký know-how, ktorý nám pomohol prežiť a preklenúť jej najťažšie obdobia, keď sme naozaj akože nevedeli získať žiaden grant, pretože o nás hovorili, že sme neudržateľní do budúcnosti, hej. Ale tam, a to chcem sa zase vrátiť k dnešnej situácii, tam nás hrozne držala tá vízia, to, že vlastne častokrát sme robili veci zadarmo. Keď ste hovorili, čo všetko som na začiatku, tak to nie je preto, že by som tým chcela byť, ale som sa tým musela stať, pretože naozaj my nemáme v nezriadenom divadle peniaze na to, aby sme si platili toľko aj dramaturgičku, aj osvetľovača, hej? Že vlastne my máme zdvojené, strojené, zoštvorené funkcie v divadle, tým šetríme prostriedky a zároveň sa aj učíme niektoré veci, ale nám hrozí aj vyhorenie napríklad kvôli tomu. Takže my sme v podstate sa naučili hýbať vždy v nejakom svete, kde nie sú isté prachy. Naučilo nás to šetriť, využívať ekologicky aj staré scény a staré kostýmy a používať odpad pri vytváraní týchto vecí. To znamená, že nás to naučilo trošku ako keby viac premýšľať a menej mať nejaké také úplne šialené, uletené nápady. Hej.
1: Práve ale s oceňovaním a možno aj s prijatím divadla Bezdomova v rámci kultúrnej obce určite prichádzali postupne aj financie, čiže už to nebolo také okrajové. Tam sa potom tá situácia zmenila, že ste si možno v istých chvíľach aj vydýchli, že

0: Viete, dajme tomu, urobiť scénu, alebo viete zaplatiť nejakého profesionála, alebo viete ponúknuť niečo svojim hercom a herečkám?
1: Prvé, čo sme urobili, keď sme získali prvé peniaze, napríklad akože prvý taký vážnejší grant z Ministerstva kultúry, sme získali na hru Dia de Muertos v roku 2006, tak prvé, čo sme urobili, bolo to, že sme začali platiť honoráre hercom. My sme mali filozofiu, že aj divadlo je práca a keď sa nemôže živiť aj iná herečka, iní herci, aj naši herci, ľudia bez domova, by mali dostať za to peniaze. Čo sa nám osvedčilo, pretože ich to nielenže motivovalo, ale napríklad si vedeli zaplatiť základné veci, ako je napríklad ubytovňa, lieky, hej, strava a tak ďalej, kúpiť si časopis notabene, mnohí boli predajci notabene, takže si kupovali za to časopisy. A vlastne sme sa začali profesionalizovať a oni pochopili, že to divadlo ich drží nad vodou, že nepadnú ďalej na dno ešte väčšie, ako v akom boli. Až potom postupne sme začali písať väčšie projekty, európske projekty, norské fondy a tak ďalej, pretože aj my sme sa museli veľa naučiť. Tiež sme chodili na rôzne tréningy, vzdelávali sme sa. Zisťovali sme, že čo všetko ten tým je schopný dať, lebo my si môžeme vymyslieť hociakú divadelnú hru, hociaký dramaturgický plán. Otázka je, a dôležité je, či to zvládne náš tým, a on sa vždy mení, pretože má isté obmedzenia, istú kapacitu a niektoré veci nedá preto, lebo aj náš herecký tým už stárne. Takže vždy je to závislé od momentálneho stavu fyzického, psychického našich hercov a herečiek.
0: Prijala vás komunita týchto ľudí na okraji spoločnosti, s ktorými ste začali pracovať bezvýhradne? Teraz mám na mysli to, že ste žena, dramaturgička, režisérka, autorka, ktorá s nimi pracuje, alebo mali voči vám ako voči žene výhrady?
1: No, my sme mali šťastie v tom, že mňa najprv spoznali ako sociálnu pracovničku v Notabene. Ja som pracovala normálne vo vydaní časopisu Notabene, tam som urobila prvý scouting do divadla a som zháňala hercov. Nie všetci chcú byť herci a herečky, samozrejme. Mnohí hovorili, že nie, že oni nejdu na žiaden konkurs. Ja som sa mi snažila vysvetliť, že my nerobíme konkurzy. Ale my sme mali šťastie, že sme sa stretli ľudia z rôznych oblastí. Anka Grusková, teatrologička, Patrik Krebs, učiteľ cudzích jazykov a pedagóg a herec, vyučený herec, a ja sociálna pracovnička a spisovateľka. Takže my sme vytvorili tým, ktorý každý z nás doniesol nejakú zručnosť a vďaka tomu to vedelo fungovať. Takže myslím si, že som nemala nikdy problém so získaním si takého prirodzeného rešpektu zo strany klienta a klientiek. Nemala som pocit, že to je problém.
0: Zaujímavé, že ste použili termín klient, klientka, že ste ich nezadefinovali ako hercov, herečky alebo tvorivý tým. Čiže stále ich tak beriete?
1: Nie, my ich teraz už berieme ako hercové, herečky, ale na začiatku, ešte keď som robila vlastne tie prvé ako keby rozhovory a návrhy o tom, že či by nechceli hrať teda divadlo a ako to bude, tak vlastne som ich vnímala viac ako klientov, pretože sa veľmi prelínala moja práca v Notabene, v časopise Notabene a v divadle Bezdomova. A nakoniec som sa rozhodla túto dilemu vyriešiť tak, že som vlastne opustila Notabene a venovala som sa naozaj len divadlu Bezdomova, kde už oni sú definovaní ako herci a herečky.
0: Hovoríme o divadle Bezdomova. Ako si to ale máme predstaviť? Pretože nie každý videl vaše inscenácie, bol na nejakom predstavení. Takže hovoríme o nejakom experimente, alebo je to tradičná hra, ktorú si môžu diváci pozrieť?
1: My sme od začiatku vedeli, že nemáme šancu hrať tradičné hry. Pracujeme s nehercami, ktorí majú mentálne obmedzenia, fyzické obmedzenia, sociálne obmedzenia, majú dysgrafiu, dyslexiu a tak ďalej. A nám bolo jasné, že musíme uchopiť tento tým ako niečo, čo je dané a z čoho musíme vychádzať. Čiže úplne na začiatku ešte, ja som bola tak naivná, že napíšem divadelnú hru pre našich hercov a herečky a že oni to tak zahrajú, lebo však predsa ja ich poznám, tak to vôbec nefungovalo. Uvedomala som si, že vlastne oni ten text, ktorý dostali do úst odo mňa, a mala som pocit, že je super napísaný, absolútne im nesedel. To znamená, že vlastne ja som vtedy pochopila, že musím byť pokorná a dovoliť im, aby ho pretvorili. A postupne sme s nimi začali pracovať tak, aby oni špeciálnymi metodami dokázali tie texty tvoriť sami. A toto funguje, Pretože myslím si, že keby sme hrali tie tradičné a skúšali tie tradičné hry, takže by to nevyšlo. Nebolo by to dobré, oni by sa cítili veľmi nekomfortne, aj tá hra by vyznela tak zvláštne. Jedinú hru, ktorú sme adaptovali, teda nie jedinú, dve hry, bola od Daniela Harmsa Cirkus Madraž. To bola adaptácia jeho divadelnej hry Cirkus Šardam. A potom Antigonu od Sofokla, ktorú sme tiež ale adaptovali pre ich potreby a ich obmedzenia. Antigona od Sofokla a iných, ktorú hrávame a ktorá je skrátená divadelná hra a samozrejme, že aj text je prispôsobený ich potrebám a ich možnosti retorickým schopnostiam. Takže je to také zvláštne, že to vlastne zvládli, lenže mali už za sebou skoro 19 rokov práce, takže vlastne už aj oni sa naučili rôzne herecké techniky a metódy, naučili sa hýbať na tom javisku a my sme sa naučili, ako ich naučiť divadelný text bez toho, aby si to museli zobrať domov a bifliť sa na spameť.
0: Je to ale iná práca ako práca v tradičnom hereckom súbore, pretože vy okrem toho, že ich musíte viesť tým režijným spôsobom a ukazovať im tú cestu, tak musíte ich asi vnímať komplexne ako osobnosti.
1: Je to skupinová dynamika hlavne, my skúšame veľmi dlho. Oproti iným hereckým v úvodzovkách profesionálnejším divadlami sme pomalší. My skúšame spravedla 10 mesiacov jednu divadelnú hru, čo je strašne dlho. A je to najmä aj kvôli tomu, že vlastne my tam riešime aj iné veci než divadelné, ako ich sociálne problémy a tak ďalej. To znamená, že niekedy máme skúšky, kde sa vôbec nevenujeme divadelnej práci, ale sa venujeme iným interakciám a metodikám a rôznym rozprávaniam a cvičeniam. To znamená, že preto nám to trvá aj tak dlho a náš herecký tím sa vždy mení. Niekto vždy príde, niekto odíde, niekto naskočí, niekto si dá pauzu. To znamená, že my musíme používať takzvanú metódu mäkkých klobov a vytvoriť tú divadelnú hru tak, aby vlastne keď niekto nám nepríde alebo náhle odíde alebo zomrie, hej, aj to sa nám stalo, že nám herci zomierali, tak tá hra musí prežiť bez toho, aby bol ten celý koncept tej hry nejakým spôsobom narušený, aby sa dala zahrať.
0: Spomenuli ste, že tvorivý proces trvá tých 10 mesiacov, možno viac, možno menej. Keď sme hovorili o grantoch, tie sú väčšinou termínovo určené. Zo začiatku, keď ste teda tie financie nemali, to asi bolo jednoduchšie pracovať s nimi voľne. Teraz, keď máte aj takéto limity, akým spôsobom potom postupujete? Sú vôbec nejaké grantové schémy vhodné práve na takéto voľné skúšanie a na takýto časovo dlhodobý proces?
1: Je to podľa toho, ako si to nastavíte. Ja si myslím, že sa to dá zvládnuť. Ak nehovorím, že to je úplne ideálne, ale neviem, či ste si všimli, že u nás sú tie grantové schémy vyhlasované vždy niekedy začiatkom toho roka a na konci je akože deadline, hej. Skôr ja by som privítala, keby to bolo, že viacročné, troj, štvorročné, päťročné obdobie, aby si človek mohol vydýchnuť a skúšať v rôznych časoch a mesiacoch. Dá sa to zvládnuť, ale potom mám pocit, že strašne veľa divadelných premiér je na konci roka a ľudia už sú unavení z tých divadelných premiér. Takže my začneme skúšať v januári a premiérujeme spravidla v októbri, v novembri.
0: Aké sú témy, ktoré si najviac vyberáte, ktoré možno oslovujú tých vašich hercov a herečky?
1: Niekedy si témy vyberáme tak, že intuitívne prídeme na to, že ktorá téma nejakým spôsobom zaujala našich hercov. Niekedy sa ich na to pýtame a niekedy, keď nevieme, tak vymyslíme nejaký experiment, napríklad divadelnú hru Bábka, ktorá je pohybové predstavenie, kde sa minimálne hovorí. Sme vymysleli tak, že sme najprv dali vyrobiť obrovskú bábku Frankyho v životnej veľkosti a začali sme s ním pracovať bez toho, aby sme určili tému, alebo čokoľvek. Proste sme ho dali na javisko a herci a herečky s ním začali pracovať a Franky z nich vyťahol tému samoty. Téma samoty je veľmi veľká téma pre ľudí bezdomová, pretože všetci si myslia, že ľudia bezdomová potrebujú hlavne iba bývanie a že sa to všetko vyrieši, ale oni potrebujú aj domov a tá samota na tej ulici je pre nich veľmi ťažká a frustrujúca. Takže ten Franky z nich vyťahol niečo, čo prirodzene mali v sebe, ale nevedeli to pomenovať. Takže takýmto spôsobom pracujeme. Niekedy tá téma vyplynie z toho, že my zažijeme, ako tým chodíme na rôzne workshopy divadelné aj do zahraničia. Takto sme napríklad začali skúšať tú Antigonu podľa Sofokla a iných, že sme boli na takom workshope, kde nám vlastne v Palerme jeden talianský režisér nám ukázal, ako pracovať s textom a nemať pred ním úplne veľkú bázeň aj s takým textom, ako je Antigona. A vlastne my sme to vďaka tomu dokázali a našli odvahu prispôsobiť nášmu týmu. Takže je to rôzne. Akože my nemáme nejakú striktnú dramaturgiu, že teraz ideme robiť túto tému za každú cenu, hej. Nereagujeme ani na nejaké také tie výzvy, že táto téma teraz v divadle by sa mala objaviť. Ako v tomto smere sa cítime veľmi slobodne.
0: Vytvárate aj akýsi bezpečný priestor pre váš tým?
1: Áno, my máme napríklad, že neverejné skúšky. Je to veľmi dôležité. A máme isté pravidlá, ktoré sme prijali v skupine, ktoré vlastne vytvárajú ten bezpečný priestor, aby sme sa k sebe správali tak, aby sme sa mohli voľne rozprávať, aby nikto na nikoho neútočil a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa vytvoriť ten bezpečný priestor a najmä sa snažíme ľudí, ktorí sú dlhodobo na ulici, čiže ľudí bezdomova, dostať do priestoru, ktorý je čistý, kultivovaný, vyhriatý, kde je káva, to sú také tie rituály, hej, kde si môžu dať nejakú sladkosť, kde si môžu zobrať čisté ponožky, vyprať si veci, dajme tomu. To znamená, že snažíme sa im dať v tom divadle aj nejaký iný komfort, než tie divadelné skúšky bežné.
0: Je to špecifický typ divadla, ale pre koho je potom určená tá produkcia? Kto chodí na vaše predstavenia?
1: Veľmi by ste sa divili, aké rôzne publikum máme. My hráme v Pistoriho paláci v Bratislave a hráme pre verejnosť darma. To znamená, že my nepredávame lístky. A tým pádom sa nám tam schádzajú okrem podnikateľov, ktorí sú veľmi úspešní, aj iní ľudia bezdomova prídu do divadla. Pretože vedia, že proste je to divadlo, kde hrajú takíto ľudia. Ľudia, ktorí sú po výkone trestu, utečenci, hráme pre medzinárodné publikum, boli sme v Palerme hrať teraz na festival Error v Taliansku, hráme pre dôchodcov, dôchodkyne, hrali sme už aj na úrade vlády, keď bola pani Radičová premiérkou, hrali sme pre norského predsedu parlamentu, akože hráme pre fakt šialené publikum, ktoré proste zrazu sa nám ozve, že chcú, aby sme niečo zahrali. Takže je to rôzne. A je to zaujímavé, lebo vždy po divadelnom predstavení máme krátku debatu. Diváci sa môžu pýtať hercov a herečiek, na čo chcú. Samozrejme, keď sú herci ochotní odpovedať. A niekedy tam vzniknú naozaj zaujímavé debaty po tom predstavení a vhľady.
0: Čo sú také tie základné témy, ktoré zaujíma to publikum, keď ste to už načali?
1: No je to rôzne napríklad, akože niekedy ich zaujíma, že kto je a kto nie je bezdomovec. Napríklad niekedy ich zaujíma, že ako dlho sa to skúšalo, s čím mali najväčší problém, alebo či to je ich osobný príbeh, alebo nie, alebo dajme tomu, že akým spôsobom použijú honorár. Je to rôzne, akože teraz ma nenapadá nejaká konkrétna otázka od divákov, ale alebo čo znamená tá metafora divadelná, ktorú sme hrali. Rôzne otázky sú.
0: Keď ste spomenuli to široké spektrum publika, tak mi z toho vychádza otázka, že či to publikum je potom také citlivé, že možno aj reaguje na tú situáciu, ktorú vidí, alebo na ten herecký súbor vôbec, na divadlo bezdomová, a či nejakým spôsobom chce aj nejakú časť, poviem, že vrátiť tomu divadlu.
1: No, niekedy sa stane to, že nám vlastne dáva spätnú väzbu aj publikum, že nám vlastne povie, ako to vnímali. A čo som si tak všimla, že sa častokrát opakuje to, že hovoria diváci, že sú prekvapení, akí sú naši herci a herečky autentickí. Že nemajú pocit, že sú v divadle, že oni nehrajú divadlo, ale žijú ho na tom javisku. To je veľmi zaujímavý postreh. A všimla som si, čo mi hovoria naši herci, ktorí sú predajci Nota Bene, že predávajú časopis Nota Bene v uliciach Bratislavy, že ich zastavujú tí ľudia a hovoria, ja som bol na vašom vystúpení, tak si kúpim od vás aj časopis, že vlastne sa im zvýši taký sociálny status, hej, že majú pocit, že nie sú len obyčajní ľudia bezdomova, takí bezmenní, ale sú herci, takže ich vnímajú nejakým spôsobom výraznejšie. Tí ľudia, čo chodia k nám do divadla.
0: Vy máte skúsenosť aj s iným typom divadla, nielen s divadlom bezdomova, aj s tvorbou dramatického textu, napríklad aj pre rozhlas. Je to iná forma práce, keď pracujete pre vaše divadlo bezdomova a keď pracujete, dajme tomu, pre iné divadlo alebo pre iné médium?
1: Ja veľmi s inými divadlami nespolupracujem, priznám sa. Toto je taká akože prvá spolupráca na Vagina monológoch. To bola taká výnimočná vec. Väčšinou naozaj celá moja energia akože ide do toho nášho divadla bezdomová, čo si myslím, že je úplne normálne, lebo to by som asi nezvládala, ale veľmi rada píšem rozhlasové hry a je to úplne iná práca, pretože kým divadelnú hru píšem tak, že si to vizualizujem aj, tak rozhlasovú hru vnímam hlavne cez zvuky a je to veľmi zaujímavé, že v niečom je to veľmi obmedzujúce a v niečom je to také experimentálne, že tie zvuky, tie hlasy alebo tie slova tam sú veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie ako v divadle. Ja mám rada divadelné hry, kde sa veľmi nerozpráva, kde sa viac pracuje telom, kde sa viac mlčí a kde to napätie sa vytvára iným spôsobom, ale rozhlasová hra je o tom, že sa tam musí rozprávať a musí sa proste znieť ten zvuk, hej, takže je to iné.
0: Vrátim sa opäť k divadlu Bezdomová a v podstate k tým vašim zmnoženým úlohám a funkciám, ktoré máte v tomto divadle. Vy ste to už naznačili na začiatku nášho rozhovoru, že naozaj po rokoch prichádza akási fáza, keď si poviete, či to ešte má zmysel, či pokračovať.
1: Neviem, ja si myslím, že každý osobne, každý umelec, divadelník a divadelnička sa s touto situáciou, ktorá je, nejakým spôsobom musí vysporiadať, hej. Ja som sa s tým vysporiadala, takže pre mňa to má zmysel, ma to baví. Ja neviem žiť bez divadla a bez tvorby. Proste je to tak, aj keď som začala písať a ešte som nemala žiadnu knihu, jeden text vydaný, ja som to robila nie kvôli tomu, aby som to mala raz vydané, ale proste mňa to bavilo ako forma činnosti. Hej, niekoho baví okopávať záhradu, mňa baví písať divadelné hry a texty. Zažila som ľudí, ktorí dokázali tvoriť vo veľmi ťažkých podmienkach. Napríklad som poznala jedného umelca, ktorý chodieval hrať, a dodnes to robí turecký umelec, chodieva hrať deťom do utečeneckých táborov klauniády. Je to veľmi ťažká situácia, nemajú žiadne peniaze, aj napriek tomu to stále robí, lebo dáva mu to zmysel a je to jeho nejaké životné poslanie. A jasné, že keď to niekto berie iba ako remeslo a iba ako zárobok peniazy, tak asi mu to nebude dávať zmysel a povie, že OK, idem predávať hodok. Aj to žartujem. Ale môj osobný postoj je, že proste to prejde. Tá situácia sa zmení a ako povedal pán Havel, že už keď to bude vyzerať, že je to fakt blbé, tak sa to obratí k lepšiemu. Len musíme vydržať. Ja som zažila 90. roky, keď všetko len vznikalo, neboli peniaze. O FPU sme mohli len snívať tom funkčnom, hej, neboli granty. A proste aj vtedy sa robili rôzne performatívne veci a divadla. Dobre, netrvalo to tak dlho, to divadelné predstavenie. Neboli také časté reprízy, nemali sme priestory. Ale divadlo sa dá robiť všade, aj doma.
0: Myslíte si, že je funkčná divadelná kritika alebo recenzistika smerom teda k divadlu Bezdomova?
1: Určite áno. My sme na začiatku mali problém, že si nás dlho kritika divadelná nevšímala. A potom raz prišla na naše divadelné predstavenie pani Lindovská a napísala u nás prvú takú divadelnú štúdiu, ktorá vlastne nám veľmi pomohla, aby sme sa aj my zorientovali sami v sebe. Lebo keď niečo robíte, tak často strácate odstup od toho, čo robíte, aspoň ja to mám tak. A vtedy som si uvedomila, že vlastne my nie sme vytrhnutí z kontextu, že vlastne všade inde na svete a v Európe sú takéto divadlá, hľadajú si vlastné miesto pre život a vlastnú formu. A odvtedy vlastne máme pocit, že sa to stále zlepšuje a že teraz sme už vlastne etablované divadlo. Takže my sme sa dostali tohto roku do novej drámy s divadelnou hrou Medúza v kuchyni, čo považujeme za vynikajúci darček. My máme 20 rokov tohto roku. My oslavujeme tiež nielen Fenestra. Tak to vnímame ako, že je to veľmi pekný dar pre našich ľudí, lebo tomu hovorím, že to je inklúzia. Inklúzia v divadle, takto to má vyzerať. Nie len, že môžeš robiť divadlo, ale že si za to aj oceňovaný. A veľmi sa naši herci a herečky tešia, že sa vlastne dostali až tak ďaleko.
0: Uzavrieme teda tento náš rozhovor možno takým konštatovaním, že kedy má to divadlo naozaj zmysel? Čo je pre vás tá topka?
1: Pre mňa je to topka vtedy, keď divadlo dáva ľuďom pocit domova, nejakého pocitu súznenia v skupine, keď tam môžu prežiť nielen to pekné, ale aj to ťažké, čo v živote prežili. A keď ich to proste drží, keď proste majú cieľ, keď divadlo im dáva životný cieľ a proste ten dôvod vstať ráno z postele a áno, a ísť bojovať o to divadlo, o to, že to môžem robiť a chcem to robiť, kým žijem.
0: Mal by tento životný pocit byť aj na tej druhej strane, aj na strane toho publika?
1: Myslím si, že to je. My sme to pocitili po covide, keď ľudia nám začali hovoriť, Bože, aký sme radi, že sme konečne v divadle. Nemyslím si, že divadlo zomrie ako také. Neviem, prečo z nejakých záhadných príčin, ktoré podľa mňa máme v krvi, sa chceme stretávať, ako sme sa niekedy stretávali, ako praveky ľudia niekde pri ohni a prežívali sme spolu niečo spoločné, tak to divadlo stále láka ľudí a napríklad my osobne máme stále plno.
0: Tak držím palce, aby ste mali stále plno, poviem, v hľadisku a čím menej ľudí na javisku, aby naozaj sa tá životná situácia mnohým z nich vyriešila, aby ste nemuseli prijímať ďalších členov. Uršula Kovalik bola ďalšou hostkou.
1: Ďakujem.
2: Kritikon.
0: Alžbeta Vrzgula je divadelná režisérka a dramatička. V roku 2017 spoluzakladala nezávislé profesionálne divadlo Uhol 92 v Bratislave. Už teraz by sme mali mať Alžbetu Vrzgulu v našom spojení. Dobrý deň, počujeme sa?
3: Dobrý deň.
0: Začníme in medias res. Ako vy vnímate súčasné divadlo na Slovensku? Kam sa posunulo možno za tých posledných pár mesiacov?
3: No, pár mesiacov, tak hovorme možno o nejakom roku, dvoch, kedy sa teda menia podmienky fungovania nielen v nezriadovanej, ale aj v zriadovanej kultúre, divadelnej kultúre a zároveň sa mení nálada. Nálada nielen v tomto špecifickom segmente, ale aj celkovo v spoločnosti. Takže toto všetko zasahuje aj divadelníkov a divadelníčky. Samozrejme veľmi, veľmi intenzívne sme prežívali zmeny vo Fonde na podporu umenia, ktorý stále pro forma funguje, ale tá podporná štruktúra, ktorá fungovala od roku 2015 veľmi akoby že čitateľne, podľa stanovených pravidiel, pravidelne najmä, lebo to je, keď potrebujete získavať zdroje na svoje fungovanie z roka na rok, tak tá pravidelnosť je veľmi podstatná vec. Zároveň fungovala na pôdoryse odborných komisí, takže keď ste si tam požiadali o grant, tak bola to akoby výrazná administratívna záťaž, ale boli ste ochotní ju podstúpiť a chápali ste, že to je potrebné, pretože na druhej strane sme za to získali nejaký akoby zrozumiteľný, transparentný proces na európskej úrovni toho, ako sa získavali a prerozdeľovali verejné zdroje. A to so zmenami na Fonde na podporu umenia, ktoré prebehli za posledný rok, tak vlastne toto odišlo. No, ja za seba poviem, že Uhol 92 vlastne už nefunguje s podporou Fondu na podporu umenia, práve preto, že do rozhodnutia odbornej komisie zasiahla neodborná komisia Rady FPU, ktorá zmenila názor tej odbornej komisie, ktorá odporúčala náš projekt podporiť. Ale nerada by som akoby hovorila iba o našom príklade, čo je veľmi dôležité, že v tej štruktúre podpornej činnosti, čo je taký dokument, ktorý definuje, ako v ďalšom roku, ako v ďalšom období bude Fond na podporu umenia fungovať, to znamená, v ktorých mesiacoch budú výzvy, na čo sa tie výzvy zamerajú, aké oblasti umenia bude ten fond podporovať, tak tam nastali výrazné zmeny a také zmeny, že vlastne niektorí dlho fungujúci hráči, keď to tak poviem, v tom divadelnom prostredí, tak vlastne úplne vypadli z tej možnosti žiadať o verejné zdroje. No, povie si človek, ktorý počúva toto, čo hovorím, že o čom tu hovoríme, veď verejné zdroje, keby boli použité niekde inde, v nejakom inom segmente, v zdravotníctve a tak ďalej, veď peňazí je málo, áno, to je pravda. Samozrejme, že veľa oblastí života na Slovensku je podfinancovaných, ale tu hovoríme o zabehnutom systéme, ktorý fungoval dobre a mal tendenciu sa stále zlepšovať, bol na európskej úrovni, čo sa týka práve tej transparentnosti procesov a o ten sme prišli. Čiže ja to vnímam ako taký jeden z milníkov akoby boja za inštitúcie, ktoré majú byť samostatné a nepodliehať náhlým zmenám, ktoré sú spojené s nejakými akoby politickými krokmi.
0: FPU je jedna forma financovania, ako ale keď vám tento grantový systém v podstate zlyhal, môže fungovať nezávislé profesionálne divadlo. Akým spôsobom potom hľadáte tie možnosti existencie?
3: No, poviem opäť vo všeobecnosti a potom poviem za seba, za Uhol 92. Takže je fajn, že existujú aj iné zdroje okrem Fondu na podporu umenia, avšak treba povedať, že tieto zdroje, tie ostatné, ktoré existujú, nedisponujú takou sumou a tým pádom vlastne sa počet tých, ktorí môžu získať tú podporu, zmenšuje, respektíve zmenšuje sa možnosť toho finančného obnosu, za ktorý fungujú tými ľudí, desiatky ľudí na pôdorysy celého roka. Áno, aby sme si to vedeli predstaviť. Nejde o to, že jeden človek dostane dovačku, ale tým ľudí, ktorí pracuje rok, musí vykázať istý počet aktivít, musí sa zaviazať, že vytvorí inscenáciu, že s ňou pocestuje po Slovensku, že bude hrať v preškole, že bude hrať v škôlkach, že bude hrať pre dospelých v mestách, kde nemajú divadelnú budovu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú veľmi rukolapné výstupy, ktoré sme doteraz robili a na tieto účely boli vlastne vyčlenené verejné zdroje. Nejaké také akože zasuplovanie tohto výpadku FPU, o to prejavil akoby záujem jednak aj súkromný sektor, tam vlastne prišla výzva nadácie Tatra banky, ktorá dlhodobo podporuje kultúru. Zároveň niektoré regióny a niektoré mestá, napríklad teda magistrát Bratislavy konkrétne, keď pomenujem, tak majú aj svoje grantové schémy, na ktoré vznikol akoby väčší tlak, väčšia objednávka v tom, aby išli o level vyššie, keď to tak poviem, alebo aby sa akoby zmobilizovali, pokúsili sa vykryť túto stratu, ktorá vznikla, a túto neistotu, ktorá vznikla. No, o tej neistote treba hovoriť, lebo hovoríme o prostredí, kde ľudia nepracujú na TPP, pracujú na zmluvy, alebo sú to živnostníci, a tým pádom každý, kto nás počúva a má skúsenosť s takýmto nepravidelným príjmom, vie, že tá neistota a to, že neviem, čo bude o mesiac, neviem, čo bude o 3 mesiace, tak sa nedá veľmi žiť. Nedá sa tak žiť, keď má človek rodinu, keď má nejaké pravidelné výdavky, ktoré musí naplňať. A čo to z dlhodobejšieho hľadiska môže spôsobiť, je práve odchod ľudí zo segmentu, alebo to, že sa nemôžu venovať svojej práci naplno a musia si hľadať nejaké iné uplatnenie mimo svojej profesie a odbornosti. A to je problém, lebo tak ako môžeme hovoriť o odchode, ja neviem, lekárov do zahraničia, tak môžeme hovoriť aj o odchode umelcov, čo možno není na prvé počutie také, také bolestné, ale zároveň ide o nejakú skupinu vyškolených profesionálov v nejakom segmente, o ktoré krajina môže prísť. A v akomkoľvek segmente je to problém. A toto sa v kultúre začína diať, takže tie náhrady tejto veľkej dotačnej schémy Fondu na podporu umenia v podobe nejakých regionálnych alebo nejakých menších súkromných zdrojov, tak nie sú úplne dostačujúce. Snažíme sa akoby vykrývať tú zmenu, ale je to rozkolísanie organizmu. A keď poviem na príklade Uhlu 92, tak Uhlu 92 funguje od roku 2017 a od toho roku sme vlastne veľmi postupne rástli, až sme sa dostali vlastne na tú úroveň, že od roku 2022 vlastne skrz ten COVID a po covidovom období sa nám podarilo naozaj byť akoby že najväčší v zmysle kvality, náročnosti produkcií, sál, ktoré sme vedeli naplniť, frekvencie hrania. Ako nezriadované divadlo sme hrávali aj 4-krát do mesiaca, mali sme 2 až 3 premiéry ročne, čo sú teda v tomto našom prostredí dobré čísla. A s tým, že sa táto situácia takto zmenila, tak pre nás to znamená, že by sme buď museli ísť veľmi opačným smerom, to znamená zmenšovať sa umelecky, produkčne a tak ďalej, alebo robiť veľké kompromisy a napríklad ja nie som ochotná robiť tieto kompromisy za takýchto okolností. Nechcem prehovárať mojich spolupracovníkov, aby pracovali za menšie honoráre, nechcem hrať nekvalitnejšie, nechcem hrať raz za pol roka, pričom vieme, že to divadlo je umenie, ktoré sa práve skvalitňuje tým, že sa hráva veľakrát, lebo to chytá nový kontakt s publikom. Herci vedia lepšie uchopiť materiu, majú ju viac zažitú a tak ďalej. Čiže keď sa veľa hrá, je to dobré pre všetky zúčastnené strany. Tak ja nechcem ísť do takéhoto utlmeného režimu a aj to je vlastne dôvod, prečo pomaly vlastne všetky naše súčasné inscenácie pôjdu do dernier, ktoré sú v princípe akoby dôsledkom tohto stavu. Nie je to preto, že by tie veci boli staré a ošúchané a nikto na nich nechcel chodiť. Je to preto, lebo nevieme zabezpečiť ich časté hranie a kvalitu. To znamená, a ja to hovorím nie preto, aby som teraz hovorila, že ľutujme Uhol 92, ja to hovorím ako jeden príklad, o ktorom viem hovoriť, lebo ho teda mám v rukách, mám ho doma, v úvodzovkách, a viem, že to nie je iba náš prípad. Takže takýmto postupným spôsobom môže naša kultúrna scéna prísť o viaceré organizmy, ktoré sa rozvíjali roky. A čo je dôležité povedať je, že ľahko je zničiť, ťažko je založiť. Takže to nie je tak, že keď sa niečo zmení, zrazu všetci naskočíme naspäť. Nie je to tak. To znamená, že byli sme na poplach v rámci kultúry dlho, medzi tým vzniklo toľko iných tém, pri ktorých treba byť na poplach, že my všetci cítime únavu. A nie je to iba vecou ohrozenia kultúrneho sektora, ale ak máme nejakú kapacitu ako ľudia v tejto krajine, tak stále by sme mohli minimálne tieto informácie vedieť, prijať a zapamätať si ich a nezavierať pred nimi oči.
0: Betka, hovoríme o nezriadovanom alebo nezávislom divadle. To predpokladá, že tvorcovia a tvorkyne, ktoré sú v takomto type divadla, majú veľkú slobodu, čo sa týka výberu tém, výberu spolupracovníkov a spolupracovníčok, miesta, formy, experimentovania. Na druhej strane sú ale limitovaní práve tým, o čom ste pred chvíľou hovorili. Vy ste vyštudovaná profesionálna režisérka, napriek tomu ste založili nezriadované divadlo. Prečo?
3: Tak založiť zriadované divadlo nie je vecou jednotlivca, je to vecou mesta alebo kraja alebo štátu. Áno, takže aby som vysvetlila, že čo znamená zriadované a nezriadované, ide o spôsob financovania. Či je to rozpočtová inštitúcia, ktorá je zriadená z vrchu, čiže môžeme mať mestské divadlo, môžeme mať župné divadlo, ktoré financuje kraj, až teda po najvyššiu úroveň divadiel, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry, čo je SND a Košické divadlo, ak sa nemýlim.
0: Tieto divadlá vás ale neoslovovali? Ako, nemyslím, či vás oslovili, ale nebolo to pre vás, ako pre tvorkyňu, pre umelkyňu, zaujímavé ísť touto cestou?
3: Tak ja v zriadovaných divadlách pracujem. Ide o to, že to nezriadované divadlo, ktoré práve malo taký boom a výrazný nárast a vzniklo veľa subjektov, ktoré mohli vzniknúť z dola, z iniciatívy samotných tých tvorcov, tak tie vznikali, dajme tomu, od toho roku 2015 k súčasnosti práve vďaka tomu, že na to existovala možnosť získať tie finančné prostriedky z FPU. Áno? To znamená, že sú mestá, kde máme jedno až štyri, dajme tomu, zriadované divadlá, ale to stále nepokrýva všetky cieľové skupiny. Stále to nesaturuje absolútne ten dopyt alebo to, čo to divadlo môže ponúknuť. A preto bolo skvelé, že tými ľudí, častokrát mladých ľudí po škole, dokázali si nájsť takúto menšiu, alternatívnejšiu formu fungovania. A práve to bol akoby aj môj prípad, že ja ako autorka, ktorá aj píše, vlastne tým pádom som dramatička a režisérka, tým pádom som v prúde autorského divadla, ktoré je veľmi zabehnutým trendom všade na európskych scénach, tak my sme si chceli vytvoriť priestor, kde by sme mohli pracovať. A preto sme išli cestou aj s mojimi spolužiakmi, preto hovorím v množnom čísle, s mojimi kolegami, kolegyňami, preto sme išli cestou vlastne tejto nezriadovanej scény, čo absolútne nevylučuje, že tie scény, tá zriadovaná a nezriadovaná, sú prepojené. Veľa ľudí, ktorých poznáme z tých najväčších scén slovenských, z tých pravidelných zriadovaných scén, hráva v nezriadovanom, naopak sa hosťuje v zriadovaných. A práve pri profesii režisérky je to tak, že ja idem pracovať tam, kde ma oslovia. To nie je profesia, ktorú robíte na DPP, až na pár výnimiek, ktorých je týchto pozícií málo, takže my sme takí akoby nomádi, nomádky, že prichádzame za projektom do tej inštitúcie a preto ten čas, kedy vlastne napríklad tie ponuky ešte neboli, lebo som bola čerstvo po škole, tak som si vytvorila prostredie, kde som mohla pracovať v Uhle 92, ale výsledkom je, keď to tak mám povedať v slove produkt, tak je akože veľmi podobne kvalitný produkt, či ste na zriadovanej alebo nezriadovanej scéne, líši sa akoby práve tými financiami, ktoré na to mohli byť minuté, ktoré sa vidia napríklad v kostýmoch, v scenografii a tak ďalej. Ale všade robia profesionálni umelci, ktorí to vyštudovali.
0: Z toho mi teda vychádza, že ste si toto divadlo Uhol 92 založili aj preto, aby ste nemuseli robiť kompromisy, ako ste už aj sama povedali. Ale zároveň je to divadlo, ktoré je svojím spôsobom angažované. Nemusí byť angažované samozrejme len politicky, ale tematicky. Čo sú pre vás také nosné témy v Uhle 92? Stále zostaňme na tej strane nezriadovanej divadelnej scény.
3: Pre mňa je divadlo prostriedok komunikácie so súčasnosťou. To je v úvodzovkách jediná angažovanosť, ktorá tam je. Že hovoríme o tom, čo žijeme. A to mi umožňujú práve aj tie texty, ktoré sú napísané priamo pre tú danú inscenačnú podobu. To znamená, nechytím Shakespearea, nechytím Čechova, nesnažím sa v starých textoch nájsť medzi riadkami témy, ktoré by sa mohli dotknúť súčasného človeka. Nie, píšem priamo dnes nový text, novú dramatiku, súčasnú drámu, ktorá reflektuje nejaké fenomény prítomné v našej dnešnej spoločnosti. To je celé. Áno, takže ja si myslím, že divadlo má komunikovať. Ja chcem komunikovať o veciach, ktoré ma či trápia, alebo ktoré som si všimla a myslím si, že stoja za zmienku. Myslím si, že stoja o to, aby sa väčšia skupina ľudí naraz v jednom priestore stretla a pozrela si dielo, ktoré túto tému reflektuje, ktoré sa na ňu pýta, ktoré sa pýta divákov a diváčok, čo si o tom myslíte, žijete to aj vy, máte to okolo seba, čo s tým budeme robiť. Za mňa to poviem, že je angažované, ale rovnako poviem aj, nie je to angažované. Je to jednoducho to, že využívame umenie ako prostriedok komunikácie.
0: Vy ste už viackrát naznačili, že vlastne prechádzate plynulo z toho nezávislého prostredia do profesionálneho zriaďovaného divadla. Keďže ste stále mladá režisérka, autorka, cítite možno aj ten tlak, ktorý bol v prevažne mužskom prostredí režisérov, že sa to akýmsi spôsobom zmenilo alebo nezmenilo? Ako vás vôbec prijímajú v tom profesionálnom zriaďovanom divadle ako ženu režisér?
3: Tak skončila som školu prakticky pred 10 rokmi. Ono sa to tak traduje, že réžia je mužská profesia. Je to taká veta spred polstoročia. Naozaj súčasné divadelné prostredie, ako ste aj spomenuli, kolegy niektoré sú so mnou v tomto rozhovore, plus to nezratajú dve ruky, kebyže idem vymenovať ďalšie divadelničky, kolegyne, režisérky. Ja sa veľmi teším, že fungujem práve teraz v tomto kontexte kolegyň, ale aj kolegov, že tá mnohosť hlasov režijných je naozaj bohatá. Čo sa stáva, a to je podľa mňa niečo, čo treba tak akože pomenovať, je, že keď si vezmeme, koľko máme zriaďovaných divadiel na Slovensku, koľko tie divadla vyprodukujú za jednu sezónu, to znamená od septembra do júna, za jednu divadelnú sezónu, koľko spravia premiér, tak sa dostaneme k nejakému veľmi konkrétnemu číslu, koľko pracovných možností celá táto skupina profesionálok a profesionálov režisérov, koľko pracovných možností majú za ten rok. To znamená, keď máme, vymýšľam si čísla, 20 režisérov mužov, 10 režisérok žien na Slovensku a máme 25 pracovných možností, tak ako je tento počet tých pracovných možností rozdelený medzi tých ľudí? Stáva sa, a je to akoby pochopiteľné, že vždy má niekto taký akoby, že prím, že má tie svoje dve sezóny alebo tri, keď je veľmi vychytený ten človek, či tvorkyňa alebo tvorca, a divadlá ho chcú a oslovujú. A potom ten človek ide šnúru, či už nechce odmietnúť možnosť práce práve preto, že tej práce nie je tak veľa, alebo si na to trúfa, to sa líši, to je jedno, ale stane sa, že jeden človek robí strašne veľa a niekto nerobí vôbec, lebo vlastne v úvodzovkách nezostali tie možnosti, nie preto, že by ten človek nebol kvalitný, ale preto, že divadlá sa medzi sebou, ja neviem, že či nedohodli alebo nezohľadnili tie dramaturgie tých svojich sesterských, susedských inštitúcií a oslovujú stále vlastne ten istý balíček mien. No a z tohto práve ten kolektív tých žien režisérok vie nápadnejšie vypadnúť práve aj v tom, že tie počty stále, kebyže zrátame mužov režisérov, tak je ich stále viac a plus možno, že to viacej vidieť, keď ženy nie sú oslovené do tohto mužského klubu. No tak hovorím o tom preto, lebo myslím, že práve taká doba, ako je teraz, nekladie nároky iba na ženy režisérky, aby sa možno, ja neviem, prispôsobili, alebo aby robili pravidelnejšiu dramatiku a tak ďalej, pretože treba povedať, že práve veľa zo žien režisérok vychádza z nezriadovanej kultúry. Ano, takže sme zvyknuté robiť súčasnejšiu dramatiku, ale sú to nároky aj na vedenie tých divadiel. A v niečom je tá spravodlivosť toho rozdelenia tých oslovení na pracovné spolupráce, to je niečo, čo by som si želala, aby na to vedenia divadiel mysleli. Pretože, prepáčte, ale tie nové postupy alebo nejaká sviežejšia dramatika a tak ďalej, to nie je vecou iba tvorcov, to je práve že vecou divadiel a ja sa veľmi teším, že aj moje skúsenosti zo zriadovaných divadiel sú výsledkom toho, že tie vedenia tých divadiel chceli hru, ktorá bude napísaná pre nich. Chceli hru odo mňa, chceli moju estetiku. To znamená, že nie je to o tom, že kam ja sa dostanem, ale kam ma zavolajú a tým pádom to hovorí niečo o tých ľuďoch, ktorí zadávajú tú objednávku, o tých ľuďoch, ktorí vedú divadla.
0: Spomenuli ste niekde v začiatku nášho rozhovoru, že ste zo začiatku po skončení školy nemali ponuky a vlastne aj to bol jeden z dôvodov, prečo ste spolu zakladali divadlo Uhol 92. Je takáto štartovacia pozícia pre všetkých absolventov a absolventky rovnaká, alebo poviem, tí muži režiséri mali tú jednoduchšiu pozíciu po skončení školy? Musia takisto dokazovať napríklad aj v nezriadovanom sektore, že sú dobrí, že majú ten talent, že vedia pracovať?
3: Nerada by som to tak absolútne polarizovala medzi mužov a ženy. Ide o to na tých umeleckých školách, ktoré vlastne rok čo rok vyplujú akoby novú malú skupinku 5, 6, 7 profesionálov vyštudovaných v nejakom odbore. Ide o to, akých ste mali pedagógov, či vás prizvali k svojim prácam, či ste mali ten dotyk s tou divadelnou praxou už počas školy, či to vaše okolie, ten váš network, ktorý teda takýmto spôsobom v podstate náhodou, podľa toho, v akom ste ročníku, že či ten network siaha do tých inštitúcií, tým pádom, či sa za vás akoby vie niekto prihovoriť, či na vás vie niekto ukázať. Pozrite sa, teraz skončil mladý človek, má síce 22-23 rokov, ale je šikovný, dajte mu šancu v tom zriadovanom divadle. A to je vecou akoby častokrát náhody a nie je to vecou tých schopností toho konkrétneho človeka. Čiže niektoré cesty sú kľukatejšie, niektoré sú priamočiarejšie. Ja aj teraz vidím, že končí viac žien, z čoho sa veľmi teším a vidím, že sa dostávajú k prvým skúsenostiam v zriadovaných divadlách skôr, než napríklad ja som mala tú možnosť, ale ja im to veľmi prajem. To znamená, že čím bude tá naša scéna bohatšia a už sa nebudeme musieť rozprávať o tom, kto je muž a kto je žena, stále sa o tom musíme žiaľ rozprávať, ja by som o tom najradšej nehovorila. Mne je to jedno, ale taká je prax, že stále sa na to musí prihliadať. Predsa len teraz nedávno sme zažili čas, kedy sme mali prvú ženskú réžiu v Slovenskom národnom divadle na Veľkej sále. Takže ten rest a tá nerovnosť pohlaví, gendru vlastne stále tu je a preto o tom musíme hovoriť.
0: Vrátim sa ešte na chvíľu do toho nezávislého alebo nezriadovaného divadla. Vy ste urobili veľmi zaujímavý projekt, keď ste zosieťovali viacerých režisérov a režisérky, autorov a autorky. Samozrejme, tým pádom aj ďalšie profesie na to nadväzujúce. Je podľa vás sieťovanie práve pri tom nezávislom divadle, ale možno aj pri zriadovanom divadle dôležité?
3: Je to absolútne esenciálne pre divadlo. Divadlo je kolektívny šport, keď to tak mám povedať. Ano, čiže na javisku vidíme niekoľko ľudí a za nimi všetkými je krát 3 toľko ľudí, ktorí na tom robili. Čiže naozaj my pracujeme vo veľkých kolektívoch, či už v zriadovanom, ale aj v nezriadovanom divadle. Je do toho zapojených veľmi veľa ľudí, je to spoločná práca. Ja sa vždy o to snažím, aby práve tento pocit toho spoločného diela sme zažili pri vzniku inscenácie. Musím povedať, že mám veľkú radosť, že sa mi to za posledné razy naozaj stalo, že som to videla, že áno, prídem do inštitúcie, kde technické zložky, umelecko-technické zložky. Tam sú ľudia, ktorí tam pracujú 30 rokov. Samozrejme, že mohli mať obdobia, kedy ich to bavilo viac, kedy ich to bavilo menej, ako v každom zamestnaní, áno, pravidelnom. A môjim cieľom je vždy prísť a nadchnúť ľudí. Pretože keď ľudia robia s nadšením a s nejakým osobným zaangažovaním v tú vec, tak je to na tom výsledku vidieť a hlavne sa radšej potom stretávajú spolu v tej práci. A myslím si, že to je niečo, čo vyprcháva teraz práve v tomto náročnom období v našej spoločnosti, a to je nejaké nadšenie. A to je viera vo vec, to sú také tie akože radostné iskričky v očiach, keď si niečo plánujem, či už osobné alebo pracovné. A my potrebujeme sa natchnúť. Na Slovensku sa potrebujeme natchnúť pre veci a potom pôjde všetko ľahšie a lepšie.
0: 10 rokov ste po škole, 9 rokov je divadlo Uhol 92. Je to relatívne krátky čas. Pre niekoho to samozrejme môže byť aj čas veľmi dlhý. Máte intenzívne pracovné skúsenosti. Nastalo u vás niekedy také obdobie, keď ste si povedali, že neviete ako ďalej, alebo že nemáte teda nejakú novú inšpiráciu alebo nejakú kapacitu? Prišlo to vyhorenie?
3: Vyhorenie našťastie nie, ale a teraz sa vlastne možno oblúkom vrátim k tomu, čo som hovorila o tom nerovnovážnom možno, alebo takom akože období, kedy niekto má toho veľa. A ja to mojim kolegom a kolegyniam, viac kolegom teda také prax, ale ja im to prajem samozrejme, aby mali dobrú sezónu, dobre dve sezóny, aby boli vychytení. To je skvelé, keď majú čo povedať, ale ja to cítim aj na sebe, že už 4 premiéry za sezónu sú veľa. Pre mňa je to aj preto, že tie veci píšem, to znamená, že moja práca je vždy dvojitá. Áno, ja nerobím iba režiu, ale ja aj píšem. Tým pádom zrazu je to 8 veľkých výkonov a radšej budem mať o jeden menej, ale môžem 3 spraviť kvalitnejšie, než aby som sa hnala do počtu na úkor kvality. Zároveň ale čo treba povedať, je, že, a to bola dlho aj téma v Čechách, teraz začali mať zase iné problémy súvisiace s povolebným stavom a s tým, kto ide spravovať ich ministerstvo kultúry, ale dlho tam bola téma práve tá, že či si môžeme my v umeleckých smeroch dovoliť neprijať prácu, pretože cítime na sebe, že už nevládzeme, či si to môžeme dovoliť z finančného hľadiska. Pretože tie honorárové situácie častokrát nútia ľudí, aby brali ďalšiu a ďalšiu, poviem v mojom prípade, režiu, aj keď v konečnom dôsledku to už nie je v záujme kvality a ani ľudských síl.
0: Petka, vy ste ma trochu predbehli, pretože my aj tento rozhovor nahrávame vďaka aplikácii, pretože sa nachádzate v Čechách, kde momentálne pracujete. A chcela som sa vás opýtať práve na tie rôzne prostredie, na prostredie slovenské a na prostredie v zahraničí, ktoré praje alebo nepraje divadlo. Ako možno vy by ste zo svojej skúsenosti divadelníčky, režisérky, autorky zhodnotili možno ten pohľad dovnútra a pohľad zvonku?
3: Stále som slovenská režisérka a do Čiech vlastne prichádzam hosťovať. Teraz začínam prácu v Ostravskom divadle Petra Bezruče. Takže netrúfam si to tak vo všeobecnosti povedať, ale rada by som hovorila o stave divadelnej kultúry u nás pred 3-4 rokmi a nie o tom súčasnom, unavenom, trochu zdeptanom, stále pod tlakom vlastne sektore, akým sa to aj to divadlo, aj iné teda kultúrne sféry stali. A to bolo, ja si myslím, že veľmi už konečne porovnateľné. V Čechách je viac divadelných inštitúcií. Tým myslím nejaké formy zriadovaných divadiel, ktoré majú svoju budovu, ktoré majú svoje pravidelné fungovanie. Dokonca aj vedia to byť súkromné divadla. Čiže počtom nás tá Česká republika väčšia a teda s nejakou dlhšou tradíciou aj v kultúre v tomto stále akože predbieha. Ale čo sa týka podnetnosti tém, foriem, ľudí, ktorí pracujú, tak ja si myslím, že Slovensko sa nemuselo vôbec za nič hanbiť. Bolo obdobie, kedy sme sa utiekali v myšlienkach k tomu, že čo teraz s tým, čo sa deje na Slovensku, tak pôjdeme snáď do Čiech, ale vidíme, že tam to začína vyzerať nebezpečne podobne ako dianie u nás za tie posledné 2 roky. Čiže ja veľmi dúfam, že sa to tak v Čechách nestane, že to ustoja lepšie ako my. Napríklad budem aj tento rok hostkou festivalu Divadelný Flora v Olomouci, ktorý minulý rok celú jednu programovú sekciu venoval slovenskému divadlu. A pre český festival s veľkým renomé medzinárodného významu, alebo teda aj s medzinárodným programom, hosťujú tam častokrát nemecké divadlá a tak ďalej, tak venovať celú jednu programovú sekciu nám, našej tvorbe práve so zameraním na nezriadovanú scénu. To bolo veľké gesto, ale zároveň bolo aj vidieť, že v tom programe sa nestratíme. Áno, že prinášame kvalitný materiál do toho aj festivalového a medzinárodného kontextu. V tej Českej republike, vlastne v tom Olomouci na Flore, venovali práve téme diania v slovenskej kultúre veľa pozornosti. Tento rok sa tam idem vrátiť s tým, že už je to nielen diania na Slovensku, ale aj v Čechách. Takže to je taký akože strašidelný vývoj, tak poviem prvé slovo, čo mi napadlo úprimne. Ale no budeme tam a budeme o tom zase hovoriť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za čas a za rozhovor. Zhovárali sme sa s Alžbetou Vrzgolou, divadelnou režisérkou a dramatičkou. Ďakujem vám veľmi pekne.
3: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie relácie Kritikon na tému divadlo z pohľadu ženských tvorkýň režisérok. Prostredníctvom Rádiomostu sme sa spojili s Máriou Danadovou. V štúdiu sme privítali Uršulu Kovalik a cez aplikáciu sme diskutovali s Alžbetou Vrzgulou. To všetko ste mohli počuť aj vďaka majstrom zvuku Marianovi Bačovi, Michalovi Balašovi a Viktorovi Vataščinovi. Slovom vás prevádzala Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2026. Do počutia.

Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež. Slovenský rozhlas uvádza filozofický traktát ozdoby francúzskeho osvietenstva François-Marie Arouet Voltaire, Candide alebo optimizmus. Časť 1.

krajine Vestfálsku, na zámku najušľachtilejšieho baróna Thunder ten Trondska, žil mladík, ktorého príroda obdarila neobyčajne jemnou náturou. Jeho duševné dispozície zračili sa mu už v tvári. Vyznačoval sa úprimnou prostoduchosťou a zrejme preto volali ho Kandidom, čo značí

0: statočného šľachtica zo susedstva. Lenže mladá slečna barónka sa odmietla za neho vydať, lebo nevedel preukázať svoj urodzený rodokmen ďalej, len do 71. kolena.
1: Neťahajte sem také somariny. Barón Thunder ten Tronské bol jeden z najmocnejších pánov vo Vestfálsku. Jeho hrad mal nie len bránu, ale aj okolo.

0: nos. Už pri letmom pohľade je evidentné, že bol stvorený, aby nosil okuliare. Nohy sú zjavne na to, aby boli obuté, a preto máme obú. Kameň bol stvorený, aby sa dal tesať a aby sa z neho stavali hrady a zámky. No a hľa, aký má vďaka tomu náš osvietený barón prekrásny hrad. A keďže bravy boli stvorené, aby sme ich jedli, mali by sme jesť rezne od Boha deň. Z uvedených skutočností je zrejme, že ak niekto tvrdí, že všetko na svete je dobré, je obmedzený hlupák. Lebo správne treba povedať, že všetko je najlepšie, ako len môže byť. Ďakujem za fazuľu.
1: Bravo! A most!
2: Radosť počúva také požehnané slová.
0: Aj Kandid počúval. Počúval a veril, že...
3: Že jedinečne krásna slečna Kunigunda je najkrajšou zo všetkých možných Kunigund, že je šťastím byť barónom Thundertentronkom, na druhom mieste byť slečnou Kunigundou, na treťom mieste vídať ju každý deň a napokon aj počúvať majstra Panglosa, najväčšieho filozofa v krajine, a teda aj na celom svete.
4: A nie len filozofa, ale o tom zatiaľ cnostný mladík ani ctihodná mladá grófka nemali ani poňatia. No už čoskoro sa to mali dozvedieť aj s patričnými následkami.
2: To je preca Panglos a slúžka? Čo to tam stvárajú? To bude určite súkromná lekcia experimentálnej fyziky.
0: Pomyslela si nevinná slečna Kunigunda. A pretože mala značnú náchylnosť pre vedy, dívala sa so zatajeným dychom na opakované pokusy, ktoré sa pred ňou odohrávali. A hoci sa úprimne snažila pochopiť všetky následky a príčiny,

0: Z lesa sa vracala celá vzrušená, zamyslená a preniknutá túžbou byť čím skôr tiež učenou.
1: Nástroj môjho milého Panglosa ju skutočne inšpiroval.
2: Kandid, daj sem to lotnu.
3: Kunigunda?
4: Môj nástroj!
3: A čo to s ním robíte?
2: Chcem byť tvojim dostatočným dôvodom. A ty buď okamžite dôvodom môjim.
3: Vznešená Kunigunda?
0: Ich ústa sa spojili. Oči zahoreli plameňom a ruky blúdili a šmátrali kadetade. Ich srdcia speli k vrcholu.
1: Ale pán barón Thunder, ten trunk, ktorý tadiaľ ako na potvoru práve prechádzal, vidiac tú príčinu i tamten následok, nemal pre cérino vzdelávanie ani najmenšie sympatie.
0: Barón vyhnal Kandida zo zámku, uštedriac mu na cestu zo pár poriadnych kopancov. Kunigunda predstierala mdloby, z ktorých precitla len vďaka zvučným zauchám ctenej barónky. A všetko v tomto najkrajšom a najpríjemnejšom zo všetkých možných zámkov bolo náhle zdesené. Kandid, vyhnaný z pozemského raja, kráčal dlho nevediac kam. V noci pustil sa padať hustý sneh a ráno sa Kandid celý premrznutý a bez peňazí, hladný a na smrť vysilený, viekol do najbližšieho mesta

0: zvaného Waldberghof Trarbk Dikodorf. Pred dverami krčmy vysedávali dvaja chlapi v belasých uniformách.
1: Pozri, mládenec.
2: Pekne rastený a dostatočne vysoký. A
1: toho by sme, Vary, mohli počastovať chutným jedlom a vínom. A teraz, ctený pane nadvolkaz, že všetko je dobré, ako je, rač prijať zo pár toliarov.
3: Iba, ak mi dovolíte zaplatiť nimi našu spoločnú útratu.
4: O tom nemôže byť ani reči.
1: Veď my ťa radi uhostíme.
3: Ale prečo vlastne?
1: Lebo je na vás hneď vidieť, že dokážete úprimne milovať.
3: Milovať? No, tak to je pravda. Dokážem úprimne milovať baronesu Kunigundu?
2: Nie, nie. Pýtame sa, či máte úprimne rád kráľa Bulharov.
3: Veď som ho nikdy nevidel.
1: Ale to je strašná škoda, no. Je to najmilší zo všetkých kráľov.
4: Treba si pripiť na jeho zdravie.
3: Zo srdca rád, páni. A teraz, láskaví dobrodinci, vám rád porozprávam o svojej láske k cnostnej Kunigunde, ktorá je tou
1: Nás tvoja Gunda neinteresuje. Odteraz si oporou, podporou, obrancom a hrdinom Bulharov. Tvoje šťastie a sláva je zaistená.
3: Ale ja preca nemôžem, ja vôbec nechcem byť bulharským hrdinom.
1: Napchaj mu do huby handru.
5: Odvliekli ho k pluku a dali mu cvičiť obraty vpravo, obraty vľavo, cviky s puškou, mieriť, strieľať, pochodovať a napokon mu vysádzali 30 palíc.
0: Na druhý deň mu šlo cvičenie lepšie. Dostal len 20 palíc.
5: Keď mu na tretí deň vyťali len 10, z kandida sa konečne stal hrdina.
0: A tak si povedal, že by pre jedného hrdinu vôbec nebolo od veci trochu sa poprechádzať, pokochať sa neznámym krajom.
3: Aká je to úžasná výhoda ľudského pokolenia, ba i zvierat, že môžu podľa chuti používať nohy.
0: No nemal za sebou ešte ani dve míle, keď ho náhle dohonili štyria iní hrdinovia, dobrých 6 stôp vysoký.
3: Priatelia, aj vy ste si vyšli na prechádzku? O, facka? Za čo?
1: Za dezerciu. Zaviažte mu oči a ty si kľakni. A nemeru sa, aby som ťa dobre trafil.
5: Rozlúčil sa kandid so životom. S najlepším z možných, v najlepšom zo všetkých svetov.
3: Dobre je, ako je. Ba, nie dobre, lež isto najlepšie. Tak, ako ma to učil majster Pangloss. Veď keby nebolo, ako inak by mohlo byť?
5: Veliteľ namieril priamo do prostred kandidovho čela, odplul si mastný chrchel do prachu a priložil prst na kohútik.
0: Keď tu zrazu zázrak. Práve v tej chvíli zaútočilo na armádu Bulharov avarské vojsko.
6: Zabohá!

0: Najprv delá zložili zo 6000 chlapov na jednej i druhej strane.
1: Potom mušketi zbavili tento najlepší zo svetov aj 10 000 ničomníkov, ktorí otravovali jeho povrch.
0: A napokon bodáky dovršili konečné číslo k oslavám hodných 30 000 mŕtvych.
1: Kandid sa počas tohto hrdinského mesiarčenia so strachom filozofa skrýval ako najlepšie mohol. Až keď obaja králi rozkázali spievať Te Deum, rozhodol sa vziať nohy na plecia a dakde inde rozmýšľať o príčinách a následkoch. Prederúc sa hromadami hrdinsky padlých, Kandid kráčal a šiel, neprestávajúc myslieť na baronesu Kunigundu, až prišiel do krajiny Holandska. A tam, náhodou, či riadením prozreteľnosti, natrafil na žobráka, ktorého telo bolo samý vreť. Hoci bol jeho zrak vyhasnutý, ako áno, ako nie, vybral si práve Kandida, aby sa mu vrhol k nohám.
2: Pane? Pane?
3: Nechajte ma. Čo odo mňa chcete? Vôbec vás nepoznám.
0: Ach, beda. Vári, nepoznávate svojho drahého Panglosa?
3: Čo to počujem? Vy? Ctený majstre? Aké nešťastie vás to postihlo, že vás nachádzam v takom zúboženom stave? Prečo nie ste v najkrajšom zo všetkých zámkov? Čo je so slečnou Kunigundou, perlou medzi dievčatami a majstrovským výtvorom prírody?
0: Je mŕtva.
3: Čože? Aká choroba ju priviedla do hrobu? Či jazda žiaľ, že ma jej otec nakopal do zadku?
0: Neveru. Bulharskí vojaci jej rozpárali lono, keď ju predtým zneužili, ako sa len dalo. Pánu barónovi roztrepali hlavu a pani barónku rozfaklili na kusy. Zámok zrovnali zo zemou, stodola, kačky, husy, dobytok, všetko vzalo skazu.
3: A čo priviedlo do takého žalostného stavu vás, môj múdry učiteľ?
0: Láska.
3: Láska?
0: Láska.
3: Ako by láska mohla byť príčinou takých strašných dôsledkov?
0: Ó, môj drahý Kandid, poznali ste paketu? Tú krásnu slúžku našej vznešenej barónky.
4: Kurku, kurku, kurku, kurku, kurku, kurku,
0: kurku. V jej náručí dopriaval som si rajské rozkoše, netušiac, že za trest pokryjú moje telo vredy a choroba rozožerie telo zaživa.
4: Syfilis?
0: Mhm. Chytil som ho od pakety. No ale ona zás dostala tento dar od veľmi učeného Františkána a on ho získal priamo pri prameni, teda od starej grófky, ktorá ho nadobudla od istého husára a on k nemu prišiel u istej markízy, ktorá ho zasa chytila od svojho pážaťa. Pážaním obdaril jeden jezuita, ktorý ho ešte ako novic získal od jedného z druhov samotného Kristofa Kolumba.
3: Oh, aký rodokmeň! Či nebol pri koreni takejto zákernej choroby priam samotný diabol?
0: Skôr naopak. Choroba je nepostrádateľná a nevyhnutná súčiastka najlepšieho zo všetkých svetov. Lebo keby Kolumbus nepriviezol z Ameriky syfilis, nemali by sme ani krumple, ani čokoládu.
3: To je v skutku obdivuhodné. No vy sa musíte dať liečiť. Najlepší zo všetkých svetov nemôže prísť o svojho najlepšieho učenca.
0: Kandid mal pravdu. Najlepší učenec najlepšieho sveta zo všetkých svetov prišiel len o jedno oko a jedno ucho. No ostalo mu úhľadné písmo a znalosti počtov, vďaka ktorým si ho najal istý obchodník menom Jakub.
1: Spolu s ním sa obaja filozofi ocitli na lodi, plaviacej sa za obchodom do Portugalska. Netušiac, že uprostred mora ich zastihne ničivé zemetrasenie, ktoré zmetie zo zemského povrchu nie len ich loď, ale i mesto, ktoré sa píšilo toľkou slávou.

0: utopili sa všetci cestujúci, celá posádka. Okrem Candida a Panglosa, no a jedného surového námorníka. Volal sa Cacambo. A zakránil sa na vlastnej drevenej nohe, zatiaľ čo druhou úspešne kopal do hlav topiacich sa druhov, ktorí sa ho o to podivné plavidlo pokúšali pripraviť.
1: Vlna ich vyvrhla na breh a keď trocha obschli, dali sa pešky na cestu do Lisabonu, zrovnaného so zemou krutým zemetrasením.
2: Oh, domy sú zrúcané. Námestia v plameňoch. Toľko mŕtvych, ako by najisto prišiel súdny deň.
0: Takto je to najlepšie, ako len môže byť. Pod mestom určite leží vrstva síry a v nej driemala sopka. A ak bola sopka pod Lisabonom, nemohla byť nikde inde, lebo je nemožné, aby veci boli tam, kde nie sú. A ak sú tam, kde sú, sú na tom najsprávnejšom mieste.
3: Pán bez pochyby neverí v prvotný hriech. Lebo ak by bolo všetko urobené najlepšie, nebolo by ani hriechu, ani zaslúženého trestu.
0: Aký hriech a aký trest. Veď jedno i druhé prišlo na svet v najlepšom z možných svetov len ako nevyhnutnosť.
3: Pán teda neverí ani na slobodu vôle?
0: Slobodná vôľa. Vaša excelencia mi prepáči, ale sloboda môže celkom dobre jestvovať vedľa absolútnej nevyhnutnosti. Lebo veď každý z nás je nevyhnutne slobodný a zároveň je zrejmé, že naša konečná vôľa je obmedzená vôľou ostatných,
3: to ktorí stačí. Tu... Chopte sa ho! Je to kacil!
2: Počkajte! To nemôžete. Veď hovoril len o dôkaze všemocnej dokonalosti Božieho diela.
4: Berte aj jeho.
0: Po zemetrasení, ktoré zničilo 3/4 Lisabonu, miestni mudrci nenašli účinnejšieho prostriedku na zamedzenie úplného zničenia mesta, ako usporiadať pred národom slávnostné pálenie kacírov. Aj univerzita v Coimbre potvrdila, že veľkolepý obrad, keď sa pred divákmi smaží niekoľko osôb na pomalom ohni, v sebe skrýva nikdy nesklamávajúci tajomný prostriedok na zamedzenie zemetrasenia. Preto chytili akéhosi biskajca, ktorého usvedčili, že sa oženil s vlastnou kmotrou, a dvoch Portugálcov, ktorým sa kládlo za vinu, že z kuraťa, ktoré jedli, stiahli sadlo.
1: Po obede spútali doktora Panglosa a jeho žiaka Candida. Prvého preto, lebo hovoril, druhého za to, že ho počúval. Oboch navliekli do habitov, na hlavu im postavili papierové mitry, pokreslené čertami a plameňmi.
0: Takto vyparádení vypočuli si dojímavú kázeň a potom sa v sprievode spievajúcich mníchov vydali na námestie.
1: Za spevu pekne do taktu mlátili Candida po zadku. Biskajca a tých dvoch, čo pohrdali kuracím lojom, upálili a Panglosa pre nedostatok dreva obesili. No ani upaľovanie kacírov zrejme nebolo tým najlepším liekom proti nespútaným vrtochom zemskej kôry. Skôr, než stihol pod Candidom ctihodný inkvizítor podpáliť hranicu, nastalo za riadneho rachotu ďalšie zemetrasenie.
0: V chmúrnej nálade, s rozsekaným zadkom, sotva sa držiac na nohách, plazil sa Candid ruinami mesta. Tu prišla k nemu akási starena a odviedla zúboženého mládenca do polozrúcanej chatrče. Vzala hrnček masti a ponatierala mu doráňané telo.
5: Teraz sa najedzte a odpočívajte.
4: Nech vás Svätá Mária Atoská, Svätý Anton Paduánsky ochraňujú. Zajtra za vami znova prídem.
5: Dovolte aspoň, aby som vám poboskal ruku.
4: Nie, túto česť si zaslúži niekto iný. Zajtra prídem zasa.
0: Na druhý deň starena opäť ponatierala Kandidovi zadok liečivou mastičkou. Doniesla mu obed a na ďalší deň sa všetko zopakovalo.
5: Ktože ste? Kto vám vnúkol toľko dobroty?
0: No starena mu neodpovedala, len ukázala na dvere a naznačila mu, aby ju nasledoval. Prišli k osamelému domu obklopenému záhradami. Starena tajnými schodmi doviedla Kandida do nádhernej komnaty zdobenej zlatým čalúnením, kde na brokátovej pohovke sedela akási urodzená pani so zahalenou tvárou.
4: Eľa, tu je vaša dobrodejka. Odhaľte jej tvár.
5: Kunigunda, drahá, vari ste to naozaj vy? Teda vás bulharskí ničomníci neznásilnili a nerozpárali vám lono?
6: Keď sa nebu zaľúbilo poslať na náš hrad vojská bulharského kráľa, najprv skantrili mojho otca a ctihodnú matku. Mňa si vzal do parády jeden vojak, merajúci dobrých 6 stôp. Začala som kričať, metať sa a hrísť. Preto mi ten ničovník preklal bok nožom. Vtedy vstúpil do komnaty stotník, ešte o jednu stopu vyšší ako jeho kolega, čo sa mi vzdychajúc rozvaľoval medzi kolenami a prikázal mu, aby urobil miesto vyššej šarži.
5: Halleluja.
6: Lenže ten násilník nie a nie na bažica môjho mladého tela. To stotníka tak rozúrilo, že násilníka preklal mečom a sám ma vzal do zajatia. Po 3 mesiacoch predal ma akémusi židovým menom Don Izachar. I on sa do mňa zalúbil, no odolávala som mu oveľa úspešnejšie ako Bulharovi, lebo počestnú ženu môžu i znásilniť, ale jej cnosť sa tým iba upevní.
4: Veru, tak.
6: Aby ma urobil povoľnejšou, priviedol ma do tohto prepichového domu.
5: Halleluja!
4: A to prosím, nebolo ešte zďaleka všetko. Raz na omši si ctihodnú, aj keď sprznenú baronesu všimol veľký inkvizítor a dali ju priviesť do paláca.
6: Tam mi vysvetlil, že je pod moju dôstojnosť byť konkubínou inoverca a navrhol Donovi Izacharovi, aby ma odstúpil dôstojnému pánovi. Ale Don Izachar, ktorý je bankárom kráľovského dvora, nechcel o tom ani počuť. Až keď mu inkvizítor pohrozil upálením, uzavrel s ním dohodu. No tak teraz patrím obom spoločne. Izachar si ma vyhradil v pondelok, v stredu a cez šábes a jezuitovi pripadli ostatné dni v týždni.
0: Kandid i Kunigunda, dojatý vytúženým stretnutím, sedeli na pohovke a zabudli na čas. Aj na blížiaci sa šábes, kedy Don Izachar, najsrdnatejší žid, akého kedy splodil Izrael od zajatia babylonského, prichádza využiť svoje práva vyznať Kunigunde svoju nežnú lásku.
7: Súka galilejská! Nie dosť, že sa máme striedať s inkvizítorom, ešte sa mám deliť s ďalším ničomníkom. Veď ja ti ukážem!
0: Don Izachar vytiahol dýku, aby Kandida na mieste strestal. Ale bodrý Vestfálčan, okrem čistého odevu, dostal od Kunigundy aj ostrý meč. Vytasil ho a napriek všetkej ľudomilnosti, ktorou bol obdarený, jedným ťahom rozkrojil Izraelitu na dve časti. A než stihol povedať švec, obaja Don Izacharovia, pravá aj ľavá časť, sa zložili naposledy ku Kunigundiným nohám.
6: Ježišu Kriste, čo s nami bude? Človek zaklatý v mojom dome.
8: Človek zaklatý vo vašom dome.
0: Ozval sa nečakane hlas veľkého inkvizítora. Zvony totiž odbili práve polnoc a oznámili svetu začiatok nedele, kedy Kunigunda podľa spísanej dohody mala patriť Bohu a jeho pravej ruke na zemi, veľkému inkvizítorovi.
2: Ak tento svätý muž privolá stráže, dáma na skutku upáliť aj s mojou drahou, musím ho zabiť. Nie jedinej cesty. Haleluja!
6: O, môj ty Bože, o, vy ale máte silu.
2: Pri vás je môj meč vždy v pozore.
4: Dobre, dobre. Svoj meč jej budete ukazovať inokedy. Teraz niet času. Musíme sa dostať do prístavu a odtiaľ prvou loďou čo najďalej.
0: Ako prorokovala starena, tak sa i stalo. Kandid spolu so slečnou Kunigundou a vernou starenou nalodili sa na palubu a vydali sa na plavbu za oceán.

0: Drahá slečna Kunigunda, prichádzame do nového sveta. A tento bude zaiste naozaj ten najlepší z možných svetov, kde bude všetko najlepšie usporiadané. Lebo musíme si priznať, čo sa týka sveta, kde sme dosiaľ žili, bolo sa na čo ponosovať.
1: Milujem vás celého srdca, no duša sa mi stále chveje hrôzou od toho, čo som zažila a videla.
0: Všetko bude zase dobré. Vidíte? Veď more tohto nového sveta je lepšie než more toho nášho, starého.
1: Len či dokážem byť potom všetkom ešte niekedy šťastná?
2: Vy sa ponosujete, veď vás život hostil zatiaľ len tými najvyberanejšími lahôdkami. Čo by ste hovorili, keby ste prežili také nešťastia, aké osud uštedril mne?
1: Čože? Ako sa opovažujete?
2: Chcem vám len dobré, drahá pani.
1: Ako by ste vy, prostá žena, mohli byť nešťastnejšia než ja, baronesa, ktorá má v rodokmení 72 urodzených predkov. Nik nemôže byť nešťastnejší ako som ja.
2: Lenže vy netušíte, z akého rodu som ja. A keby som vám ukázala svoj zadok, určite by ste svoj úsudok pozmenili.
1: Zadok?
0: Zadok?
2: Príbeh môjho zadku urodzený vás iste dojme k slzám.
3: Príbeh o nekonečne dlhej plavbe cez oceán. O stareninom zadku.
2: Moje oči neboli vždy karpavé a môj nos neprevísal vždy cez hornú gambu a ja sama som nebývala odjak živa slúžkou. Ale dcérou najsvetejšieho pápeža Urbana X. a princeznej Palestrinskej. Do 14 rokov som jedávala zlatou lyžičkou a rozvaľovala sa v paláci, pri ktorom by všetky zámky nemeckých barónov neboli hodné ani ako chlievy. Rástla som v kráse a radovánkach a moje telo, moje biele telo bolo sťa mramor Venuše Medičejskej. Ani mráčik nezatienil čisté nebo môjho šťastia. Princ Masa Kararský, ktorý bol práve taký krásny ako ja a pritom duchaplný, zahorel láskou ku mne a naše rodiny nás zasnúbili. Celé Taliansko skladalo na túto počesť sonety. No, kde je toľko krásy a radosti, má vždy svoje miesto aj nenávisť. Stará markíza, ktorá bola vraj milenkou môjho princa, pozvala ho na čokoládu do svojho domu, aby sa s ním rozlúčila. Ani nie dve hodiny na to skonal v strašných krčoch. Po skazenej svadbe sa moja matka rozhodla priviesť ma k veselším myšlienkam. Dala vystrojiť súkromnú galéru, pokrytú zlatom, o palec hrubším než svetopeterský oltár v Ríme a vydali sme sa na plavbu do nášho rozkošného zámočku neďaleko Gaety. No uprostred plavby sme natrafili na korzára zo Salé. Dal strieľať na našu ligotavú loď. Naši vojaci nás bránili, ako sa patrí. Padli na kolená a prosili korzára o rozhrešenie in articulo mortis.
0: Haleluja! Teraz už verím, že sa s vami život nemaznal.
1: Hovorte ďalej. Čo s vami dorobili tí Diví piráti.
2: Neverili by ste, s akou rýchlosťou dokážu zobliecť človeka. A ešte väčšmi ma udivilo, keď nám všetkým strkali prsty na určité miesta. Hľadali diamanty. Je to zvyk panujúci od nepamäti u všetkých civilizovaných národov. Ani pobožní rytieri maltéskej rehole nezabudnú tak učiniť so svojimi zajatými Turkami a Turkyňami. Nebudem vám popisovať, ako sa cíti princezná, keď ju spolu s matkou vystavujú na trhu v Maroku. Po zlate a diamantoch najcennejším tovarom som bola ja a moja matka. Len čo korzár odhalil naše biele tela prizerajúcim sa chlípnikom, strhla sa zvada, akú v Európe nikdy neuvidíte. Lebo Európanom tečie v žilách mlieko, zatiaľ čo v žilách obyvateľov Atlaského pohoria tečie vitriol a oheň. Akýsi maur ulapil moju matku za jednu ruku a jeden z našich pirátov ju držal za druhú. Za ľavú nohu ju schmatol obrovský černoch a pravú ťahali dvaja mulati, kým ju načisto neroztrhali na márne kusy. Lenže to stále nie je všetko. Keď som sa ako tak vystrábila, predali ma do Tunisu, odtiaľ do Tripolisu, Smyrny a Carihradu. Až som sa nakoniec našla v majetku janičiarského agu, ktorý dostal rozkaz brániť Azov proti obliehajúcim Rusom. Aga so sprievodom sa ukryl v malej pevnosti stráženej 20 vojakmi a dvoma eunuchmi. Keď pevnosť obkolesili Rusi, Aga vyhlásil, že radšej všetci umrú, ako by sa vzdali. Ukrutný hlad napokon donútil posádku zjesť oboch eunuchov a pár dní na to sa rozhodli, že zjedia ženy. Našťastie bol v pevnosti spolu s nami aj jeden súcitný imán, ktorý mi zachránil život.
4: Nesiahajte dámam na život, odrežte každej len po polovici zadku a najete sa veľmi dobre, nebo sa vám odvďačí za milosrdný skutok a isto vám pomôže.
2: Vďaka jeho výrečnosti som síce mala len pol zadku, no keď na druhý deň vzali Rusi pevnosť útokom, žila som. A hoci som ako žena nebola tou najatraktívnejšou korisťou, vzal si ma jeden bojar. Bola som u ňoho záhradníčkou a dostávala 20 úderov bičom denne. Ale ani bojar nemal dlhú životnosť. Spolu s 30 ďalšími ho popravili pre akési opletačky na dvore. Utiekla som a pešo prešla celú Rus. Robila som v kabarete v Rige, potom v Rostoku, Weimare i Lipsku. Ostarla som v biede a hambe, len s polovicou zadku a spomienkou, že som pápežovou dcérou.
5: Úbohá žena!
2: A tak som sa dostala až do domu Dona Izachara a stretla vás, jemnosť slečna Kunigunda a drahý pán Kandid. Vaše príhody ma zaujali viac než moje vlastné a nebola by som sa píšila svojím ťažkým osudom, keby ste ma k tomu nepodpichli a keby na lodi nebolo zvykom krátiť si dlhú chvíľu rozprávaním. Mám svoje skúsenosti, poznám svet a som si istá, že keby ste požiadali kohokoľvek, aby vám porozprával príbeh svojho života, nenájde sa medzi nimi jediný, kto by ani raz nepreklínal svoj zúfalý osud. Kto by si aspoň raz nepovedal, že je tým najnešťastnejším človekom na celej zemi.
3: Buenos Aires navštívil Kandid s Kunigundou a v sprievode staremi samotného guvernéra Fernanda de Ibarra i Figueroa i Mascarenes i Lampordos i Suoza. Človeka so sebavedomím priamo úmerným dĺžke svojho mena.
5: Tá urodzená dáma jest vašou zákonitou manželkou?
6: Zatiaľ nie. Ale je viac než zjavné, že mi je jej ruka súdená a že nepotrvá dlho, kým predstúpime pred oltár. Dúfam, že vaša excelencia poctí obrad svojou prítomnosťou.
5: Uvidíme. Teraz choďte zhromaždiť svojich mužov na slávnostnú prehliadku.
6: Rozkaz, kapitán?
3: No sotva Kandid vytiahol pety z paláca, načesal si guvernér svoje bujné fúzy a poď ho kurizovať slečne Kunigunde.
7: Drahá, buďte moja. Obsypem vás perlami, ktoré si zaslúžite. Zahrnem orchideami a striebrom a zlatom, ak mi budete po vôli. A hneď zajtra si vás vezmem pred Bohom či pred kýmkoľvek sa vám len zapáči.
8: Ale ja mám zradiť oddaného pána Kandida?
7: No prečo nie?
8: Milujem ho.
7: Dobre, dávam vám 15 minút na rozmyslenie. Moja ozbrojená stráž dozrie, aby vás pri premýšľaní nič nerušilo. Aby som vám s rozhodovaním trocha pomohol, prezradím vám, že do prístavu práve mierí loď so sudcom a drábmi, ktorých do Buenos Aires vyslala Svätá stolica, zatknúť a strestať ničomníka, čo siahol na život veľkého inkvizítora. Len na mne záleží, či vydám vášho snúbenca právu útrpnému, alebo ho nechám elegantne ufujazdiť. Ha?
2: No tak, slečná, nezúfajte. Máte 72 urodzených predkov v každom kolene, ale vo vrecku ani groša. Je len na vás, či budete ženou najbohatšieho veľmoža Južnej Ameriky. Napokon, guvernér má celkom vkusné fúzy.
8: Ale čo moja česť?
2: Ale chodte. Znásilnili vás Bulhari, kefoval Žid, aj prelát. Z týchto utrpení vyplývajú pre vás aj určité práva. Keby som bola na vašom mieste, nabrnkla by som si guvernéra už len preto, aby som zachránila jemnosť pána Kandida.
3: Ale ani Kandid nemal chuť opustiť slečnu Kunigundu.
6: Postavím sa celému vojsku, ale vyvolenú svojho srdca nikomu neprenechám.
2: Len kde ho zoberiete?
6: To je pravda, ale čo s ňou bude?
2: Boh sa o ňu postará a vy zmiznite skôr, než sa sem dohrnú dráby.
6: Beda každému zo všetkých svetov. Ani jeden nie je o nič lepší ako ten...

0: jemnosť pánko sa našťastie od toľkého vzrušenia odporúčal k zemi a tak som ho s pomocou kakamba, náramne schopného povaľača z miestneho trhu, mohla naložiť na koňa a odcválať z Buenos Aires skôr, než guvernéra prejde trpezlivosť.
1: Kam to vedieš? Starená, dobrá. Už viem. My sme na úteku. Ale čo si počnem bez slečny Kunigundy? A čo si ona počne bezo mňa?
2: Ženy sa nikdy nestratia. A čo sa nás týka, šli sme do Ameriky bojovať proti povstalcom. A teraz nám neostáva, než sa pridať k ním. Isto budú radi, že majú kapitána, ktorý absolvoval bulharský výcvik a bohato sa vám odmenia.
3: Povedal kakám.
2: Otvorte bránu a ohláste svojmu veliteľovi znešeného kapitána bulharského vojska, ktorý sa blahosklonne rozhodol pridať na vašu stranu a pomôcť vám.
4: Takže, vy ráčite byť Bulhár?
1: Nie, som Westfalčan. Narodil som sa na zámku baróna Thunder ten Tronsk.
4: Vari by to bolo možné? Ak klamete, dám vás na skutku popraviť.
1: Prisahám, pane, pri mojej krásnej, úbohej Kunigunde. Neklamem. Volám sa Candid.
4: A som... Ste to naozaj vy?
1: A vy?
4: Candid.
1: Vy ste syn pána barona a brat cnostnej baronesy. Žijete? Vari vás Bulhári nezamordovali. Čo robíte tu v Južnej Amerike? Keby chudáka Panglo sa neobesili v Lisabone, isto by naše stretnutie považoval za jasný dôkaz svojej teórie, že sa nič nestane bez príčiny a všetky cesty vedú k vyššej vôli. Hovorte, čo vás stretlo, odkedy sme sa nevideli?
4: Za celý život nevymizne mi z pamäti ten hrozný deň, keď som na vlastné oči videl smrť vlastného otca i matky i znásilnenie mojej drahej sestry. Keď sa Bulhári stiahli, vrátili sa do ruín poddaní a všetkých mŕtvych odviezli do neďalekej kaplnky. Tam nás kňaz výdatne pokropil svetenou vodou. Bola ukrutne slaná a mne z nej frklo do oka. Kňaz pozoroval, že sa mi pohli viečka. Položil mi ruku na srdce a pocítil, že ešte bije. Tri týždne mi prikladal na celé telo obklady a vyliečil ma tak dokonale, že som bol ešte krajší ako predtým. Nečudo, že si ma ctihodný otec zamiloval. Spravil ma novicom a poslal do Ríma. Ctihodný otec generál ma považoval za schopného a vyslal ma sem spravovať túto vinicu. Drahý Candid, taký som dojatý, že sme sa opäť stretli.
1: A budete ešte väčšmi, keď sa dozviete, že vaša sestra, cnostná Kunigunda, žije. Dokonca nedaleko odtiaľto, v Buenos Aires, kde ju proti jej vôli zdržiava zhýralý guvernér.
4: Vychystáme vojsko, vypálime Buenos i Aires a zachránime Kunigundu.
1: Nič si neželám väčšiu. A hneď potom? Potom si ju slávnostne vezmem za ženu.
4: Nikdy! Hádam by vo vás bolo toľko bezočivosti, že by ste neváhali oženiť sa s mojou sestrou, ktorá má na každom kolene 72 urodzených predkov? Ako sa vôbec odvažujete?
1: Milujem ju.
4: Fuj!
1: Zachránil som ju z postele neveriaceho pohana aj chlípneho frátra. Je mi zaviazaná a sama s výdajom súhlasí. Nemáte právo brániť našej láske.
4: Že nemám? Podliak! Vyzývam ťa na súboj!
1: Pane, prosím, rozmyslite si to.
4: Kunigundu dostaneš len cez moju mŕtvolu! Prisahám!
1: Ako si želáte.
5: pane. Zabili ste ho.
1: Beda mi. Preklal som syna svojho niekdajšieho pána, svojho priateľa a švagra.
5: Utekajme.
1: Ja, najlepší zo všetkých ľudí a mám už na svedomí troch mŕtvych.
5: Rýchlo, rýchlo si oblečte veliteľovo rúcho. V prestrojení sa nám snáď podarí dostať z pevnosti.
0: Cválali dňom i nocou, pralesom i pampou, až prišli do tmavého lesa.
6: Čo je to, Kakambu?
5: Ó, pane, veď sú to ženy.
6: Áno.
1: A sú celkom nahé.
5: Ako ich Boh stvoril.
1: Prenasledujú ich dve opice. Áno, opice. Nebojte sa, ctené dámy. Haló, zachránim vás.
5: Nestrieľajte, pane.
1: Ochránim bezbrané ženy a aspoň trocha odčiním svoje hriechy. Haleluja. Zásah do čierneho. Ste voľné, slečny. Tí opičiaci vám už neublížia. Čo sa to deje? Veď oni plačú.
5: Plačú, lebo ste im postrieľali milencov.
1: Haleluja. Milencov? Var je čosi také možné?
5: Nie, vy sa všetkému furt čudujete. Čo je na tom také nezvyčajné? Veď opice sú zo štvrtiny človekom, ako som ja, zo štvrtiny španielom.
1: A na moje veru. Bol som počul od majstra Pambrosa, že sa kedysi podobné prípady vyskytovali a že z toho miešania povstali Egypťania, fauni a satyri, ale vždy som to považoval len za povedačky.
5: Tak vidíte, aký vie byť svet pestrý. No ale teraz rýchlo, pane, berme nohy na ramená, než sa tie slečny vrátia s posilami.
1: Neskoro? Už sa vrátili. Čo nevidíš tých divochov?
5: Je ich najmenej 150 a každý má v ruke po dva oštepy. Pane, od prvej chvíle som tušil, že nám tie slečny riadne zavaria.
1: Myslíš?
5: Len nezúpajte, pane. Reč týchto ľudí nie je mi celkom neznáma. Pozorujem sa s nimi.
1: A nezabudni im vysvetliť, že variť ľudí v kotli je na najmýž nekresťanské a nehumánne.
5: Priatelia! Vážení páni ľudožrúti! Z vášho počínania je zrejmé, že ste dostali chuť na jezuitu. Veľmi správne, nič nie je spravodlivejšie, než pojesť svojich nepriateľov. Ale na druhej strane však musím podotknúť, že v tej istej miere je nesprávne konzumovať svojich priateľov. Nenechajte sa zviazť jezuitským rúchom, ktoré má oblečené môj pán. V skutočnosti však nie je jezuita. Nie. Naopak, práve jedného z nich zabil a jeho šaty si obliekol len preto, aby unikol. Preto by bolo na najvýš nesprávne ho zjesť. Zaiste poznáte zásady medzinárodného práva i nepísané zvyky a zákony. A dáte nám milosť. Milosť. Nie. Koniec hlásenia.
0: A skutočne, ušatci uznali Kakambovo vysvetlenie za rozumné. Pustili svojich väzňov a zahrnuli ich všetkými prejavmi zdvorilosti. Ponúkli im svoje ženy, poskytli občerstvenie a kultúrny program a potom ich za spevu a tanca odprevadili až na hranice svojho územia.
1: Aký to ľud! A aké zvyky!
5: Keby sa vám nebolo pritrafilo preklať brata slečny Kunigundy mečom a obliecť jeho rúcho, zjedli by nás bez milosti. Ale napokon si nás práve vďaka tomu uctili ako najlepších známych. Spoločný nepriateľ spája ľudí na oboch pologuliach rovnako. Nový svet nie je o nič lepší ako ten starý. Dajte na moje slová, pane. Vráťme sa najkračou cestou do Európy.
1: Ale ako sa mám vrátiť? Ako? Keď prídem domov, zamordujú ma Bulhari alebo Avari. Ak sa vrátim do Portugalska,
6: upáli ma inkvizícia.
1: Ale hlavne, ako mám opustiť Pologuľu, ktorá je zároveň Pologuľou Kunigundinou?

Skončila sa prvá časť rozhlasovej hry Kandid alebo optimizmus, ktorú podľa satirickej filozofickej poviedky François-Marie Arouet Voltaire pre rozhlas napísal Juraj Rajman. Účinkovali Zuzana Kronerová, Boris Farkaš, Richard Stanke, Ľubo Bukový, Zuzana Kizeková, Vladimír Jedľovský, Pavol Plevčík, Vladimír Minarovič, Viktor Lukáč, Jozef Šimonovič, Roman Frátrič, Ladislav Konrád, Štefan Skrúcaný a Miroslav Noga. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Majster zvuku Peter Daniška. Dramaturgia Zuzana Krišková. Réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame už pri tretej časti môjho rozprávania o rakúskom Saalfelden Jazz Festivale 2025. Dánsky skladateľ a gitarista Thijs Semey na Saalfelden Jazz Festivale 2024 upútal pozornosť svojimi intenzívnymi solami, v ktorých s orchestrom Brian Teaser Orchestra kombinoval jazzovú virtuozitu, rockové riffy a improvizačný punk. Hudba, ktorú toto jazzové tornádo priniesla na pódium v roku 2025, je založená na videní miest ušami, ako to nazýva Thijs, ktorý hovorí, citujem, skutočne môžete počuť, ako sa zvuk mení v snehu, daždi, slnku alebo hmle. Vyskúšajte to, je to naozaj zábavné. Konec citácie. Hrajú nám Thijs Semey, gitara, Jose Suárez, alt saxofón, Jesse Schildering, tenor saxofón, Jort Tervin, kontrabas a Sun Mi Hong, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Paneurópske kvarteto Ahmed už takmer 11 rokov skúma jazz ako spoločný výskum, prostredníctvo myšlienok, inšpirácií a ideálov Ahmed Abdul Malika. Malik, afroamerický hráč na aut a kontrabasista, ktorý hral aj s Monkom či Coltraneom, už v polovici 20. storočia skúmal zvuky Afriky, ako sa volal jeden z jeho albumov z roku 1963. Ahmed ponúka vo svojich improvizáciách, citujem, hudbu ako médium myslenia, koniec citácie, na skladby Ahmeda Abdula Malika. Bol to môj štvrtý vrchol festivalu. Hrajú nám Pat Thomas, klavír, Seymour Wright, altsaxofón, Joel Grip, kontrabas a Antonín Gerbal, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Dezidenia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Číta Zuzana Kizaková.

0: Ja by som to neprežila.
1: A dievčance z celej sily krútia hlavami a šibrinkujú rukami.
0: O čo stávka, že hej moje?
1: Zahundrala si naša stará pani a pridá do kroku. A čiahne na svoje.
0: Asi jej ich čosi pripomenulo.
1: Či je zapnutá? A spozornie, až zastane. A ruka znova prejde po ploche a je tam. Omrvinka či dve. A stará pani si hundre.
0: Ty si musíš dávať veľký pozor. Velikánsky pozor.
1: Stará mama mala stále voľajaké omrvinky na prsiach.
0: Lenže tá mala prsia. To boli prsia.
1: A stará pani sa usmieva. Viete, prečo ten vlak meškal? Lebo pri trati stála Jola v lila pulovriku. A stará pani sa obzerá a usmieva.
0: To už hej, taká stará mama.
1: A stará pani zasa pridá. A dobehne zasa dve, asi kamošky, asi najlepšie.
0: Najlepšia kamoška je len jedna. Bakoška. To je taká stará básnička ako naša stará pani.
1: A stará pani ich chce predbehnúť. Asi študentky.
0: Sympatické plecniaky na chutných pleciach.
1: Ale rozmyslí si to. Príliš úzky chodník.
0: Ja dávam len žobráčkam.
1: Zaznie jasne.
0: Čo? Prečo?
1: A nasleduje pár nechápavých krokov. Druhá študentka ani stará pani nerozumejú. Možno ani téme. Vieš si predstaviť niečo zbytočnejšie, ako je stará žobráčka? To znie už až hádavo a druhé dve skoro zastanú.
0: Je hrozne škaredá a hrozne chudobná.
1: Môže byť niečo strašnejšie na svete?
0: Nemôže byť niečo strašnejšie na svete.
1: Kamarátka je rozhorčená a aj stará pani uvažuje.
0: A vôbec nikoho nemá.
1: Jak vieš? Druhá tuším neverí. A tiež je hneď nahnevaná.
0: Možno nosí všetko po sestrách. A tých má až.
1: Až po krk. Keby mala, nenechajú ju tam. Prvá má vo všetkom rázne jasno.
0: Ako vieš?
1: Zaťatá bradička. Hambili by sa, že ľudia vidia, že ju tam nechajú. V bláve každý pozná každého. A našej starej panej z ničoho nič príde na um. Nikto, kto ťa dlhšie pozná, si ťa neváži.
0: Divná veta.
1: A rozhovor pokračuje a starej panej

0: Na korze sa povaľoval jeden taký skoro mladý.
1: Nekecaj.
0: Nepovaľoval? Prvá študentka vyvalí oči a zastali. Všetky. Ale vtedy tie dve vyrušil v debate, vtedy sa im zatrblietal výklad. A druhá načosi ukáže prštekom, ale prvá len mrdne plieckami, že slabé, že na nič, že nezáujem. A druhá sa urazí. Sú to veľké odborníčky. Ozajstné olympioničky. Naozajstné rekordmánky v pozeraní výkladov. No ale treba mu ostrihať nechty. Prvá nezabudla, kde prestala. Ty si pipí. Druhá má pracku pred papuľkou. A kde ona spí? Druhá kamoška sa o takých veciach nerada rozpráva. To nie je na rozprávanie. To je len na... keď už je celkom tma. V tme? Pozrú na seba. Voľa kde pod mostom. Aj to je dosť hrozné, ale prvá sa tvári, vrčí, že kde inde. Pod ktorým? Šepne tá, čo ani netuší, že ešte ani netuší. Aspoň milión vecí. A prvá zodvihne plecia, otvorí ústa, rozpaží, skoro ju celú vyvráti, že ako toto ona má vedieť. A kde chodia na záchod? Tiež na bátie. No asi pod ten most, nie? A prvá pripaží a už len prevráti oči, že aká je tá druhá dutá. No, asi sa zle učila. A stará pani si to zamračenie dá ešte o krok bližšie. A druhá má zasa pracku pred papuľkou. Tebe vždy napadne taká kravina. Ani ja sa neučím, boh vie ako. Furt lepší ako ja. A všetky prešli cez cestu a starej panej ani na úm nezišlo odbočiť. A na druhom chodníku to pokračuje. Lebo nemala štígro. Včera povedali v telke. Ruky zasa len tak lietajú. Tej, čo to vyhrala, tú spevácku súťaž. Že jej želajú, aby mala šťastie. Veď už mala, nie? Druhá nerozumie, ale ani trochu. Ale tiež celým telom. Veď už vyhrala, nie? Stretnúť správnych ľudí. A všetky tri stoja a žmurkajú, a len starej panej príde na úm slovo kariéra. Ty máš šťastie? Stretnúť správnych ľudí? Ja tuším nie. Moji rodičia sú celkom trafení. Moji sú trafení ako kedy. Moji sú trafení ako v čom. Druhá slečna je spravodlivá, ale trafený vždy pekne bratislavsky zahrká. Tráfený. A vtedy sa tie dve zasmejú, mrdnú plieckami a z ničoho nič sa rozbehnú. Sú to ešte deti. A stará pani je z ničoho nič sama. A starej panej Boh vie, prečo príde na úm. Volajú ma do kuchyne, že ako to s tebou môžeme vydržať. Divná veta. A je zajtra a stará pani je opäť na ulici. Stará pani odjak živá rada chodila von. Úlohy máš? Jasné. A pred ňou školská taška. A pred ňou veľký zhrbený chrbát a vedľa velikánska školská taška. Cupka a milunký hlások šteboce. A na hudobnej výchove a stará pani sa usmeje. Dojal ju ten starodávny dojemný predmet a spomenula si na malú hudobnú školu pri veľkom kostole. Tak voľačo zmeškala. A tak sme všetci dostali trest. A bodka, a dva kroky, a štyri cupky. Akej národnosti je tá učiteľka? Hrubý hlas

0: A tej otázke stará pani nerozumie.
1: Myslím, že Češka.
0: Ale školská taška ako hrom je veľmi bystrá. Krava stará blbá. Povedal chrbát ako hrom a starej panej prešiel mráz po chrbte. Nie preto, že je tiež stará a veľmi pravdepodobne blbá, ale že tá obrovská taška plná očakávania, nadšenia, lásky a nehy bude raz taká ako ten chrbát. A veru spod tašky sa vystrčila ručička a hľadala vo vzduchu, kým nenašla veľkú kývajúcu sa. A stará pani sa otočila na podpätku a pustila sa opačným smerom, ale nepomohlo. Bola pred veľkou školou.
2: Dnes to bolo kompletne posraté.
0: A nemohla. Nedalo sa rýchlo predbehnúť dvoch, už skoro takých veľkých ako ona.
1: Ten športový krok.
3: Včera večer mal Potter záchvat. Ukáž všetko, čo máš mať na zajtra.
0: Doriti. Kamarát tuší, že je zle.
3: Mama to už videla.
0: Ty si nepočul? Je to v poriadku.
3: Mám vstať?
0: Doriti.
3: Tak som to povyberal z tašky, tak som to potom všetko doma zabudol.
0: Doriti. Čo iné sa na to dá povedať?
3: To bude dnes zase rev.
0: Milé puberťacké Tylo si prikyvuje.
3: Vlastne nebude.
0: A puberťák sa naozajsky potešil.
3: Dnes mu to ani na úm nezíde. Včera sme mali návštevu.
0: A všetci vieme, aj stará pani, že šlo o to ukázať, kto je v dome pánom. A ešte, aký som skvelý otec. A chlapci zabočili. A stará pani chce prejsť cez cestu.
3: Aspoň do večera mi nepôjdete na nervy.
0: Povedal jeden, tiež otec, na rozlúčku. A zaklapol dvere fára za dvoma malými zadkami. A tesne pri škole stará pani ešte začuje ešte jedného, tiež otca.
3: Ľudia z tej časti Európy nie sú dosť vzdelaní. Skoro nikto tam nevie po anglicky. Nebav sa s nimi.
0: A stará pani sa prace spopred tej školy. Dnes nemá šťastie. Lebo iste sú dobrý, láskavý, múdry, vzdelaný, úctivý, skromný, pokojný, neotrávený rodičia. A našej starej panej sa ako tak podaril taký prostredný nákup. A stará pani prichádza k kase. A je tam skoro voľno. Len jeden veľký vozík ju predbehol, ju obišiel, ju šuchol vlajúcim petržlenom. A potom sa už pred starú paniu vopchal veľký zadok. V predklone. Ten vozík je ťažký. Musí sa tlačiť. A stará pani sa tiež nadýchne, zatne bránicu a vyloží igelitku s nákupom vedľa toho bežiaceho pásu na ten strieborný nehybný okraj, na ten strieborný nehybný lem. Stará pani vždy nakupuje rovno do igelitky. Potom ich používa na smeti. Stará pani je stará gazdina a chce využiť čas. A igelitka sedí pevne tlstým zadkom na striebornej obrube. A stará pani vyberá z kabelky okuliare a ide k blízkym policiám s novinami a tlačou. Až múry, škúli na tie farebné obrázky, lesklé klebety, na tie veľavravné, preháňajúce titulky. Len sa ešte raz mrkne na ten výstavný, výkonný, veľký... Zadky sú teraz vôbec veľká móda. Veľmi vypasované, na rozdiel od našich starých časov. A príde jej len Boh vie prečo na úm. V tom ideš? To sú tepláky? Divná veta. Ale časopisy sú časopisy. A aha,
3: stará herečka. Ale nemá vrásky. Ale volia ako čudne sa usmieva. A stará pani má zrazu pocit, že niečo nie je v poriadku. A mykne hlavou. A preostrí a skutočne. Tá pani, tá majiteľka toho vozíka, skladá tú igelitku tej starej panej na zem. A tá chudera nie je celkom ľahká. Tak ju tá chudera drme. A z nej vypadne, až sa z nej vykotúľa cesnak. Chudák. Niečo nie je v poriadku? Naša stará pani nechápavo pristupuje. To je v poriadku? To sa vám zdá v poriadku? To je pre vás v poriadku? Osopí sa na ňu okamžite tá pani toho vozíka. Čo? Vyžblnkne starej panej ani nedýcha. Pre vás je v poriadku predbiehať sa? Tá pani má pokrievkový hlas. Vám sa to páči, predbiehať sa? Ako keď vám padne pokrievka. Predbiehať sa, to je vaše? A vrtí sa. Vám je to príjemné, keď vás predbiehajú? Ako keď vám popadajú pokrievky. Vám by sa to páčilo, keby vás predbiehali? A vrteli sa. Vám by to nevadilo? Predbiehanie? A naša stará pani len naľakano žmurká a dvíha ruky, ako keď človeku popadajú pokrievky. Aj niekoľko zákazníkov sa už otočilo za tým výborným hlasom. Nevidíte, že som sa ešte nevyložila? Prosím? Stará pani stále nerozumie s otvorenými ústami, ale nadýchnúť sa hádam už nadýchla. Vy nevidíte, že som sa ešte nevyložila. A naša stará pani už dýcha. Nevyložili ste sa? A obočia našej starej panej sa škriabu hore a zostanú tak. Aj čas akoby zastal. Minimálne tyká pomalšie. A naša stará pani si pomaly skladá okuliare na blízko a starostlivo ostrí do ďaleka na celú tú situáciu. Na odkladací pás, čo je celkom prázdny, až ku kase. A na vedľa stojací vozík, taký napchatý, aký naša stará pani tuším ešte nevidela. S nevídaným petržlenovým chvostom. A na medzi nimi zaštiknutú, vritú a vritú už aj do pamäti pani prostredného veku. Možno preto ten cvenžavý tón, ako keď sa vrtia. A tá pani má namaľované všetko, čo sa len dá. Čo len namaľované mať môže. Možno ide potom na ples a už by to nestihla. A možno tam stretne tú stále krásnu herečku. Čo by sa ale radšej nemala smiať. Ide našej starej panej hlavou. A naša stará pani pomaly preostrí na pani v kase. Ale ani tá sa nesmeje. A tiež je prostredného veku, ale natúr a spotená. Ale mohli by byť s veľmi nahnevanou, veľmi namaľovanou paňou konškoláčky. A tá pani za kasou sa práve občerstvuje rovno z veľkej zelenej fľaše, pravdepodobne minerálkou, pravdepodobne bublinkovou, lebo doticha zaznie, vyfučí grk. A za výkladom sa stmieva. Vám sa zdá? A naša stará pani sa konečne usmeje, ale ešte stále tak spomalene, že sa nemôžete vyložiť, že sa nemáte kam vyložiť? To slovo sa našej starej panej tuším páči. A stará pani pomaly kývne rukou na prázdny vykladací pás. A vtedy jej celkom nezmyselne preletí hlavou: Ty tu nič nerob. Ty tu nič neorganizuj. Čo si to dovoluješ? Ako si to predstavuješ? Divná veta. a stará pani opäť zatne bránicu a pomaly dvíha svoju igelitku a zasa ju opatrne kladie na ten strieborný, nepohyblivý lem okraj. Nevieš, ako to chcem, tak tu nič nerob. Letí jej starou hlavou, ako tak ide po ten cesnak. Akoby spomalene, akoby vo vzduchoprázdne. Divná, ty tu nie si doma. Divné vety. A vtedy zlá pani fľochne na pani v kase, zakrúti hlavou, zamáva rukou, akože kašľať na to, kašľať na vás, konkrétne na našu starú paniu a jej cesnak. A nadurdene urobí hlavičku do voza. Lenže zadok jej vylezie nad. Nad ten jej vozík a už sa nedá vrátiť. A tá pani sa už nemôže narovnať. A díva sa na nás tak z dola, vedľa petržlenu. A pustí, čo držala, a v predklone drme ten svoj vozík. A petržlen už šteklí a my nevieme, čo máme robiť. Pomáhať, nepomáhať, smiať sa, nesmiať sa. A vozík uhne. A pani zastená a vzpriami sa. A všetci sme radi, bolo nám čudne. A pani spokojne zavrtí správne. Len akurát prištiknutým zadkom a pustí sa do vykladania svojho tovaru, ruky plné prsteňov. A starú paniu by naozaj zaujímalo, čo by ešte pribudlo na takom plese. A pani v kase odkladá zelenú fľašu a hľadí otrávene, ale vyzývavo. Len jeden malý grk ju ešte drgne. Jej ešte ujde. Jej ešte urobí dobre. A poopraví si podprsenku pod pazuchami a vytrie si palcom a ukazovákom kútiky úst a je pripravená na výkon. A našej panej príde na um. Nič tu nerob, choď preč. Divná. A za výkladom sa stmieva. Kam sa ona ponáhľa? Ponáhľala sa tá naštvaná pani asi na ten ples. Kam sa tá ponáhľa? Do hrobu? A starú paniu mykne aj na ona, aj na tá, aj na do hrobu. Stará pani má jednoducho také trasľavé telo. A na páse to rastie. A naša stará pani si zbadá v ruke cesnak a pomaly ho kladie na vrch igelitky. Neponáhľa sa, má čas. Vo voze je toho ešte dosť. Čo nemáte čas? Čo vy nemáte čas? Cvenží pokrievkový hlas. Akú už vy môžete mať robotu? A až vtedy, až na môžete mať, sa stará pani pomaly nemo otáča. Na čas a čas sa len mykala. Potom pomaly nemo ukáže na seba a potom povie: Ja? Nie, ja. Veď ste dávno na dôchodku, nie? A ruky naštvanej panej sa len tak blízkajú. A stará pani zastrihá ešte stále, akoby spomalene, akoby vo vzduchoprázdne ušami. Je to možno prvý raz, ako jej niekto, čo jej niekto tak presne odhadol stav a vek. A blízkať sa, blišťať sa, liko, lisí, lyžica jej ide divne hlavou. Prečo si nenakúpite do obeda, keď my pracujeme? My sa neflákame ako vy. Títo dôchodcovia majú pocit, že sa flákame ako oni. A prstene naštvanej panej len tak hádžu blesky. A pani berie vyzývavým pohľadom, teraz rovno z koša, pani v kase za ideologickú partnerku. Prečo nakupujú teraz? Prečo si nenakúpia do obeda? Ha? Až vtedy, až teraz si stará pani pomaly neveriaco položí dlaň na líčko. Ha? Hlesne a je ticho. Ha? Už stará pani nepočula Ani sa nepamätá kedy.
1: Ha?
3: Skúsi si ešte raz. A je pauzička. Ako by počúvala ozvenu.
1: Ja neviem. Ja mám inú robotu.
3: Prerečie. A ešte si pomyslí, ja tak nehovorím ani so svojím záchodom, ako ty so mnou. A je ticho. A je ticho, kým pani v kase nezačne prikladať tovar a kasa nezačne pípkať. A zmaľovaná pani horko ťažko vytiahne markantný zadok zo škáry. A stará pani si pomyslí, tá tam bude mať modriny. A tá potiahne vozík za sebou a zakeruje ho tak, aby dočiahla a dáva všetko, teda zrátaný, zaregistrovaný, ohodnotený tovar zasa nazad. Všade sa motajú, všade zavadzajú, všade prekážajú. Všade škrípe najviac. Všade. Všetko kazíš. Všetko pokazíš. Vždy. Všade. Všetkým. Divná veta. Tá stará pani je už celkom popletená. Len hľadí. A naozaj má pocit bagra. Ale nového. Čerstvé farby. Ligot. A čo ešte na takom plese? A tá naštvaná pani si ju takú nehybnú pri jednom príhodnom zábere, nábere, pozrie od pety po hlavu. A cekne. A našej starej panej to pripomenie slnečnú ulicu a ešte... Čo to tá má zasa na sebe? Kde to tá zasa vzala? Idú jej popletenou hlavou divné a zlá pani si odkladá krásnu peňaženku do krásnej tašky. Ale opäť fľochne na dôchodkyňu, čo nakupuje zobliekaná, kedy sa jej len zachce. Ničomu nerozumejú. A víťazne otláča bruchom opäť plný vozík. Počítač je veľká neznáma, čo? Čo? Až vtedy, až teraz naša stará pani vyvalí oči, ako len ona a dve puberťačky vedia. Ale potom jej príde na um. Daj to do ruky niekomu normálnemu. Divná veta. A konečne sa hanbí, ako sa patrí.
1: Taška je vaša?
3: Prosím?
1: Tá taška je vaša?
3: Prosím? Stará pani až teraz zbadala, že sa už má, kam, že už môže, že už zdržuje. A ten cesnak práve vtedy už zasa vyskočil a kotúľa sa až ku kasírke. A tá ho chňapla oboma rukami. Pobavila sa a poupravila si podprsenku pod pazuchami.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Čítala Zuzana Kizaková, produkcia Marcela Stánková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvuk Rudolf Fritzmann, réžia dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
1: Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešná slovenská polhodinka bude svojou dramaturgiou vyslovene koncertná, vypočujeme si úvodnú kompozíciu, koncert a napokon symfóniu. Symfonický prológ Otta Ferenciho spĺňa všetky atribúty úvodnej hudby. Jeho priebeh osciluje medzi silne vzrušenými a pokojnými pasážami. Tie pokojné postupne predstavujú tému, respektíve jej variáciu a postupne priberaním ďalších a ďalších nástrojov sa následne poentuje hudobný priebeh práve v tých expresívnych. Formovo ide o fantáziu, teda kompozíciu s voľnejším štrukturálnym uchopením. Napríklad úvodná živá a slávnostná hudba ústi do chromatickej témy v basoch, ktorú následne preberá hoboj a ostatné nástroje, respektíve skupiny orchestra. Vytvára sa až akoby mozaikovité znenie, tvorené fragmentami témy a jej motívov. Naopak, ďalšia pasáž stavia na fanfárach trúbok, podporenými tympanmi a úsečnými slákmi, rozplývajúcimi sa do nepokojného pohybu. A takéto kontrasty výrazov sprevádzajú celý priebeh. Téma sa neustále variuje a vytvára až akoby epizodické hudobné rozprávanie, veľmi farebné a pútavé. Otto Ferenci, symfonický prológ. Slovenskú filharmóniu diriguje Noémie Jervy.

Noémé Jervy viedol Slovenskú filharmóniu, počúvali sme symfonický prolog Otta Ferenciho. Na slávnostný, motivicko-tematicky komplexný a zvukovo mimoriadne bohatý priebeh nadviažeme expresívnejším a výrazom dramatickejším koncertom pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje opus 27 Jána Cimera. Už samotnou instrumentáciou ide o zaujímavú kompozíciu, keďže vyváženosť zvukovostí skladateľ dosiahol nezačlenením dýchovej sekcie. Z orgánu nie je len sólový nástroj, ale aj akýsi zástup práve dýchov, čo vo výsledku tvorí veľmi komplexnú zvukovosť. Zároveň Cimer siahol po typických formách spojených s kráľovským nástrojom, po formovo voľnejšej fantázii s nádychom improvizácie, pohyblivej tokáte a napokon po formovo prísnom prelúdiu a fúge, v ktorých odhalil svoju kompozičnú precíznosť. Časovo, formovo, ako i tematicky ide o nosnú časť celého koncertu, ktorou poentuje doterajší priebeh skutočne monumentálne a pompézne. Ján Cimer, koncert pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje opus 27, časti Fantázia, Tokáta a Prelúdium a Fúga, hrá solistka Anna Zúriková, štátnu filharmóniu Košice vedie Bystrý Grežucha.

Pod vedením Bystríka Režuchu interpretovali solistka Anna Zúriková a členovia štátnej filharmónie Košice koncert pre orgán, sláčkový orchester a bicie nástroje opus 27 Jána Cimera. Záver dnešnej relácie Muzika Slováka sa už nebude niesť v tak silne expresívnom a dramatickom výraze. Bude pokojnejší, až akoby snový, nostalgický, zahalený v hmle. Avšak aj napriek značne dominujúcej romantickej estetike bude priebeh sprevádzať rozšírená harmónia plná chromatizmov, nabaľujúcich sa modulácií, vrcholov a upokojení, a to všetko zároveň podporené akýmsi hudobným rozprávaním zaobaleným vo farebnej, rozplývajúcej sa instrumentácii. Vypočujeme si spomienky opus 25 Jána Cikera. Časti Andantino, Molto Moderato a Adagio zaznejú v naštudovaní členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Kevin Griffiths.

Kevin Griffiths viedol symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Zaznel cyklus Spomienky opus 25 Jána Cikera. Milí poslucháči, dnes sme počúvali výrazom expresívnejšiu hudbu slovenských skladateľov Ota Ferenciho, Jána Cimera a Jána Cikera. Každý z nich ju dosiahol osobitým spôsobom. Ferenci prudkými, no i budovanými kontrastmi na malej ploche, Cimer instrumentáciou, formovým uchopením a samotnou motivicko-tematickou výstavbou a napokon Cikera akýmsi nostalgickým naratívom v romanticko-impresionistickej estetike. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ v spoločnosti Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si instrumentálne aj elektroakustické diela, prevažne v duchu ambientu a minimalizmu. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých rejvých dní. Dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. O malú chvíľu zaznie ambientná skladba Steel Park japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu. Tento vplyvný japonský hudobný skladateľ patril k priekopníkom žánru Kaikyo Ongaku. V podstate ide o špecifický žáner environmentálnej a ambientnej hudby, úzko prepojený s japonskými duchovnými filozofiami. Spája zen buddhistický koncept všímavosti s pôvodnou šintoistickou úctou k prírode. Ponúka tak zvukovú metódu, ako sa opäť spojiť s prirodzeným pokojom uprostred industrializácie Japonska. Kompozícia Steel Park pre ensemble je hudobným stvárnením pokoja, priestoru a nehybnosti mestského parku. Hudba nemá poslucháča vytrhnúť z reality, ale má splynúť s jeho okolím ako nenápadné pozadie. Táto vyše 12-minútová skladba spája jemné tóny harfy, klavíra a vibrafónu. Nástroje sa navzájom prepletajú v pomalom tempe, čím vytvárajú pocit neustáleho, no pokojného plynutia času a vzduchu. Skladbu Steel Park, verziu pre ensemble, interpretujú na harfe Yuko Utsumi, na klavíri Midori Takada a na vibrafóne Junko Arase.

Vypočuli ste si ambientnú instrumentálnu skladbu Japonca Satoshiho Ashikavu s názvom Steel Park, verzia pre ensemble. Interpretovali ju Yuko Utsumi, Midori Takada a Junko Arase. Skladbu Steel Park vystrieda orchestrálna fantázia anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. V skladbe In a Summer Garden, v letnej záhrade, vyjadruje autor zmyslový zážitok a pocity z pobytu v prírode. Dielo nemá pevne stanovený príbeh, namiesto toho v ňom Frederik Delius hudobne maluje obrazy rozkvitnutých ruží, lalí, poletujúcich motýľov a tečúcej rieky pod letnou oblohou. Využíva k tomu bohatú snovú instrumentáciu a jemné striedanie nálad. Podobne ako u francúzskeho impresionizmu, aj toto dielo zachytáva skôr hru svetla a prchavé okamihy než prísnu formu. Delius venoval túto skladbu svojej manželke, maliarke Jelke Rosenovej. Publikácia partitúry obsahovala dvojveršie Danteho Gabriela Rossettiho. Všetky sú moje kvety a všetky sú sladké kvety lásky. Tebe som ich daroval, kým spievali jar a leto. A teraz zaznie In a Summer Garden, impresionistická fantázia Frederika Deliusa. Interpretuje orchester Velšskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa Mackerasa.

Doznela impresionistická Fantázia in a Summer Garden anglického hudobného skladateľa Frederika Diliusa. Interpretoval orchester Walesskej národnej opery pod taktovkou Sira Charlesa McCarrasa. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých hrejvých dní. Svoju pozornosť venujeme instrumentálnym aj elektroakustickým dielam v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe, druhá časť. Vypočujete si dve elektroakustické kompozície popredného rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnéra Christiana Fenessa. Ten patrí k pionierom žánrov glitch a moderného ambientu. Hoci v 90. rokoch začínal na viedenskej technoscéne, globálny úspech mu priniesol až unikátny prístup kombinujúci živú hru na elektrickej gitare s radikálnou digitálnou manipuláciou zvuku cez laptop. Jeho prelomovým dielom sa stal album Endless Summer z roku 2001, na ktorom geniálne prepojil popovú melanchóliu so šumom a digitálnym skreslením. Z tohto albumu si vypočujete dve skladby, dve časti, a to Badminton Girl, dievča hrajúce badminton, a Endless Summer, nekonečné leto.

Od rakúskeho hudobného skladateľa, gitaristu a zvukového dizajnera Christiana Fenessa ste si vypočuli elektronické skladby Badminton Girl a Endless Summer. Tie vystrieda kompozícia už spomínaného japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikawu. Ashikawa patril k priekopníkom žánru Kangyo Ongaku. Okrem toho sa vo svojej tvorbe výrazne inšpiroval konceptom tzv. Nábytkovej hudby Francúza Erika Satieho a ambientnými plochami Brita Briana Ina.

Reduktívna kompozičná technika a minimalistický tvorivý prístup v jeho hudbe charakterizuje jemný zvuk akustických nástrojov. Tie majú plynúť priestorom ako dym a splynúť s každodenným prostredím. Ašikavová sľubná kariéra bola predčasne ukončená v roku 1983, kedy vo veku iba 30 rokov tragicky zahynul pri autonehode. Kompozícia Image Under the Tree, obraz pod stromom, predstavuje vyvrcholenie Ašikavovho konceptu environmentálnej hudby. Skladba hudobne stvárňuje moment spočinutia v tieni stromu. Na rozdiel od predošlých minimalistických skladieb pôsobí viac otvorene a organicky, pričom evokuje harmonické prepojenie modernej technológie s prírodou. Dominantnú úlohu tu zohráva tradične znejúca melódia harfy, ktorú sprevádza snová impresionistická flauta. Flauta drží tóny tak dlho a pevne, až pripomína syntetizátor. Vyše 13-minútová skladba navodzuje pocit zenovej jednoduchosti, zastaveného času a hlbokej meditácie. Ponúka poslucháčovi mentálny priestor na uvoľnenie a vnímanie okolitého sveta. Skladbu Image Under the Tree si vypočujete v podaní flauta Masami Ashikawa, klavír Tomoko Sono a vibrafón Midori Takada.

Doznela instrumentálna skladba japonského hudobného skladateľa Satoshiho Ashikavu s názvom Image Under the Tree. Interpretovali ju Masami Ashikawa, Tomoko Sono a Midori Takada. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti z prírody, z letnej záhrady a parkov. Nechýbal ani šport, skrátka leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie letných, teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Satoshiho Ashikavu, Frederika Diliusa a Christiana Fenesa. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a aj keď má byť tohto ročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých prekladov Vladimíra Oleriniho. Narodil sa 15. júla 1921 v Banskej Bystrici, zomrel 29. apríla 2016 v Bratislave. Preložil niekoľko desiatok básnických, prozaických a dramatických diel zo španielskej, portugalskej aj latinskoamerickej literatúry. Slovenským čitateľom sprístupnil klasickú španielskú literatúru, modernú španielskú tvorbu aj vrcholné diel latinskoamerického magického realizmu. Odborníci oceňujú najmä vysokú jazykovú kultúru, snahu zachovať štýl a poetiku originálu, cit pre rytmus a obraznosť španielského textu a rozsiahle poznámky a doslovy, ktoré pomáhali čitateľom porozumieť historickému a kultúrnemu kontextu. Jeho preklady sa dodnes považujú za vzorové a mnohé z nich neboli nahradené novšími slovenskými prekladmi. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k relácii Povesti a mýty z roku 1992. Vladimír Oleriny do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. Nerušené počúvanie.
2: Lagúna lásky. Na venezuelskom pobreží Karibského mora, kde dnes leží lagúna Maracaibo, rozprestieral sa za prastarých čias hustý tropický prales. Bolo to obľúbené miesto odpočinku indiánskeho náčelníka Saparu. Vysokánske stromy vylučovali vzácnu a voňavú živicu. Prales poskytoval náčelníkovi Saparovi dokonalý pokoj. Nesmela doň vkročiť cudzia ľudská noha. Len náčelník a jeho krásna dcéra Maruma tam občas prebývali. Sapara ľúbil svoju dcéru Marumu nadovšetko na svete a nevedel jej odoprieť nejaký rozmar. Od detstva pobehúvala za otcom a ten tak privykol na jej blízkosť, že nikdy nešiel do pralesa bez nej. Ale časom Maruma vyrástla na prekrásnu dievčinu a veľa mladíkov z najváženejších rodín sa uchádzalo o jej ruku. Je ešte primladá, musíte počkať, odpovedal im. Sapara v hlbokej otcovskej láske neprestal totiž vidieť v Marume to isté malé dievčatko ako kedysi. Bol šťastný, že ju môže mať stále pri sebe a nevedel si predstaviť, že by raz mala od neho odísť. Ale keď prvý raz počul, ako ju popýtali o ruku, prišlo to ako blesk z jasného neba a otvorili sa mu oči. Odvtedy sa mu v srdci zahniezdil nepokoj. Rozhodol sa preto, že zistí, či sa dcéra naozaj zamýšľa vydať. Uvedomujem si, Maruma, povedal jej raz, keď zašli spolu do pralesa, že nie si už malé dieťa a mala by si začať vážnejšie rozmýšľať, ako sa patrí na dievčence tvojho veku. Máš už roky na vydaj. A čo to vravíš, otec môj, odpovedala mu bezstarostne Maruma. Istotne len žartuješ, alebo sa ma chceš čím skôr striasť? O tom nemôže byť ani reči, Maruma. Chcem len povedať, že si už zrelá na to, aby si si vyhliadla niektorého mladíka za muža. Dievčina sa zasmiala, dala sa pobehovať dookola a zapchávať si uši, aby nepočula otcové slová. Potom šantila veselo ďalej a nad hlavou jej poletúval krdiel pralesných vtákov s utešeným pestrofarebným perím, ktoré sa nápadne vynímalo na síto zelenom pozadí mlčanlivých pralesných velikánov. Sapara bol šťastný. Pri veselom a bezstarostnom cérinom smiechu sa aj on cítil mladší. Istého dňa priniesli Saparovi správu, že niektoré indiánske kmene na severe krajiny sa búria a chcú mu vypovedať poslušnosť. Náčelník sa chcel presvedčiť na vlastné oči, čo sa tam robí, a naskutku prikázal svojim bojovníkom, aby sa pripravili na vojenskú výpravu proti neposlušným kmeňom. Vrátiš sa skoro, otec môj? Opýtala sa ho smutne Maruma. Iste, že dcera moja, nemusíš sa báť. Nebudem dlho preč. Sapara pohládzal smutnú tvár dievčiny, aby ju upokojil. Neviem, čo si tu bez teba počnem, namietla Maruma. Choď každý deň do pralesa a vezmi si so sebou luk a šípy. Aspoň sa ti rýchlejšie minie čas. A keď sa vrátim, bude z teba znamenitá poľovníčka. Sapara sa v zápätí zasmial a rozosmial aj dcéru. Potom sa bez meškania vydal na dlhý pochod a na čele svojich bojovníkov smeroval na sever, presvedčený o svojej neporaziteľnosti i o tom, že sa čoskoro vráti domov ako víťaz. Maruma medzitým chodievala sama do pralesa a vzrušenie pri poľovačke odplašilo z jej duše smútok, čo v nej vyvolávala otcova neprítomnosť. Počínala si čoraz obratnejšie, vedela sa tíško prikradnúť k ukoristi a skoliť ju presným zásahom ostrého šípa. Keď raz vošla Maruma do pralesa a nebola ešte v strehu, prešiel popri nej jeleň s veľkými parohmi a kým stihla napnúť luk, zmizol v húštinách. Marume sa jeleň zapáčila, pustila sa po jeho stopách. Zviera nebežalo, nuž sa nazdávala, že bude niekde na blízku. Dúfala, že čoskoro naň natrafí. Hodnú chvíľu sledovala Maruma jelenie stopy a odrazu jej zažiarili oči. Jeleň stál iba na pár krokov od nej a usiloval sa oslobodiť si nádherné parohy, čo sa mu zaplietli do nízkych konárov. Maruma sa bála, aby ju jeleň nezbadal a celkom potichu vytiahla z tulca šíp, ale nestihla ho ešte založiť do luku, keď odrazu zasvišťal medzi stromami iný šíp a trafil jeleňa. Chvíľu sa ešte triasol hlboko zapichnutý v tele zvieraťa, kým ono sa s veľkým hrmotom zvalilo na zem a svojou váhou strhlo nízke konáre, do ktorých sa mu zaprietli parohy. Maruma zvesila luk a prekvapene pozrela smerom, odkiaľ priletel nečakaný šíp, čo ju pripravilo o jelenia. Medzi húštinami zazrela usmievavú tvár neznámeho mladíka, ale Marume nebolo do smiechu. Obral si ma o korisť, povedala namosúrene. A nemal si na to nejaké právo. Mladík sa usmieval ďalej, ako by v Maruminých slovách nebol postrehol prudký hnev. Ak je tak, nož si jeleňa vezmi, je tvoj. Isté, že je môj, hoci si ho zabil ty. Alebo vari nevieš, že do tohto pralesa nesmie vkročiť nikto, ak nemá povolenie od mojho otca? Iba on a ja tu smieme poľovať. Viem to, Maruma, odpovedal mladík a podišiel bližšie k nej. Akože by som to nevedel, lenže náčelník Sapara je ďaleko. Tak skoro sa nevráti. A ty si tu sama. Smiem sa k tebe pripojiť? Mladíkové slová lahodili Maruminým ušiam. Hnev ešte v nej doznieval, ale začínal nad ním prevládať príjemný pocit z mladíkovej prítomnosti. Ten pokračoval. Prales je priveľký a prikrásny na to, aby slúžil len tebe a tvojmu otcovi. Čo ty na to, Maruma? Možno, že máš pravdu, odpovedala dievčina. Ale kto si, že si sa nielen opovážil vkročiť sem, ale trúfaš si navyše spochybňovať rozhodnutie môjho otca? Mladík k nej pristúpil. Sadni si, Maruma. Dievčina ho mimovoľne počúvla. Ak to chceš vedieť, volám sa Tamare. Ale ty si istotne o mne nikdy nepočula. Tamare? Nie, nikdy som o tebe nič nepočula. Nečudujem sa. Keď bolo treba, bojoval som ako každý iný príslušník nášho kmeňa, hoci netúžim presláviť sa ako bojovník. A ty dobre vieš, čo sa u nás na mladíkovi najväčšmi cení. Ja však radšej peknými slovami a lahodnou hudbou ospevujem všetku tú krásu, čo nás obklopuje. Napríklad aj tento prales. Tamare na chvíľu zmlkol. Potom vytiahol trstinovú píšťalu, čo si sám bol zhotovil, a zapískal na nej také sladké melódie, ktoré si celkom podmanili Maruminu dušu. Odvtedy pútalo mladých ľudí hlboké priateľstvo. Keď Maruma zašla do pralesa, Tamare ju tam už čakal. Dievčine plynuli dni ako voda, keď očarene počúvala tóny, Tamare ho píšťali. Náčelník Sapara medzitým dorazil k neposlušným kmeňom, ktoré sa chceli oslobodiť spod jeho pánstva. Váhou svojej moci a prítomnosťou chrabrých bojovníkov dal nespokojencom jasne najavo, že ich úsilie je zbytočné. Sapara zase raz zvíťazil a ponáhľal sa domov k milovanej dcére. Keď sa po návrate opýtal, kde je Maruma, nik sa mu neopovážil povedať pravdu, lebo Tamare sa pre svoje básnické a hudobné vlohy a pre nezáujem o vojenské činy netešil príslušníkov kmeňa veľkej vážnosti. A podľa ich neistých a zastretých slov sa Sapara dovtípil, že čosi nie je v poriadku. Nemeškal, zašiel do pralesa a prebrúsil ho krížom krážom, netajať sa svojou prítomnosťou, ale po cére ani chýru. Naveľa začul lahodné tóny píšťali, na ktorej hral Tamare, a podľa nich našiel mladú dvojicu. Uvidel ich z malého návršia už zďaleka a pochytil ho ukrutný hnev a zlosť. Jeho dcéra, ktorá odmietla uchádzačov z vážených rodín, sedela celá ohúrená a očarene počúvala Tamareho píšťalu. Nemala pri sebe luk ani šípy, čo jej bol daroval, ba nezačula ani šramot otcových nedočkavých krokov v pralese. A čo tam vlastne hľadal Tamare? Ako sa opovážil vkročiť do pralesa, ktorý si on, náčelník, vyhradil len pre seba a svoju dcéru Marumu? Saparovo srdce ovládol mocný hnev a zahmlil mu myseľ. Dupol nohou a prales sa zatriasol ako pri zemetrasení. Zem sa prepadávala, malé návršia strácali pod sebou pevnú pôdu a s desivým hukotom a rachotom sa zrútili do hlbokých prepadlísk. Tamareho a Marumi sa pri nečakanej katastrofe zmocnila hrôza. Držali sa pevne za ruky, pobehúvali sem a tam, takmer zázrakom sa vyhýbali puklinám v zemi, čo sa im roztvárali pod nohami, balvanom, čo sa do nich kotúľali, i obrovským stromom vyvráteným od koreňa, ktoré pri páde gniavili všetko, čo im prišlo do cesty. Tamare a Maruma vyzerali uprostred hrôzostrašného výjavu ako dva malé bezbranné živočíchy. Všetku nádej vkladali do svojej nežnej lásky, v ktorej hľadali spásu i záchranu. Hukot sa napokon utíšil, mladá dvojica prestala zmetene pobehovať a uľahčene sa jeden na druhého usmiali. Ale z nezrady zase v diaľke hrozivo zadunelo a znovu ich ovládol strach. Rieky, ktoré stekali z vysokých vrchov do mora, zmenili smer a rútili sa hlboko do pralesa. Poď, povedal Tamare, bežme sa skryť do chatrče na blízkom vršku. Dvojica mladých ľudí sa pevne chytila za ruky a znovu bežali o zlom krky, kým rozvodnené toky riek zaplavovali pralesnú nížinu. Naveľa zočili chatrč, ktorá im mohla poskytnúť útulok a odpočinok, lebo bola dosť vysoko a riečné toky k nej nedosiahli. Tamare, nevládzem ďalej. Maruma klesla v chatrči na hlinenú dlážku. Tamare vo dverách pozoroval stúpajúcu vodnú hladinu. Upokojilo ho, keď odhadol, že voda k chatrči nedosiahne, takže si budú môcť oddýchnuť a potom odtiaľ odídu, keď vody opadnú. Upokoj sa, povedal krásnej Marume. Voda sem nedočiahne. Potom vytiahol Tamare píšťalu a dal sa na nej vyhrávať tie najutešenejšie piesne, aké poznal, aby obveselil náčelníkovu dcéru. Kým Tamare s Marumou bežali pralesom, aby sa uchýlili pred povodňou do chatrče, náčelník Sapara nebol spokojný so svojím víťazstvom nad severnými kmeňmi. Navyše sa nemohol zmieriť s dcérinou stratou, lebo vedel, že Tamare mu ju svojim spevom a láskou odvábil. I dal sa kopať kanál na severe, aby spojil pevninu so zelenou morskou vodou. Zlosť a odvaha vyburcovali v ňom toľko síl, že sa vyrovnal Bohom a za krátky čas sa mu podarilo vykonať prácu, na ktorú by mocní chlapi potrebovali celú večnosť. Keď náčelník Sapara dokončil svoje dielo, spenené morské vody sa prevalili na pevninu, zaplavili kus nádherného pralesa a dosiahli až k chatrči. Maruma hneď vedela, o čo ide, a povedala Tamaremu, ktorý hľadel na ňu smutnými očami: neboj sa o mňa, urobil si ma šťastnou svojimi utešenými piesňami. Zaspievaj mi ich naposledy, pridám sa k tebe aj ja. A hlasy Tamareho a Marumy boli číre a jasné ako kryštáľ uprostred morského prívalu, čo ich obklopoval zo všetkých strán. Keď ich lahodné hlasy utichli, vznikla lagúna a prostred nej malý ostrov. Zmenil sa naň Sapara, ktorého bohovia takto potrestali za jeho krutosť a spupnosť. Tamareho hudba a poézia počarovali vodám lagúny Maracaibo, takže ešte aj dnes počuť v trieštiacich sa vlnách ich lahodný hlas.

Mesačný kvet. Za pradávnych čias žil na brehoch Karibského mora mocný a bohatý indiánsky kmeň. Jeho náčelník bol znamenitý bojovník a obratný poľovník. Dosiahol mnohé víťazstvá pri obrane svojho územia pred kočovnými kmeňmi a vedel práve tak premôcť mrštnú pumu ako čierneho pantera s ostrými tesákmi. Keď raz náčelník vo svojej chatrči tvrdo spal, prebudil ho prenikavý plač malého dieťaťa. I vyšiel z chatrče pozrieť, čo sa robí. Neďaleko uvidel takmer nahé dievčatko, ktoré usedavo plakalo, lebo bolo dozaista hladné. Náčelník sa dievčatku prívetivo prihovoril, aby ho nevystrašil. To prestalo plakať a hľadelo naň prekvapenými očkami. Dievčatko bolo zďaleka, lebo hovorilo neznámym jazykom a pod istým zablúdilo v pralese. Mocnému náčelníkovi sa dievčatka uľútostilo a ujal sa ho. Ani neskôr sa nepodarilo zistiť, odkiaľ dievčatko pochádza. Náčelník mal 7 synov, ale ani jedno dievča, takže si nalezenku obľúbil a nechcel ani počuť, že by sa o ňu mohli prihlásiť skutoční rodičia. Dievčatko vyrástlo na krásnu dievčinu, prítulnú a múdru. Preto sa náčelník zaradoval, keď predstúpil pred neho najstarší syn a oznámil mu, že by sa s dievčinou chcel oženiť. Lenže všetci náčelníkovi synovia boli už dospelí a súci na ženenie. Keď sa dozvedeli, že sa o dievčinu zaujíma ich najstarší brat, predstúpili aj ostatní pred otca s tou istou požiadavkou. Náčelník ich dal na to všetkých zvolať a takto im povedal. Všetci ste moji synovia, ťažko mi padne, že iba jednému z vás môžem splniť jeho želanie. Chcem preto od vás počuť, či súhlasíte s riešením, ktoré vám navrhnem. Nech si ona sama vyberie niektorého spomedzi vás za muža. Keď sa to dievčina dozvedela, prišla do náramného pomikova. Nevedela, čo odpovedať náčelníkovi na jeho návrh. Neboj sa, vyber si jedného z mojich synov za muža, povedal jej náčelník. Ostatní budú s tvojim rozhodnutím súhlasiť. Povedz, pre ktorého sa rozhodneš. Dievčina padla pred náčelníkom na kolená. Pán môj, povedala, ty a každý z tvojich synov ste mi preukázali toľko dobrého, že si prichodím ako nevďačnica. Odpusť mi to. Mocný náčelník si nevedel vysvetliť slová dievčiny, lebo mohol lepšie čeliť s lukom a šípmi, hoď akému nebezpečenstvu, než zaujať stanovisko v takejto háklivej veci. Chcel, aby dievčina jasne vyslovila svoj názor, nuž jej odpovedal. Vstaň, nemám ti čo odpúšťať. Chcem len, aby si mi povedala, ktorého z mojich synov by si chcela za muža. Dievčina videla, že jej nič iné neostáva, nuž riekla, daj mi nejaký čas na rozmyslenie. Mám ich všetkých rada ako bratov a naozaj neviem, ktorého si mám vyvoliť. Náčelníkovi sa slová dievčiny pozdávali. Nuž trpezlivo čakal istý čas, ale dievčina sa ani potom nevedela rozhodnúť. Keď mladíci videli, že sa takto nikam nedostanú, rozhodli sa, že vec vyriešia sami, pričom každý žiarlil na toho druhého. Jedného dňa predstierali, že idú na poľovačku, aby otec nič netušil, a zašli sa poradiť do pralesa. Keď už boli ďaleko od osady a nemuseli sa báť, že ich niekto počuje, najstarší z nich povedal. Badám, že dni ubiehajú a dievčina sa nevie rozhodnúť. Kto vie prečo? Vyriešme vec my. Nedbám, povedal ďalší z bratov, ale ako ju vyriešime? Najstarší brat prišiel do Pomikova. Nečakal, že ostatní budú tak rýchlo súhlasiť s jeho návrhom. Chvíľu váhal, ale potom si uvedomil, aký odvážny sú jeho bratia, a už povedal, nech sa stane ženou toho, ktorý dokáže, že je najsmelší, najmocnejší a najudatnejší spomedzi nás 7. Nech je tak, súhlasili svorne bratia. Ale ako to dokážeme? Najstarší brat premýšľal o tom už niekoľko dní. Nuž pohotovo navrhol.
Budeme medzi sebou zápasiť a ten, kto prežije, stane sa jej mužom a nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Všetci súhlasili, lebo každý z nich sa cítil dosť mocný, aby zvíťazil. Keď sa dohodli, kedy a ako budú zápasiť, rozhodli sa, že do večera budú poľovať, aby ich otec nepojal ani najmenšie podozrenie. Lenže medzi tým sa prihodilo čosi, s čím nerátali. Náčelník bol znamenitý poľovník a keď sa jeho synovia vybrali do pralesa, zachcelo sa aj jemu poľovať a pobral sa za nimi. Mladíci už hodnú chvíľu brúsili pralesom, ale ich otec bol skúsený, vyznal sa v stopách, čo po sebe zanechávali zvieratá aj ľudia, takže poľahky zistil, kde sa zdržujú jeho synovia. Zočili ich už zďaleka, ako stáli a rozhodovali sa, čo urobia. Dovtípil sa, že čosi nie je s nimi v poriadku, lebo sa nedôverčivo obzerali okolo seba, či ich niekto nepočúva. Náčelník sa prikradol k synom tak obozretne, že by to nebol dokázal nik iný z jeho kmeňa. Tak sa nešťastný otec dozvedel, že sa jeho synovia rozhodli zápasiť o nevestu na život a na smrť. Nemeškal, vrátil sa čo najrýchlejšie do osady, zašiel za čarodejom a rozpovedal mu, čo sa chystá. Povedal som ti všetko podľa pravdy, aby si mi poradil, čo mám urobiť, ak chcem zabrániť strašnému nešťastiu. Bohovia nemôžu predsa dopustiť, aby sa moji synovia pozabíjali medzi sebou. Čarodej v zápätí náčelníkovi odpovedal: Jestvuje iba jeden spôsob, ako tomu zabrániť, ale spôsobí ti to veľkú bolesť. Nič ma tak nemôže bolieť, ako vidieť svojich synov mŕtvych. Postaraj sa, aby dievčina zomrela, povedal s nehybnou tvárou čarodej. Viem, že ju máš práve tak rád ako svojich synov, ale čo už ona pre teba v skutočnosti znamená? Je to krv z tvojej krvi? Priniesla vari jej krása šťastie tvojmu domu? Čarodej sa odmlčal a náčelník nevedel, čo mu na to odpovedať. Slová, čo od neho počul, pokladal za prítvrdé. Vedel, že sa bude musieť veľmi premôcť, ak by mal uskutočniť čarodejov návrh. Nie iného východiska, pokračoval čarodej. Život synov máš vo vlastných rukách. Ona nie je tvoja dcéra, hoci si sa k nej správal, ako by ňou bola. Náčelník ani tento raz nič nepovedal. Mlčky vstal, neistým krokom sa pobral do svojej chatrče a nevedel sa rozhodnúť, čo urobí. Keď sa jeho synovia vrátili z poľovačky, náčelník sa uprene na každého z nich zadíval a usiloval sa im vyčítať z tváre aspoň náznak rozrušenia alebo pochybnosti nad tým, o čom sa v pralese dohodli. Ale každý z nich sa správal ako zvyčajne, ich tváre nič neprezrádzali a náčelník nevedel, ako sa s nimi pozhovárať o takej háklivej veci. Potom prebdel nepokojne celú noc, lebo mu neschádzalo zmysle riešenie, ktoré mu čarodej navrhol. Premyslel všetky možnosti do najmenších podrobností a napokon došiel k záveru, že čarodej má pravdu. Áno, ešte v ten deň na mrku vykonajú obozretne nad krásnou dievčinou krutý ortiel smrti. Keď sa už takmer stmievalo, odviedli úbohú dievčinu do pralesa, tam ju smrteľne poranili a opustili. Bojovníci, ktorí splnili náčelníkov rozkaz, nemali ani najmenšiu pochybnosť, že dievčina je mŕtva. Bola už noc, keď jeden zo siedmých náčelníkových synov postrehol, že dievčina nie je v osade. Chcel sa s ňou stretnúť, preto prekutal celé okolie. Vypytoval sa na dievčinu s predstieranou ľahostajnosťou, ale nik nevedel podať o nej správu. Naveľa sa ho zmocnil ukrutánsky hnev, lebo pojal podozrenie, že niektorý z jeho bratov nedodržal slovo a chcel dievčinu získať pre seba. Na skutku sa pobral za bratmi a natrafil na dvoch z nich. Viete, čo sa stalo? Mladíci spozorneli, keď uvideli bratovú strhanú tvár. Nevieme, čo máš na mysli, odpovedali. Zmizla naša vyvolená. Nied jej, prebrúsil som celú osadu. A kde sú ostatní bratia? Opýtal sa najstarší. Ani tých som nikde nevidel. Vás som stretol ako prvých. Preto sa na skutku vybrali pohľadať ostatných.
Dievčina, ktorú náčelníkovi bojovníci opustili v pralese ako mŕtvu, sa však medzi tým prebrala z mdlôb. Keď si uvedomila, že leží ťažko ranená a opustená v tmavom pralese, rozpamätala sa, čo sa s ňou porobilo, a pochytila ju hrôza. Horko ťažko sa pozviechala a pustila sa vo slep húštinami. Noc bola temná, stromy vysoké a húštiny nepriechodné. Všade navôkol sa stlali hrozivé tiene. Dievčina sa občas pokúsila niečo rozoznať, ale bola ako slepá. Nevedela, ktorým smerom sa uberá. Blúdila a podkýnala sa v hlbokej tme. Občas od hrôzy skamenela, lebo tušila, že na ňu striehnú pralesné dravce. Ale navôkol boli len hrozivé tiene. O jednom z nich bola presvedčená, že je to čierny panter. Nevládala ďalej. Podlomili sa pod ňou nohy a klesla na kolená. Ale v tom sa spoza oblakov vynoril mesačný spln a dievčina začula neznámy hlas. Poď ku mne, poskytnem ti útulok. Dievčina sa poobzerala, ale nevidela živej duše. V zápätí znovu začula neznámy hlas. Neboj sa ma, uchránim ťa pred panterom, aj rany ti vyliečim. Až vtedy dievčina zbadala, že sa pri nej roztvárajú v mesačnom svite akési kvetiny a ponúkajú jej za útulok svoje lupene. Dievčina rada prijala ponúknutú pomoc a vtedy odrazu cítila, ako sa zmenšuje. Napokon bola taká maličká, že sa vmestila do kvetného kalicha a rany ju naskutku prestali bolieť. Dievčina prekypovala vďačnosťou k zázračnej kvetine a chcela sa jej nejako odvďačiť. Čo by som ti len dala? Veď okrem seba nemám nič. Vieš čo? Ostanem žiť s tebou navždy. Len čo dievčina vyriekla tieto slová, upadla do hlbokého spánku. Vtedy natoľko splynula s kvetinou, čo ju pritúlila, že táto prevzala jej vlastnosti. Vďaka očiam, čo sa dievčine rozšírili od hrôzy, nadobudla kvetina schopnosť rozširovať ľudské zrenice. Vie utíšiť takisto bolesti a odvar z nej človeka uspáva. Zrodil sa nový kvet, ľulkovec zlomocný. Výťažok z neho v malých dávkach lieči, vo veľkých dávkach je jedom. Siedmi náčelníkovi synovia medzi tým sledovali stopy, čo za sebou zanechávala krásna dievčina, až napokon došli na miesto, kde sa skryla. Ale tam stopy odrazu zmizli. Prebrúsili dôkladne celé okolie. A keď si všimli novú neznámu kvetinu, zatvorili sa jej lupene. Vtedy sa siedmi náčelníkovi synovia premenili na sedem motýľov, ktoré sa dali poletovať okolo kvetiny a poletujú tam ďalej, ale neodvážia sa k nej priblížiť, lebo vedia, že vôňa, ktorú vydáva, by ich usmrtila.

Vypočuli ste si reláciu Povestia mýty z roku 1992. Prekladateľ a rozhlasový tvorca Vladimír Olerini do vysielania pripravil príbeh Perla z Karibského mora. V réžii Evy Galandovej čítal Vladimír Minarovič. Počúvate Ars Litera Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti Vladimíra Oleriniho. Nasleduje život Lazarila Stormesu z roku 1989. Pikareskný dobrodružný román neznámeho autora zo 16. storočia podľa prekladu Vladimíra Oleriniho zdramatizoval román Brat.

0: Nebudem vašu milosť dlho zdržiavať planým rozprávaním. Naopak, prejdem rovno k veci. Zaumienil som si vás trochu rozptýliť vecami doteraz nevídanými a neslýchanými, ktoré keď nedostanem zo seba, zapadnú prachom zabudnutia a to bude škoda, pretože sa vaša milosť nedozvie, ako žili a žijú chudáci, ako som bol ja, ako chápu život a bojujú s osudom, usilujúca nakloniť si šťastenu na svoju stranu. Môj príbeh sa skončil vďaka Bohu i vďaka priazni mojich priateľov a pánov dobre. No nie všetci mne podobní si to môžu povedať. A tak by som chcel vašu milosť upozorniť na mnohé príkoria a útrapy, čo taký biedny človek musí znášať a vyzvať vás, aby ste pristupovali k svojmu blížnemu s väčšou ohľaduplnosťou, s väčším porozumením, pretože, a to sa hneď presvedčíte, život ho bije až. A preto hľadá niekoho, kto by mu dal napiť, keď je smedný, a najesť, keď je hladný. Ale aby som veci nepredbiehal, chcem ešte dodať, že sa mi napokon podarilo získať kráľovský úrad, po ktorom som tak dlho túžil, a dobrú ženu za manželku. To si ma vtedy všimol pán vikár od svätého Salvátora. A keď videl, aký som súci a poriadny človek, rozhodol sa oženiť ma s jednou zo svojich slúžok. Hneď som si bol na čistom, že od takej osoby len dobré môže vzísť a preto som súhlasil. Oženil som sa teda s ňou a podnes to neľutujem, lebo je to osôbka nielenže dobrá, pracovitá a úslužná, ale aj pán vikár jej všemožne prejavuje svoju priazeň. Rok čo rok jej dáva niekoľko vriec obilia, na veľké sviatky kus mesa, sem tam zo pár bochníkov chleba a za všej staré obnosené nohavice. Pravda, zlé jazyky tvrdia, že to nie je len tak, keďže mu moja žena chodí ustielať a variť. Ale ja na to nedbám, pretože si myslím, že nám chcú rozvrátiť naše šťastie. Tak teda vidíte, napokon som zo všetkej tej biedy a utrpenia vybrdol so zdravou kožou. No čo tomu predchádzalo, to sa len ťažko dá vypovedať. Neprial by som to ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. Veď posúďte sami.
1: Mama.
2: No?
1: Mama.
2: Čo je?
1: Aký si slepec k nám ide?
2: Pozvi ho ďalej, chlapče. Hneď budem hotová. Usaď ho k stolu, určite bude po ceste unavený.
3: Pán Boh, daj dobrý deň.
1: Dobrý aj vám, pane. Zďaleka idete?
3: Ja veru zďaleka, chlapče. Nohy si už necítim.
1: Sadnite si u nás. Odpočíňte si.
3: No, si milý. Vidno, že ťa rodičia dobre vychovali.
2: Otca si ani poriadne nepoznal. Umrel, keď mal 3 roky. Sama ho lapa ja musím vychovávať.
3: Asi sa musíš poriadne obracať.
2: No.
3: Nie je to ľahké s takým chlapčiskom.
2: To veru nie.
3: A ako sa vôbec volá?
2: Lazaro. Lazarillo. Narodil sa na rieke Tormes. V tú noc som bola akurát v mlynici a prišla tam na mňa ťažká hodina. Porodila som ho priamo tam.
3: Lazarillo z Tormesu.
2: Tak.
3: Nie
2: tak.
3: Najhoršie. Čo povieš, chlapče? Páči sa ti to priezvisko?
1: Áno, páči. Rieku Tormes mám veľmi rád.
2: Donesiem ti trochu vína a tortilu. Určite si celý deň nič nejedol.
3: Pán Boh ti to odplatí. Počuj, Lázaro, a nechcel by si ty so mnou? Chlapec si už súci, krajinu by si mohol začať spoznávať. Potreboval by som niekoho, kto by ma sprevádzal. Slepcovi je na cestách ťažko.
1: Neviem, pane. Dosiaľ som nikde nebol. Nemám nejaké skúsenosti. A čo by na to povedala moja mama?
3: Aj ničoho sa neboj. Dobre by ti so mnou bolo.
2: No, nech sa páči. Tortilu som trochu prihriala.
3: Ďakujem. Práve hovorím, že by mal chlapec svet začať spoznávať. Pusť ho so mnou. Potreboval by som dobrého sprievodcu. Dobre by mu bolo u mňa. Mal by som ho ako vlastného syna.
2: No, ja neviem. Ešte má len 10 rokov. Nie je to prívšas. A čo bude so mnou? Kto mi bude v mlyne pomáhať?
3: Joj, si ešte súca žena. Dobrého mlynára si ľahko nájdeš. A chlapec má už najvyšší čas z hniezda vyletieť. Čo nevidieť, bude z neho mládenec a skúsenosti nejaké. Neboj sa, dá mu všetko, čo treba. Pri mne sa nebude mať zle.
2: Lázar, synu môj, čo na to povieš? Ach, Bože môj, ja neviem.
1: A čo keby som to skúsil? Mama,
2: ach, no,
1: možno aj čo si zarobím a uvidím kus sveta.
3: Moja reč, chlapče, moja reč. Vidím, že si chlap na svojom mieste.
0: A to bol, vaša milosť, začiatok mojho konca. Začal som slúžiť u slepca a spoznávať život, ako som si najmenej predstavoval.
3: Lázaro, tu už nemôžeme ostať. Salamanka je mizerné mesto. Ľudia sú tu skúpi. Poberieme sa mi ďalej. Za šťastím treba putovať.
1: Čo keby sme ešte skúsili nejakú modlitbičku? Možno sa nám podarí niekoho obmekčiť. Zdravá z Mária, milosti plná.
3: A prestaň, Lázaro. Darmo, čo silami mráš. Ideme ďalej.
0: Vyšli sme teda zo Salamanky a prišli sme k mostu, pred ktorým stálo nejaké kamenné zviera. Niečo ako bík.
3: Lázaro, nože prílož k tomu kamennému bíkovi ucho. Vidí sa mi, že v ňom čosi hučí. Tak...
1: Oh!

0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Koľko nám dala tá panička?
1: Pol medenák.
0: Pol medenák? Ale veď to zacvenžalo ako medenák, Lázaro. Počúvaj, daj ako sa mi to nevidí. Odkedy chodíš so mnou, ľudia mi dávajú samé pol medenáky. Hoci ešte nedávno mi za modlitbičku dávali medenák, alebo celé maravedy.
1: Ja za to nemôžem. Možno je to len náhoda.
0: Ja ti dám náhodu, ty lotor prešibaný. Pána okrádať, to by tak bolo. Vieš čo, Lázaro? Odteraz budem vyberať peniaze priamo do ruky, aby sme predišli nedorozumeniam. Je ti to jasné? No, a teraz do práce. Zdravá z Mária, milosti plná pás tebou, ty chyba.
2: Keď prišiel na môj fígel, nastali pre mňa zlé časy. Slepec bol obozretný a prefíkaný. A ak mám pravdu povedať, vaša milosť, nebyť mojej vynaliezavosti, na smrť by ma utríznil hladom. Jedla mi dával tak poskromne, že mi ani žalúdok nepodráždilo. Chtiac, nechtiac, musel som ho okrádať ešte väčšmi ako dovtedy. No slepcovi takmer nič neuniklo a tak sa každý môj kúsok skončil poriadnou bitkou. Raz ma takmer zahlušil. A keď zo seba pred ľuďmi v jednom hostinci na ceste do Toleda urobil ešte aj neviniatko a zo mňa zloducha, rozhodol som sa, že stoj, čo stoj, od neho odídem. Na druhý deň sme prišli do Toleda a chystali sme sa žobrať. Celú predošlú noc pršalo. A pretože pršalo aj cez deň, všade bolo mokro a po uliciach tiekli potoky vody. Vtedy vo mne dozrela myšlienka na pomstu.
0: Lázaro, dážď je veľmi vytrvalý. Hýbajme mi do krčmy. Onedlho by sme boli mokrí ako myši.
1: Nedbám, sváko, poďme.
0: No, poď.
1: Len dáte pozor. Tečie tu voda, aby ste do nej nespadli. Poďme radšej tadialto vrchom.
0: Áno, áno.
1: Nájdeme také miesto, kde bude vody menej. Preskočíte ju a nezamočíte sa.
0: Mám ťa rád, Lázaro, lebo si bystrý. Veď ma teda tadiaľ, kde je vody najmenej, lebo by som si nerád nohy namočil.
1: Ešte kúsok, tak ešte kúsok.
0: Áno.
1: A teraz sa trochu doprava pootočte a skočte. Ale dobre sa odraste, aby ste na suchú zem dopadli.
2: Ešte som to ani dobre nedopovedal, slepec sa vzpetil ako cap, cúvol o krok dozadu, mocne sa odrazil a skočil rovno do stĺpa, na ktorý som ho nasmeral.
0: Do čoho som to vrazil, ty na nič hodný? Čo si by to zasa vyviedol?
1: Tak ako, sváko, bolí. Nech vás pánom uchytí a vedzte, že ja od vás odchádzam. Bodaj by ste si na najbližšej ceste obe nohy dolámali.
2: Ja som o ňom nepočul. A keďže som sa v Tolede necítil už dosť bezpečný, odišiel som do dedinky zvanej Makeda, kde mám moje hriechy dali dovedna s tým farárom.

0: budeš mi ministrovať, chlapče. Za jedlo a posteľ. Súhlasíš?
1: Áno, pán farár.
0: Ale nejaké zbojstvá, všetko vidím, o všetkom viem. No a teraz sa chyť metli a pekne to tu pozametaj. Nech nenájdem jedinú smietku. Tak, no do práce, chlapče. Boh ťa skúša.
1: Rád by som, verte mi, ale od rana som nič nejedol. Stačil by mi malý kúsok chlebíka.
0: Po jedle je človek lenivý. Nemôžem ťa kaziť hneď od začiatku. Najprv práca, potom pláca. Keď budeš hotový, príď, uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Vieš, nemyslíš si, že u nás Boh vie, ako hodujeme. Na fare sa žije skromne.

No, dobre, pusť sa do roboty, čas beží. Netreba ti tu po darovnici postávať. A daj si záležať, my si tu na čistotu potrpíme.

0: všetko som pozametal, pán farár. Ako ste kázali?
1: Tak rýchlo. Dobre, keď dojem, tak sa na to pozriem. No. A teraz si môžeš odpočinúť. O chvíľu ťa zavolám.
0: Ja by som, ak sa nenahneváte...
1: Čo by si rád, chlapče?
0: Ešte som nejedol. Ledva už nohami prepletám.
1: Ach, áno. Dobre, poď si polievky chlípnúť. Dnes máme fazuľovú.
0: A trochu chleba, keby ste mali.
1: Ahoj, s chlebom treba rozumne zaobchádzať. Je to dar Boží, chlapče. A zda mi nechceš nahovoriť, že ti bude málo. No, pozri, doprajem ti, ale pozor, roztiahnutý žalúdok je zlý pán. Živiť sa musíme prezieravo. Nijaké prejedanie.
0: Však je tam len na dne. To nebude viac ako 3-4 lyžice.
1: To ti musí stačiť, Lázaro. Aj zajtra je deň. A navyše máme ešte práce, treba nám... Lázaro, niekto k nám ide, choď otvoriť.
0: Idem.
2: Doma sú, pán farár. Dovolila som si mu trochu chlebíka a vajec priniesť. Pán Boh daj, dobrý deň, pán farár.
1: Pán Boh uslyšte.
2: Neurazte sa. Je to len taká skromná sedliacká pozornosť. No možno vám príde na chuť.
1: Aj to je dar Boží, dcera moja. Pán Boh ti to odplatí. Lázaro, tu máš kľúč. Otvor tam tú truhlicu a vlož do nej, čo nám táto dobrá žena priniesla.
0: Bože dobrotivý, veď ten tu má hotový sklad potravín.
1: Lázaro, čo tam toľko robíš?
0: Už idem, nemôžem dobre primknúť. Kľúč sa mi zasekol.
1: Nedaj Boh, aby sa zlomil. Hladom by sme pomreli. Ukáž, ja sa na to pozriem. Daj sem ten kľúč. No, aha. Je to. Treba dávať veľký pozor. Keď sa raz kľúč zalomí, celý zámok človek musí vymeniť. A to sú zbytočné výdavky. Tak po čo si vlastne prišla, dcera moja?
2: Sliepočky nenesú, pán farár. Niekto im počariť musel.
1: No, pozrieme sa na to. A možno sú len hladné. Dávaš im dosť zrná?
2: Zrná i kukuličky, pán farár. Skôr si myslím, že nám ich niekto uriekol.
1: Ale...
2: Ľudia sú závistliví. Niekomu nedá spať, že sa nám darí.
1: No keď je tak, ako hovoríš, zajtra ráno prídem a urobíme tomu rázny koniec. Buď pokojná, dcera moja.

0: Ocitol som sa veru vo veľkom trápení, vaša milosť, no môj nový pán držal všetky potraviny pod zámkom a ja som jedol len raz za deň. Boli to hotové galeje. A tak sa stalo, že mi bolo súdené do sýtosti sa najesť len pri svadbách a pohreboch. Ale keďže v kraji veľa na sobáš súcich mladých nebolo, pretože sa všetci hrnuli do veľkých miest za lepším životom, zostávalo mi už len prosiť Boha, aby častejšie povolával ľudí k sebe. Áno, už len pohreby ma mohli ako tak vytrhnúť z biedy. Nikdy som nebol nepriateľom človečenstva, no v tom čase som sa ním stal. Nevedel som si rady. Videl som, že to so mnou ide dolu vodou. V čase môjho najväčšieho zúfalstva mi však sama prozreteľnosť v jedno slnečné odpoludnie, keď môjho pána povolali k chorému, poslala do cesty drotára. Prišiel na faru a spýtal sa:
1: Netreba vám hrnce opraviť?
2: Hrnce ani nie, pán majster. Ale robotu by som aj tak pre vás mal. Viete, stratil som od tejto truhlice kľúč a teraz sa bojím, že ma za to môj pán bičom vyšľahá. Veľmi vás prosím, nože ju otvorte. Pre vás to bude hračka. Nechcem to zadarmo.
1: Aha, keď len to, čože by som nepomohol. Aha, týmto špeciálnym kľúčom to bude raz, dva hotové. Pozri. No, a je to.
2: Peniaze vám dať nemôžem, ale vezmite si plácu odtiaľto. Chleba je tu dostatok. Aj klobásku si vezmite, ak máte chuť.
1: No, ďakujem, chlapče. Rád si zoberiem, rád. No a pre istotu ti tu nechám ten kľúč, keby si zasa čosi stratil. Aha, tak to ním potočíš a zámok sa ti otvorí či zatvorí, ako budeš potrebovať. No, tak sa tu mávaj dobre. A tomu svojmu pánovi všetko nezjedz.
2: Všetko nie, len koľko si žalúdok vypýta.

0: farárovi som struhlice veselo ujedal. Vyvrával som sa na myši. Kľúčik od truhlice som si v noci schovával do úst. A to bola chyba. Farár si myslel, že to syčí had. Kľúčik sa ozýval, ako som v noci dýchal. A farár ma strašne v posteli zmlátil.
1: Lázaro, ty zmija v ľudskej koži. Ten kľúč pasuje do mojej truhlice. Tým kľúčom si si ju deň čo deň otváral. Ty mrcha človek, ty vidri duch, ty pľuhavec. No počkaj, veď ja teraz hada skantri, naložím mu.
2: Au,
1: korto
2: au,
1: sa nevidie ma.
2: Au,
1: tu máš.
2: Tu boli.
0: Dostal som od farára riadnu bitku. Takmer som o život prišiel, vaša milosť. Nuž ale na vine som si bol sám. Nemal som si ten kľúč na nos do úst pchať. Nemyslel by si, že to hada počuje syčať. Moja chyba. Ale bol som napokon rád, že som sa mohol od skúpeho farára odobrať, hoci na poli dolámaný. Nemal som čo stratiť. Skôr či neskôr by som u neho i tak umrel hladom. A tak som sa opäť pustil svetom a slúžil som u viacerých pánov. U všetkých som sa mal viac menej rovnako ako u slepca či farára. Tak si viete predstaviť, ako sa môj mladý život naplňal. Z chlapca sa stal časom muž, ale to na veci nič podstatnejšie nezmenilo. Vodilo sa mi rovnako zle. Človek by si myslel, že už na tom nemôže nič zmeniť. Čo ako by sa usiloval? Až jedného dňa, áno, až jedného dňa, čuduj sa svete, sa na mňa poprvý raz v živote usmialo šťastie a ja som sa dostal za kráľovského úradníka, verejného vyvolávača.

0: Všímam si ťa, Lázaro, už dlhší čas. Si veru poriadny človek a úrad zastávaš, ako sa patrí, len...
1: Len čo, pán vikár?
0: Len ti žena chýba.
1: Ja.
0: Taká, čo by ti na váženosti a dôstojnosti pridala. Žena krehká, milá, pozorná. Žena, ktorá by ťa vždy s jedlom i dobrým slovom čakala.
1: Máte pravdu, pán vikár. Ja som si neraz pomyslel, že by mi k ušťastiu viac nebolo treba, lenže kde takú vziať?
0: Ja by som o jednej vedel. A je presne taká, o akej som hovoril.
1: Len či by ma chcela.
0: A čože by nechcela? Sama bude rada. Veď si ty, Lázaro, chlap na svojom mieste. A navyše kráľovský úradník. Všetkých 10 si oblíže.
1: A kde ju máte, pán vikár? Aj by som ju rád videl.
0: No, si akýsi hr. Ale ja ťa, syn môj, celkom chápem. Čo by si povedal na to, keby som ti ju ukázal zajtra večer? Áno, zajtra večer. Po službe pekne príď opäť ku mne a zoznámim vás. Čo povieš?
1: Ste nesmierne láskavý, pán vikár. Ďakujem vám a určite prídem.
0: A teraz už choď, synu, mám ešte nejakú prácu.
1: S pánom Bohom, pán vikár. A ešte raz ďakujem.
0: S pánom Bohom, Lázaro, s pánom Bohom.
2: Volali ste ma, pán vikár?
0: Áno, dušička, poď bližšie. No poď ešte. No tak čo? Ako sa mu darí? Už začal kopať?
2: Áno, už sa ozýva. Bude to chlapec. Som si istá.
0: Počúvaj ma, Heraldína. Ženicha som ti našiel. Rúči statočný muž. Volá sa Lázaro a je kráľovským vyvolávačom. Čo ty na to?
2: Nedbám. Len aby si to nerozmyslel, keď ma uvidí. Som už v 5. mesiaci.
0: Veď hej. Musíš sa odteraz až do svadby poriadne korzetom sťahovať. Nesmie si nič všimnúť. Zahraj mu divadlo. Vieš, on je taký... dobrý človek. Aj trochu prosták. Keď sa to narodí, možno ani nezbadá, že nie je jeho.
2: To by musel byť na hlavu, pán vikár. Keď si to vyráta, bude zle nedobré.
0: Pozri, Heraldína, nejako ho uhovorím. A ak bude treba, aj dajaký dukátik priložím. Čo som pokazil, to musím aj napraviť, duša moja. A hlavne, keď ide o teba, mám ťa naozaj rád. Si šikovné dievča. Aj mi budeš chýbať, keď sa k nemu odsťahuješ.
2: Budete v našom dome vždy vítaní, pán vikár.
0: O, ty beťárka. No. Aby som nezabudol, zajtra večer príde. Ako som povedal, stiahni sa korzetom a buď k nemu milá.
2: Buďte pokojný, pán vikár. Vedite o moje šťastie.
0: Dúfam, že nám rybka už neujde.
2: Áno, pán vikár.
0: Tak zajtra.
2: Budem pripravená.

teraz, keď ste svojím sľubom spečatili vaše manželstvo, sa na znak oddanosti a lásky poboskajte.

0: tak predsa naletel.
1: Pár rohy má na hlave a ešte ani poriadne z kostola doma nie je.
2: Lazaro je babrák, tak to sa dať napáliť.
1: Žena je to pekná, o tom potom, lenže nie pre ňo. Pre iného je táto ružička testovaná.
2: A tak máme v meste o jedného baroháča viac.
1: Jej, Lazaro, zle si ty skončil, veru zle. Nemal si ty do nášho mesta nikdy vkročiť. Šťastie ti neprinieslo.

Lenže ako hovorím, vaša milosť, ja mám svoju ženu rád. A to, čo ľudia klebetia, ma vôbec nezaujíma. Viem, že by nám naše šťastie zo závisti chceli rozbiť. A to ja veru nikdy, ale nikdy, pokiaľ budem po tomto svete chodiť, nedopustím.

Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovej tvorbe spätej s prekladateľským umením popredného slovenského hispanistu Vladimíra Oleriniho. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Sú 2 hodiny a v Rádiu Devín sa už tradične začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby, ktorý pripravuje rádio BBC. Dnes vám na úvod ponúkame klavírny koncert číslo 2 B-dur z tvorby Johannesa Brahmsa, opus 83. Časti Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante a Allegretto grazioso un poco più presto. Hrajú Simon Trpčeský a Symfonický orchester Maďarského rozhlasu. Dirigentom je Ricardo Fridza. Príjemné počúvanie.